Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: i deres faste doser.
1: Ved å holde seg etter ditt ord.
0: Gjør at han brukte Jesus dosene i melde.
1: Og vi kan bare legge til her og si, ja, måtte det skje.
0: Jamil, sagt i dag så la seg her at det var det den lakke dappet 22.
1: Og så vil vi også ta med det 105. verset.
0: Ja, da jeg kommer på alt, de måtte melde den 24. verset.
1: Og det er også et kjent vers som vi har hørt så mange ganger.
0: Da måtte dere doktors verset med Milakulan hoi dauje.
1: Ditt ord er en lykt for min fot.
0: Du satt nele tjokas mo jølgei.
1: Og et lys på min sti.
0: Ja, gintal mo bælgei.
1: Har vi ikke grunn til å høre det alle sammen?
0: Jo, la meg si hva til god latt er boket.
1: Små barn og unge folk.
0: Små var man ikke nådde ålmått.
1: Voksne og gamle.
0: Ålde solmått ja, både sabbått.
1: For når det er mørkt, da trenger vi lys.
0: Da nåle saunet til der på kjemmet kjøkast.
1: Og så på den mørke vandringen her på denne jord.
0: Ja, den saunet svarte jo så siste den i etan alder.
1: Så får vi tilbud om lys.
0: Det var ikke om vi fall og så kjøkast.
1: Guds ords lys.
0: Ippel sane tjoga så.
1: Ja, kan vi ikke si til hverandre for en livsvisdom dette er?
0: Ja, hvordan vi sa at det selke gode kveima sammen makker illen vises våta lærlige.
1: Og vi kan også si for en livslærdom det er å ta med seg videre på veien.
0: Ja, sa at det vil jeg også la oss i makker illen våpå at valdig da melde videre så på min vatelose melde.
1: Nå kan det godt være at denne lange salmen ikke leses så ofte.
0: Da sagde jeg at det er ikke salmer i lokk og jord og dauje.
1: Men så er det så mange gode vers innimellom.
0: Mot eller ålo bor i versa hva skal ha.
1: Men nå har altså vi lest alle disse versene.
0: Da la mi lokkene båta i versa.
1: Så nå vil vi si takk for følge gjennom den lengste salmen og det lengste kapittelet i Bibelen.
0: Da leger vi loka gitt og las, kolla månen den gokemus salme, kjala gokemus kapittelet, kjala oppa Bibelis.
1: Og så sier vi til slutt, takk for i dag.
0: Ja, det selke lopas, gitt og åtna ogdas.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann var plaget av stadige anfall av svimmelhet. Han dro fra den ene legen til den andre, men ingen kunne si ham hva som var problemet. Han syntes å ha prøvd alt. Etter hvert plaget disse svimmelhetsanfallene slik at han begynte å miste vekt, og han fikk ikke sove om natten. Han ble nervøs, og det gikk nedover med helsa. Han mistet håpet om at han noen gang kom til å bli bedre. Derfor bestemte han seg for å gjøre seg klar til å dø. Han skrev testamentet, bestilte gravplass, og gikk for å kjøpe klær som han kunne begraves i. Han dro til en butikk for herretøy, fikk tatt mål av seg og kjøpte dress, sko, strømper, og så ba han om en skjorte i størrelse 37. Ekspeditøren sa, «Jeg har målt at de trenger størrelse 42.» «Nei», sa mannen, «jeg har alltid brukt størrelse 37.» De diskuterte litt fram og tilbake. Til slutt sa ekspeditøren, «Hvis de bruker størrelse 37, så kommer de til å få svimmelhetsanfall.» Ja, hva var det han manglet, mannen med den trange snippen og de stadige svimmelhetsanfallene? Han manglet innsikt, en verdi som ikke må bli borte på veien. Innsikt, det er å forstå saker og ting på et litt dypere plan. Se noen sammenhenger som ikke har vært klart før. Mange ser, men få forstår, sier et jødisk ordtak. Som regel mangler vi innsikt fordi vi bare forstår stykkevis. Vi ser bare selve overflaten av en sak, eller bare den ene siden av saken. Matthias Claudius har skrevet et dikt som siteres fra tid til annen. «Betrakt da månens bue, den er kun halv og skue, men er dog hel og rund. Slik er vel flere saker som nå vårt hjerte vraker, fordi vi halvt dem skuer kun. Å skue en sak bare halvt gir ingen innsikt. Innsikt er noe vi får gjennom erfaringer i livets skole. Som en har sagt, vi forstår ikke gleden før vi har møtt sorgen. Vi forstår ikke troen før den blir satt på prøve. Vi forstår ikke freden før vi har sett konflikten. Vi forstår ikke tilliten før vi er blitt sveket. Vi forstår ikke kjærligheten før den er tapt. Vi forstår ikke håpet før vi har møtt tvilen. Den kristne mystikeren Thomas A. Kempis skrev, «Jo mer en person er i harmoni med seg selv, og jo mer enkel han er innvendig, jo mer forstår han intuitivt. Han mottar guddommelig innsikt.» En mektig konge sa til profeten Daniel, «Jeg har hørt om deg at Guds ånd er i deg, og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt og høy visdom.» Daniel fikk sin innsikt gjennom Guds ånd. Der har vi en nøkkel for oss også. Paulus hadde en bønn for de kristne i Filippi, «Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt.» Vi trenger ikke ha innsikt i alt. «Jeg har brukt hele livet på å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt», var det en som sa. Men vi kan og bør søke innsikt, spesielt når det gjelder de evige og åndelige spørsmål. Som Paulus skrev, «Jeg ber om at deres samfunn med meg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: I dag blir de unge sendt til skoler, og de får undervisning i et fellesskap. En lærer kan ha opp til 25-30 elever å ta seg av. Det blir effektivt, men kanskje mister en noe likevel. I gammel tid var det et mer begrenset antall som fikk undervisning av den samme mesteren. Ja, det ble til dels mye opplæring av en og en om gangen.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien er produsert av Norea Medievisjon.
0: Det var en gang en ungdom som satt på toget. Han hadde det ikke godt, det kunne alle se. En mann som satt i nærheten av ham fikk kontakt med gutten. Det viste seg at den unge hadde såret og skuffet foreldrene sine. Først hadde han vært en vanskelig fyr hjemme. Senere hadde han sviktet foreldrenes tillit etter at han var reist hjemmefra. Nå hadde han skrevet et brev til mor og far og fortalt at han denne dagen kom til å passere der de bodde, for huset lå ikke så langt fra toglinjen. «Er jeg velkommen hjem, så heng et hvitt håndkle i det gamle epletreet. Hvis jeg ikke ser et hvitt håndkle der, så reiser jeg bare videre», hadde han skrevet. Gutten torde nesten ikke se opp da de nærmet seg huset, men mannen ved siden av han ropte mens han både lo og gråt. «Det er ikke bare ett håndkle der, hele treet er fullt av håndklær.» Du er elsket av Gud. Ta imot Guds kjærlighet. Han som kjenner deg best, elsker deg mest. Bli elsket av ham. Kanskje du av og til tviler på om mor og far virkelig er glad i deg. Kanskje du har opplevd noe sårende, at du følte du ble skjøvet til side av dem. Så tror du at Gud ligner dem, uberegnelig, ikke til å stole på. Bli om morgenen, sur om kvelden. Ja i dag, nei i morgen. Er Gud slik? Nei, han henger hele epletreet fullt av håndklær. Han vil si deg så sterkt han kan. Du er elsket av Gud. Ta imot Guds kjærlighet. Hvordan kan vi vite at Gud elsket oss med en evig kjærlighet? Svaret står i den lille Bibel. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Eller for å si det med et annet bibelord, i dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.

viste det vakre hjemmet til misjonæren, og afrikaneren undret seg over at den hvite hadde kunnet reise av sted og slå seg ned under enkle forhold. Jeg har gjort det fordi jeg elsker dere, og jeg vil at dere skal ta imot Jesus Kristus som frelser, sa misjonæren. Du må virkelig være glad i oss når du har kunnet forlate alt dette for et fattig lite folk som vårt, sa afrikaneren. Ja, slik er kjærligheten. Den viser seg i handling. Gud elsker som sendte sin sønn. Gud elsker som har pyntet et epletre med håndklær. Tar du imot kjærligheten, så tror du. Bli elsket av Jesus. Det gjelder deg. En gang bodde det en korrupt fyr i det gamle Jødeland. Han samarbeidet med dem som okkuperte landet, derfor kunne han innkreve skatt. Ingen kontrollerte hvor mye han ga videre til myndighetene og hvor mye han beholdt selv. Han het Matteus. Han var toller. Ikke mange ville være venn med ham. Mange, rett ut sagt, hatet ham. Men en dag kom Jesus forbi og sa, «Følg meg!» En kunstner har malt akkurat denne scenen. Der sitter Matteus ved bordet sitt, omgitt av penger og mennesker. Så ser du Jesus bakfra, og så ser du rett inn i blikket til Matteus. Han er forbauset og peker på seg selv, og vil liksom si, «Sier du, følg meg, til meg? Mener du virkelig meg? Kan du, Jesus, ha noe med en upopulær bedrager å gjøre? Elsker du meg som ingen andre vil elske?» Jesus sa ikke, «Matteus må først forandre seg og bli et helt annet menneske, først da kan jeg elske ham.» Nei, motsatt, «Matteus er Matteus, og ham elsker jeg. Min kjærlighet, og noe annet nytter ikke, skal hjelpe ham til å bli et annet menneske.» Derfor sier han til Matteus, til Peter og til deg og meg, «Følg meg. Bli min disippel, bli eleven min. Nå vil jeg ta deg opp som elev i himmelrikets skole.» Paulus sier det på sin måte, «Bli derfor Guds etterfølgere, som hans elskede barn.» I dag blir de unge sendt til skoler, og de får undervisning i et fellesskap. En lærer kan ha opp til 25-30 elever å ta seg av. Det blir effektivt, men kanskje mister en noe likevel. I gammel tid var det et mer begrenset antall som fikk undervisning av den samme mesteren. Ja, det ble til dels mye opplæring av en og en om gangen. Vi har det samme i dag når en stor musiker eller maler underviser elevene sine. Da underordner disippelen seg helt under mesteren. Det blir en nøyaktig innøving av teknikkene, av det som mesteren legger vekt på, og den kloke og gode eleven ser det som sin fremste plikt å adlyde. Da Jesus Kristus kalte disipler mens han gikk omkring her i verden, ønsket han et slikt forhold. Han kalte til seg elever som lot Jesus overøse dem med sin kjærlighet, som helhjertet henga seg til hans ledelse, som bøyde seg under hans autoritet. Og det ønsker Herren seg også i dag. Mange kan ha sans for kristne verdier. Noen sier de lever i sin barnetro, andre vil høre til i et kristen fellesskap. Men Jesus Kristus ønsker seg noe mer. Elever i himmelrikets skole, disipler som helhjertet vil følge etter ham som kristne i hverdagen. En disippel er en som vil ta imot Jesu kjærlighet, som ønsker å være sammen med Jesus. En disippel er en som vil følge etter Jesus. Derfor vil jeg minne om at det er viktig å være en disippel. Mange vil være kristne, men de står fremmede overfor det å være en disippel. For Jesus la noe radikalt på disippelen. Det fortelles i Bibelen at så kalte han til seg folket sammen med sine disipler, og han sa til dem, «Den som vil følge etter meg, han må fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Akkurat som malereleven eller musikerdisippelen bøyer seg under mesterens rettledning, ønsker Jesus som den store mesteren en tilsvarende overgivelse av oss selv. Her har vi disippelholdningen i et nøtteskall,
og for

nekte seg selv, det vil si at den sier nei til sine egne innfall og lettvinte ønsker for å tjene mesteren og lære av mesteren. Jesus tok på seg korset for vår skyld. Vi kan ikke bære et tilsvarende forsoningskors, men å følge Jesus innebærer viljen til å bære Kristi fornedrelse i denne verden. Korset innebærer et nei til min egen vilje. Som en følge av det blir vi bundet sammen i et inderlig fellesskap. Jesus sa til elevene sine, «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Den nære, gjensidige omsorgen blir et kjennetegn på dem som hører hjemme i disippelflokken. Biskop Bo Gjerts skrev en gang at det går en grense mellom menighetsmedlemmene som iblant kan være ganske tydelig markert. Alle er døpt, alle er innvidd av Gud og forpliktet til et kristent liv. Men bare en del av dem bruker Guds ord. Det er bare disse som står under åndens oppdragelse og ordets ledelse som kan kalles disipler. Gud overlot ikke budskapet sitt til et reklamebyrå. Han overlot det til disipler, slike som er forundret over at Jesus kunne bruke dem. Mener du virkelig meg? Å være en disippel i denne verden er det største kall vi kan ha. I Apostlenes gjerninger 9:36 fortelles om en ung jente som het Tabita. I Joppe, eller Jaffa, var det en kvinne som var disippel, står det. Hun hette Tabita, på gresk Dorcas. Hun var rik på gode gjerninger, og hun ga mange almisser. Men det skjedde nettopp i disse dagene at hun ble syk og døde. De vasket henne og la henne på en sal ovenpå. Da Lydda ligger i nærheten av Joppe, og disiplene hadde hørt at Peter var der, sendte de to menn til ham og sa, «Kom hit til oss uten å nøle!» Peter sto da opp og gikk med dem. Da han kom fram, førte de ham opp på salen der alle enkene sto gråtende rundt ham. De viste ham kjortler og kapper som Dorcas hadde laget mens hun var blant dem. Men Peter sendte dem alle ut, bøyde kne og ba. Så vendte han seg mot den døde og sa, «Tabita, stå opp!» Hun slo opp sine øyne, og da hun så Peter, satte hun seg opp. Så rakte han henne hånden og reiste henne opp, og han kalte inn de hellige og enkene og stilte henne levende fram for dem. Tabita, eller Dorcas, betyr hind eller rådyr. Moren så for seg en vakker pike da hun ga henne det navnet. Tabita var rik på gode gjerninger, står det. Hun bodde i en fiskerby. Var det mange enker og farløse der? Tabita var flittig med nål og tråd, dyktig med hendene. Brukte hun evnene til å sy plagg til dem som trengte det? Du trenger ikke være flink til å sy. Du trenger ikke være spesielt vakker. Jesus vil ha også deg til disippel, til elev. Felles for oss alle, enten vi er menn eller kvinner, unge eller gamle, disipler her eller der. Vi elsker fordi han elsket oss først. Da sier Bibelen om oss og til oss, «Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede. Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, saktmodighet og tålmodighet.» Vi får begynne med å være glad i hverandre. Elske dem som er nærmest. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. De første disiplene hadde hengivelse til Kristus, et enestående fellesskap med Kristus, til tross for forskjellig temperament. Tenk på Peter og Johannes, de hadde forskjellig politisk syn. Simon Zeloten og Matteus, de kunne ha drept hverandre før de lærte Jesus å kjenne. For det tredje hadde de et klart oppdrag for Kristus. En romersk feltherre meldte om sin seier på følgende måte. «Veni,
vidi, viki. Jeg kom, jeg så, jeg vant. Det motsatte skjer for den som blir en disippel av Jesus. Han kommer, ser og blir overvunnet. Å bli overvunnet på den måten er opphav til all velsignelse i verden. Ta imot Guds kjærlighet. Ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham.

var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

For mange år siden ble en undervannsbåt testet. Den oppholdt seg på dypt vann I atskillige timer. Da den kom tilbake til havnen, ble kapteinen spurt, «Hvordan opplevde dere den forferdelige stormen I går kveld?» Kapteinen svarte overrasket, «Storm? Vi visste ikke engang at det var noen storm.» Ubåten hadde oppholdt seg så langt under overflaten at den hadde nådd til det som sjøfolk kan omtale som havets sofapute. En dybde I havet der vannet aldri blir opprørt, samme hvor mye uro og oppstyr det på overflaten. En forkynner som heter David Jeremiah skriver at I vår stressede verden det en utfordring å sakke tempoet og huske at Gud har kontrollen. Vi lever I en tid da en vil drive med mest mulig, dra overalt, rekke å få gjort det meste. Da tror folk at vi kan takle alle ting om vi bare driver på. I virkeligheten trenger vi å dukke ned I Guds fred, dypt under det overfladiske. Samme hva som da hender I livene våre, vi I stand til å forholde oss rolige, som på en sofapute I havet. Forkynneren Charles Spurgeon skrev en gang, «Vet du hva det når du blir kastet rundt på bølgene, og stiger ned I guddommens dybder, og glede deg der, når ikke så mye som en krusning av vanskeligheter bringer din ånd I uorden, men du uforstyrret hjemme hos Gud, din egen allmektige far?» I salme 46 forteller forfatterne som kalles Koras barn, om hvordan de har opplevd Guds fred under åndelige stormvær. Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp I trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Dette skal du bare ta til deg, om du føler bølgene bryter og bruser, om du kjenner deg nedtrykt, overveldet, uttappet eller utbrent. Kanskje du da trenger en stille stund på dypet hos Gud? Han har all makt. Hos ham det stille I stormen. Den originale hollandske åndelige moren, Corrie ten Boom, skrev et sted, «Når jeg bekymret, går jeg bort til speilet og sier til meg selv, «Dette forferdelige som bekymrer meg, har ingen løsning. Det absolutt for vanskelig å takle for Jesus Kristus. Etter at jeg har sagt det, så smiler jeg og skammer meg over at jeg tenker på den måten.» En annen original forkynner var Petter Lund fra Drammen. Han tenkte på det som da var hypermoderne, nemlig toget, og sa det slik. «Gud har gitt oss tre bagasjevogner som beregnet på det som tynger oss. Den første vogna heter «Kast all din bekymring på ham». Men det så tungt og stort at du ikke klarer å kaste det, eller rekkverket for høyt, så har Gud en bagasjevogn nummer to. Legg av alt som tynger. Men føler du at børa for stor til det også, så har Gud en tredje bagasjevogn. Velt på Herren det som tynger deg. Altså, enten kaste, legge eller velte. Jeg vet ikke hva du foretrekker, eller hva du makter. Søk fred I dybdene hos Gud. Så skal Guds fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte og dine tanker I Kristus Jesus.

Hvis et barn har gjort noe galt, hvordan skal vi reagere? Skal vi bare forbigå det i stillhet? Skal vi si klart fra, men ellers ikke gjøre noe? Eller skal vi straffe, og i tilfelle hvordan? Sønnen til Mahatma Gandhi viste på en effektfull måte hvordan det kan gjøres. La meg først gjøre det klart at det som nå skal fortelles handler om tre generasjoner Gandhi. Den mest berømte av dem er altså Mahatma Gandhi, den store frihetskjemperen og folkelederen i India. Mahatma Gandhi ble født i Sør-Afrika, der det alltid har vært mange indere. Men han reiste som voksen til

Siden det ennå var lenge til fem, fant jeg ut at jeg like godt kunne gå på kino. Den dagen ble det vist en langfilm, så da jeg kom ut, oppdaget jeg at klokka hadde passert fem. Jeg skyndte meg å løpe til det hjørnet der far sa han ville vente på meg, og da jeg så ham stå der i regnet, prøvde jeg å tenke ut en unnskyldning. Jeg sa, «Far, du må tilgi meg. Det tok lengre tid å reparere bilen enn jeg tenkte, men hvis du vil vente her, skal jeg gå og hente bilen med en gang. Den skal være klar nå.» Far bøyde hodet og så ned. Han sto der en lang stund, og så sa han, «Da du ikke var her til avtalt tid, ringte jeg til verkstedet for å finne ut hvorfor du var så sen. De fortalte at bilen var klar klokken tre. Nå må jeg tenke over hvordan jeg har sviktet når jeg har fått en sønn som kan tenke seg å lyve for sin egen far. Dette er jeg nødt til å tenke grundig på. Derfor vil jeg gå på føttene hjem og bruke tiden til å tenke på det spørsmålet.» Arun Gandhi sa, «Jeg fulgte etter min eldre far hjem den regnfulle, disige kvelden, og jeg måtte se på hvordan han snublet seg i vei langs den sølete veien. Jeg kjørte langsomt bak ham. Frontlyktene fra bilen lyste opp ryggen hans og veien foran ham. Og mens jeg stirret på ham der han snublet seg hjem, slo jeg neven på rattet og sa igjen og igjen, «Jeg vil aldri mer lyve. Jeg vil aldri mer lyve. Jeg vil aldri mer lyve.» Arun Gandhi fortalte historien til Tony Campolo, som har brakt den videre i en av bøkene sine. Var det ikke en raffinert form for straff? Sønnen ble ikke rammet direkte, hverken på den ene eller andre måten. Men straffen viste helt tydelig hvor såret faren var blitt fordi sønnen hadde gjort noe galt.

0: 162. Salmisten.
1: Og jeg blir ikke trøtt av å gjenta, det er ikke denne vellykka, fantastiske, flotte mann som har fått alt så godt til, som bærer fram disse ordene. Det brukte vi tid på forrige time. Men allikevel så sier han det her i vers 162. Jeg gleder meg over ditt ord som en som finner stort bytte. Og jeg har tenkt litt på det. Jeg har tenkt litt grann, jeg har sett noen ganger rovdyr som finner tak i sitt bytte. Det er en ting du aldri får ta dem fra dem, og det er det bytte de har fått tak i. Den utmagra hund som endelig har fått tak i det kjøttbeinet, han gir aldri slipp av det. Så er det sånne bilder som salmisten kanskje bruker her, når han sier det at jeg gleder meg over ditt ord, som over et stort bytte. Altså, de kan ta fra meg det meste, men ordet, det kan jeg ikke leve foruten. Den gleden, begeistring i møte med Guds ord, som slår oss i møte med salme 119. Nå har jeg lyst til å bruke litt tid på en annen side i forbindelse med salmen. Han sier i vers 24, salmisten, dine vitnesbyrd er også min lyst, de er mine rådgivere. Og så skal vi lese tre vers som kanskje er de mest kjente versene ifra vers 9 og utover her. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Jeg søker deg av hele mitt hjerte, la meg ikke fare vill fra dine bud. I mitt hjerte har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde mot deg. Slik sier salmisten det. Er du opptatt av det? Hvordan skal min sti holdes ren? Hvordan skal jeg leve et liv som er verdig det kallet jeg har fått? Det snakker Det nye testamentet om. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Eller kanskje det er ditt spørsmål, hvordan skal den gamle kunne holde sin sti ren? Det er ikke bare ungdommen som opplever at det er vanskelig å leve etter Guds bud. Det tror jeg er ganske overbevist om. Det opplever en langt inn i livet. Hvor vanskelig det er. Og så kommer spørsmålet, hvordan skal den unge holde sin sti ren? Og så svarer salmisten. Salmisten, han sier noe om at da trenger Guds ord. Og så sier han det at i mitt hjerte så har jeg gjemt det ordet. Jeg synes det står så fantastisk fint på spansk, for der står det midt i mitt hjerte. Ikke bare i hjertet mitt, men midt i mitt hjerte. Så har jeg gjemt ditt ord, tatt vare på ditt ord, for at jeg ikke skal synde imot deg. Når jeg leser de ordene, så tenker jeg ofte på det som står i den første boka i Bibelen. Kapittel 4, vers 6. Og Herren sa til Kain, hvorfor er du så forbitret? Og hvorfor stirrer du ned for deg? Er det ikke så at dersom du har gått i sinne, da kan du løfte ansiktet? Men har du ikke gått i sinne, skal du høre, da ligger synden på lur ved døren. Den har lyst på deg, men du skal herske over den. Synda, sier Bibelen. Den ligger på lur ved døra. Den har lyst på deg, sier Gud. Og jeg ganske overbevist om at det var ikke bare Kain synda hadde lyst på. At det ikke bare ved Kains dør at synda lå der på lur. Men den ligger ved din dør. Den har lyst på deg. Den vil ha plassen og trona i ditt hjerte. Og den kampen, den sto salmisten også i. Og så sier han noe om vernet i møte med det. Han sier det midt i mitt hjerte, for å sitere det spanske. Har jeg gjemt ditt ord, for at jeg ikke skal synde imot deg. Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Jo, ved å holde seg til ditt ord, sier han. Mange av dere kjenner Christian Fagerli. Jeg husker for mange år siden han talte om disse versene. Og så forteller han en historie om en kjenning av han, en som han visste om i hvert fall, som hadde voldsomme problemer med alkohol. Han ville bort ifra det. Han ville bli kvitt det. Han ville ha drukket for siste gang. Men oppleve det igjen og igjen hvordan alkoholen hadde makt i livet hans. Og hvor det ødela i livet hans. Og så forteller han om en behandling som de brukte. Tar ikke veldig feil, så sier han at det ble ikke brukt nå, men de brukte det tidligere. Jeg kjenner ikke det. Men det var et stoff som heter antabus. Er det noen som har hørt om det? Det var noe som ble sprøyta inn i blodårene, og som kom inn i blodet, og som gjorde det at når alkoholen møtte det stoffet, altså når du hadde antabusen inni deg, og du drakk, da forårsaket det noen kolossale smerter. At til og med drankeren, han sa det, han hadde sagt det til Christian, at jeg skal aldri mer drikke med antabus. Ja, innabors, jeg vet ikke hva slags uttrykk han brukte. Fordi at det forårsaket en sånn smerte i livet. Og så sier han noe om at etter hvert så mister det litt av krafta si, eller virkninga si. Og så måtte de inn igjen, og så måtte de få mer antabus. Og så var det voldsomme smerter hvis jeg skulle møte alkohol, men så gikk det i tid, og så gjorde det mindre og mindre vondt å drikke. Og så bruker jeg Christian Fagerli det bildet om at sånn er det også i møte med kampen mot synda. Du vil ikke synde. Du har lovt at du aldri, aldri skal gjøre det igjen. Helt konkrete ting i ditt liv. Jeg er overbevist om at du har det sånn du har. Og så blir du fortvilt, og så blir du skuffet, så har du lyst til å gi opp. Og så sier han at det finnes et antabus til hjelp i den kampen. Det er Guds ord. For der hvor Guds ord får leve i hjertet, der skjer det noe når synda kommer inn. Det blir ikke godt å synde. Det blir smertefullt, det blir vondt. Sjela kan vri seg i møte med at du har gjort Gud imot. Men så trenger Guds ord igjen og igjen og igjen. På samme måte som man måtte komme og få mer og mer, slik at det kunne holdes ved like. Jeg skal si deg en ting. Hvis du ønsker å synde og ha det godt inni hjertet ditt med det du gjør, da skal du holde deg langt unna Bibelen. Hvis du skal leve i strid med Guds ord og ha det godt på innsida og ha fred på et vis på innsida, da skal du være forsiktig med å åpne din Bibel. Og det er et trekk som går igjen på nytt og på nytt i menneskets liv, som handler mot Guds ord og vet at man handler mot Guds ord. Og det er den kampen jeg kjenner når jeg selv har handlet mot Guds ord. Da blir det så vanskelig å åpne Bibelen. Og så er det så fort at man blir levende lenger og lenger på avstand i møte med ordet. Midt i mitt hjerte, der har jeg gjemt ditt ord for at jeg ikke skal synde imot deg. Samtidig så gikk det galt i salmisten sitt liv. Han falt på nytt og på nytt. Vi møtte det i bønna, og om min vandring, altså om min ferd, kunne bli stø. Og så lever han i den smerten, den voldsomme smerten, mellom det som han så gjerne ville være, og det som han så gjerne ville leve, og det som var realiteten i hans liv. Ikke sikkert du plages med trang til alkohol og sterk drikk. Kanskje det er helt andre områder kampen i ditt liv består i. Egoismen. Deg sjøl og deg sjøl og deg sjøl. Sinn var den som sa det engelske ordet for synd. Sinn. Det er I in the middle. Altså den lille bokstaven I i midten. Jeg i midten. Meg og mitt og mitt og mitt og mitt. I in the middle. Jeg er løsninga å lukke boka. Jeg er løsninga å lukke boka. Det var det ikke i salmisten sitt liv. Langt derifra. Og nå mot slutten så skal vi ta noen små eksempel på akkurat det. Vers

Vers 122 og 154 skal vi lese. For den smerten som salmisten opplever i livet sitt, i kampen imot synda, den skaper en dyp avhengighet av Guds gjerning i hans liv. Han blir ikke selvhjulpen. Det er jo sånn vi oppdrar ungene våre, ikke sant? Vi vil at de skal bli mer og mer selvstendige. Vi vil at de skal trenge mindre og mindre hjelp. Vi vil at de skal bli mer og mer at de klarer seg selv. Gud, han oppdrar på en annen måte. Han vil at du skal få mer og mer bruk for han. Få mer og mer behov for hjelp fra han. Og så møter du noe av det også i salmisten sitt liv. Når det ikke er andre veier, når det ikke finnes noe vei, så formes det noen sterke bønner i møte med Gud. Han sier blant annet i vers 122, «Gå god for din tjener, så det kan gå han vel.» Hvis du leser andre plasser i salmene, så møter du ofte det uttrykket, det å gå i borgen for en annen. Det å gå i borgen for en annen, det å ta ansvaret for en annen. Det å gå og møte i stedet for en selv. Altså, det er ropet etter en stedfortreder i livet. Gå god for din tjener, så det kan gå an vel. Og så sier han det i vers 154, når han sier det at «Før min sak, forløs meg, sier han, hold meg i livet etter ditt ord. Før min sak, forløs meg.» Det er kanskje et uttrykk som ikke vi bruker så veldig mye i våre språk. Forløs meg, men hva er det slags bønn? Det er bønna i møte med gjenløseren. Det er bønna i møte med den som har kommet i en situasjon som man ikke vet inn og ut av, som ikke kan komme seg fri fra. Det er noe av det som skildres i den lille boka i det gamle testamentet som heter Ruths bok, der du møter Boa som et sterkt, tydelig forbilde på Jesus. Så den store, store løser. Og så møter du en Rutt som går, og så ber hun i sin nød. Hun legger seg nede ved teppet hans, ved foten hans, der han ligger ute på åkeren etter å ha vært sammen med sine folk. Så ber hun, bre teppet ditt over meg. Det er bønna om å bli tatt imot. Det er bønna om at nå må han løse henne. Det er bønna i hennes liv at nå må hun, eller nå må han ta saken hennes. Og så er det det som skjer. Han går ut for å løse henne. Svigermora sier det til henne, Ruth, at nå skal du få være stille. Nå skal du få holde deg i ro. Nå går han av gårde. Og så sier han, eller så sier hun Naomi, at han hviler ikke før han får saken avgjort. Og så går han opp, og så betales prisen. Og så kjøpes hun Rutt fri, så løses hun Rutt ut. Og så er det ikke bare at det materielle på et vis kommer på plass, at hun får tilbake noe av Elimeleks åkra og alt det her, men hun blir løseren si brud. Synes det er fantastisk på slutten av kapittelet der i kapittel 4, når han stiger fram, denne gjenløseren, og så sier han det at også Moabit-kvinnen Rutt, hun som ikke hadde noe del, hun som var utestengt i forhold til løftene. Ingen Moabit skulle få ha del i Herrens menighet. Ingen Moabit skulle ha plass der. Og så kom hun allikevel, hun som ikke hadde rett på noen ting. Og så ba hun så sterkt, bre teppet ditt over meg. Eller løs meg, er det hun ber om. Og så sier han, også Moabit kvinnen Rutt, som jeg vann meg til hustru, sier han. Det er ikke noe akkurat ved, og her må jeg drasse på i livet, men det er noe av gleden i løserens liv. Hun har jeg kjøpt. Hun er mi. Den er Moabit-kvinna, hun som ingen rett hadde. Hun er mi. Bre teppet ditt over meg. Det er bønna, løs meg. Og det er bønna du møter i salmenes bok. Det er bønna i salme 119,
vers 154. Nå må du føre min sak. Forløs meg, sier han. Forløs meg. Jeg vil prise min gjenløser. For hans store kjærlighet, synger vi. Har du bruk for en gjenløser i ditt liv? Eller er ikke du i en sånn situasjon at du ikke finner noe vei ut og inn? Har du fått det til så godt i helliggjørelsen og i kristenlivet ditt? Har du bare tatt deg sammen noen ganger liksom, og fått det på gli? Har du lyktes så godt i livet? Da vil den lille bønna på to ord være en ukjent bønn i livet ditt. Det er en bønn som ikke bes i livet ditt. Salmistens bønn, forløs meg. Men så sitter du kanskje her, du som trenger den bønna, du som trenger å be sånn. Og så er det noe fantastisk i det der. Når min bønn og din bønn og Guds løfte møtes. Jeg har sagt det mange ganger. Det var en som sa det, det var snakk om hvordan man skulle be. Skulle man knele, skulle man folde sine hender, skulle man løfte sine hender, eller hva skulle man gjøre? Ja, sa han, det får være det samme. Når jeg ber, så kan jeg ikke annet enn å folde mine hender. Så sier han, på den ene hånda mi så har jeg fem fingre. Og de fem fingrene minner meg om den viktigste bønna i denne verden, i livet. Og det er en bønn som har fem ord. Og så på et vis fikk han knytte hvert ord til hver finger for å kunne huske det. Så sier han det. Det minner meg om bønna. Gud, vær meg synder nådig. Den andre hånda, sier han, den skal få minne meg om det viktigste løftet som finnes i Bibelen. Det var et løfte med fem ord. Det løftet, min nåde er deg nok. Og så skal jeg få folde mine hender. Og så møtes min bønn og hans løfte. Møter vi det i Bibelen? Vi møter bønna her i Salme 119, bedt ifra den dypeste nød. Forløs meg! Og så kommer løftet som du finner i Jesaja 43, vers 1. Frykt ikke, altså vær ikke redd. Jeg har løst deg, jeg har gjenløst deg, står deg. Jeg har kalt deg ved navn, du er min. Da skapes trangen til å få prise vår gjenløser. Og det møter du midt i smerten, midt i gråten, midt i fallene, midt i nederlagen, midt i kampen, midt i det at det er så vanskelig å forstå, så møter du det også imot slutten av Salme 119. Vers 171, mine lepper skal flyte over av lovsang. La min inderlige bønn komme fram for ditt åsyn, står det i vers 170. Frels meg etter ditt ord. Og så sier han, mine lepper skal flyte over av lovsang. Tre vers helt til slutt, helt kort, og så avslutter vi. Vers 145 og utover, jeg roper av hele mitt hjerte, svar meg, Herre. Jeg vil ta vare på dine forskrifter. Jeg roper til deg, frels meg, så vil jeg holde dine vitnesbyrd. Jeg var oppe tidlig i morgengryet og ropte om hjelp. Jeg ventet på dine ord. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord. Den som har bruk for ordet. Den som har bruk for ordet. En annen plass så står det. Her sier han det at jeg var oppe i nattevaktene. Mine øyne var våkne i nattevaktene for at jeg kunne grunne på ditt ord.
Din lovsang gjester meg om natta, det en annen som skriver. Altså midt imellom urolige tanker, bekymringer, smerte og nød, så sier han det at dine lovsanger gjester meg om natta. Vers 49. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Det er min trøst i min elendighet, at ditt ord har holdt meg i livet. Sånn ber han. Nå må du huske ordet ditt, Gud. Nå må du huske løftet ditt, Gud. Nå må du huske det ordet som du gav meg å håpe på. Og så sier det noe om at midt i kampen, så er det et ord, et løfte, noe han har fått håpe på, stole på, klamre seg fast til. Kom i hu ordet til din tjener, som du har gitt meg å håpe på. Og så skal vi lese kanskje det mest kjente verset i Salme 119, helt til slutt. Og nå mistet jeg hvor det sto, men 100, er det det mest kjente? Skal vi se. Ja, det var det jeg tenkte på, du og du. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Uten det lyset, da blir vandringen mørk. Da blir livet mørkt. Da blir framtiden mørk. Men ditt ord er en lykt for min fot. Det er et lys på min sti. Ingen legger lys over vegen som Jesus og hans ord gjør det.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

Hele langdistansebuss tok en halv times pause i en liten by. Det hendte ikke i Norge dette, men det kunne vel skjedd her også. Både passasjerer og sjåføren kunne trenge en stans for å hvile. Da var det at sjåføren meldte i høyttaleren: «Vi tar nå en pause på en halv time.» Dette busselskapet har strenge regler om ikke å anbefale noe spesielt spisested ved navn. Men hvis noen vil ha tak i meg mens vi her, så kommer jeg til å spise en vidunderlig kjøttrett med french fries på en førsteklasses ren og trivelig kafé rett over gaten her. Ja, han holdt seg vel til reglene, bussjåføren, men det var vel bare så vidt. Men det er klart, indirekte reklame kan være like effektiv som den direkte. Slik er det også med et indirekte vitnesbyrd for Jesus og troen på ham. Den som viser til Kristus med måten en lever på, snakker og vandrer, spiser, leser, betaler for seg, holder hagen fri for ugras, og tusen andre måter, vil kanskje bety mer enn en fanatiker som holder opp en bløtkakepappplatte der det står: «Gjør deg rede til å møte din Gud.» En sterk beretning om den indirekte reklamen for troen forteller Richard Wurmbrandt, som tilbrakte 14 år i fengsel i et kommunistisk Romania. Han sa for sin del at hvis hjertet blir renset ved kjærligheten fra Jesus Kristus, så klarer den å stå imot all tortur. Og Gud vil ikke dømme oss etter hvor mye vi har holdt ut, men etter hvor mye vi elsker, som han sa. Richard Wurmbrandt ga et eksempel. En kristen ble dømt til døden. Før han ble henrettet, fikk han et møte med kona si. De siste ordene til kona var:

Du skal vite at når jeg nå dør, elsker jeg dem som tar livet av meg. De vet ikke hva de gjør, og mitt siste ønske er at du også elsker dem. Ikke ha bitterhet i ditt hjerte, fordi de dreper ham som du elsker. Vi skal jo møtes igjen i himmelen. Disse ordene gjorde et sterkt inntrykk på en offiser i det hemmelige politiet som hørte samtalen mellom de to. Han fortalte til Wormbrandt hva som hadde hendt. For denne offiseren var selv blitt fengslet, fordi han var blitt en kristen, og så hadde de møttes i fengselet. Snakk om indirekte reklame. Når en mann i dødsstunden tilga og viste kjærlighet, så ble det et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Men det trenger ikke hende noe så dramatisk. Da kona til den kristne sangforfatteren Trygve Bjerkreim, Thea, fikk et årelangt opphold på sykehjem, kom han hver dag og besøkte henne. De som hørte til i miljøet på dette sykehjemmet undret seg og spurte, «Hva er det med denne mannen? Hvorfor er han så trofast og god?» En som kjente ham godt svarte, «Det er Jesus som har gjort ham slik.» Folk fikk en aha-opplevelse. Det ble som et indirekte, ikke akkurat reklame, men positivt vitnesbyrd om Jesus. I Bibelen er det fortalt om Jobb, som ble hardt rammet av ulykker, og som nesten ga opp troen på Gud. Han skjønte etter hvert at han ikke hadde lært nok om Gud. Som han sa det, «Bare det ryktet meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg.» Så undring og rykter og indirekte reklame vil det alltid finnes mye av. Det viktigste er at alt fører oss ikke bort fra Gud, men til ham.

Den kjente oppfinneren Thomas Edison lå for døden. Han var svak og sa ikke mye. Legen, som også var en venn av familien, la merke til at Edison prøvde å si noe. Så han bøyde seg over den syke og hørte den gamle oppfinneren hviske. Det er veldig vakkert på den andre siden. Bibelen skildrer det vakre og enestående ved det nye livet Gud har lagt til rette. Vi kan ikke fatte mye av det, men kan stole på at den kjærligheten som var så sterk at den sendte Jesus som frelser, den kjærligheten kan ikke la være å gi alt annet sammen med ham. Slik står det skrevet i Bibelen: «Det som intet øye har sett, og intet øre hørt, og det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker.»

du opplevd at et godt ord liksom sank inn I tankene dine og ga livsmot og inspirasjon? Jeg husker at et vers fra den kjente salmen «Velt alle dine veier» en gang ga en merkelig ro og trygghet, og det løftet tankene til Gud. «Ham kan du trygt la styre I alt som her skal skje. Hans dommer, de dyre, I undring får du se.» At han vil allting vende som fyller deg med frykt, og føre alt til ende så underfullt og trygt. Slike gode salmeord bygger på mange løfter I Bibelen. Jesus Kristus sa en gang til sine venner, som var urolige og engstelige foran morgendagen, «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere.» La ikke deres hjerte forferdes.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til Det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Hvor mye ville du ha betalt for ett kilogram med gull? Og hvor mye vil du ha betalt for ett kilogram med leire? Om vekta er helt lik, så er verdien definitivt ganske ulik. Ja, gull er jo noe av det mest verdifulle vi kan tenke oss. Kiloprisen den kan variere, men liksom cirka pluss minus 1 million kroner for 1 kilo. Og leire, ja, den får du jo helt gratis. Så hvilken verdi ser du egentlig i en leirklump? I denne andakten så ønsker jeg å si noe om hvem Gud er, hvem han søker, hvordan han arbeider, og vi skal høre om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Ja, hvem er vi og hva slags verdi ser Herren Gud i deg og meg? Vi skal lese sammen fra Jeremia kapittel 18, vers 1-6. Dette er det ord som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Og jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, det ble mislykket i pottemakerens hånd. Men da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Vi hører her historien om en pottemaker som skal lage en pyntegjenstand, eller kanskje en bruksgjenstand, av leire. Så hvordan går han nå egentlig fram da, i denne prosessen med å skape og forme noe nytt? Først av alt så må han jo finne leire. Og slik er det også med Herren Gud. I overført betydning så søker den treende Gud leire, ikke gull og diamanter. Menneske, fra en side sett, er vi som den skrøpelige og verdiløse leiren. Vi er forgjengelige, og vi er syndige. Vi passer egentlig ikke sammen med Gud. Og samtidig, mennesket er det ypperste av Guds skapning, selve krona på skaperverket. I Salmenes bok i Gamle Testamentet så leser vi, «Du gjorde ham lite ringere enn Gud, med ære og herlighet kronte du ham.» Og dette sier noe om hvem du og jeg er, hvordan skaperen ser på oss. Hva er egentlig et menneske? Hva slags verdi har vi i Guds sine øyne? Som mennesker er vi dessverre ofte mer opptatt av hvordan andre ser på oss enn vi er villige til å innrømme. Det handler om aksept, om selvbildet. Ikke bare om hvordan andre ser på meg, men også hvordan jeg selv tenker om mitt liv og min verdi. Men hva med Jesus da? Hvordan ser mesteren selv på meg? Hva slags tanker har han om min verdi? I Markus evangeliet i kapittel 2 så kommer Jesus med noen flotte og frigjørende ord om hva som var hans oppdrag her på jord. Han sier, «Det er ikke de friske som trenger lege, men dem som har det vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, sier Jesus, men syndere til omvendelse.» Jesus, han søker syndere. Han søker leiren. Tenk, himmelens og jordens skaper, han ser gull i leirklumpen. Han ser verdien i meg og deg. Den hellige og opphøyde Herre, han søker syndere, slike som deg og meg. Som mennesker, ikke minst når vi kjenner oss langt nede, da kan vi spørre oss om hvorfor den treende Gud velger å søke og elske syndere som oss. Akkurat slik vi er med feil og mangler, svik og nedlag. Forhåpentligvis har du kjent og opplevd det selv, at Jesus, frelseren, han søker deg. Følelsene og erfaringene din bekrefter det. Og ja, det er fint.
Men vi trenger jo noe mer stødig og holdbart å forankre Guds kjærlighet og tilgivelse til, enn subjektive følelser og erfaringer. Mest av alt vet at Gud søker å elske syndere, fordi Bibelen, Guds ord, sier det. Jesus kom til jorden for å oppsøke og kalle syndere til omvendelse og frelse. Den lille Bibel, Johannes 3,16, forteller oss på hva slags måte Gud viste sin kjærlighet til oss. Det står at han ga sin egen sønn, Jesus Kristus, i døden for oss, for å gjøre soning for alle våre synder og ugjerninger. Ja, på en slik måte elsket og elsker fortsatt Herren Gud. Han hadde jo ingen plikt til å frelse oss. Vi kunne ikke kreve at han ordnet opp i det rotet vi selv hadde stelt i stand. Nei, Herren Jesus, han steg frivillig ned fra himmelen til oss. Det lille barn i Betlehem, han var en konge stor, som kom fra himmelens høye slott ned til vår arme jord. Slik heter det i julesangen «Jeg er så glad hver julekveld». Og dette er like sant hele året, ikke bare i høytiden, eller når vi kjenner oss verdifulle og gode nok til å møte Gud. For det handler jo egentlig ikke om vår verdighet og godhet. Nei, evangeliet vil både hviske forsiktig og rope høyt til oss at det er på grunn av Jesu verdighet og soning av synderen at vi kan møte Gud og få være barn av himmelens og jordens skaper. Profeten Jeremia fikk beskjed av Gud om å oppsøke en pottemaker, for å se hvordan denne håndverkeren og kunstneren skapte bruks- og pyntegjenstander. Han, og forhåpentligvis du og jeg, kan innsjå at vi er verdiløs leire, men som får sin verdi av den himmelske pottemaker som leter og finner leire som han vil forme. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Et hellig, hverdagslig kall tema i dag. Legg merke til deres kall, brødre, skriver apostelen Paulus i 1. Korinterbrev 1.26. Kallet hellig fordi det gitt av en hellig Gud, som et kall til et liv i hellighet. Kallet hverdagslig fordi det gitt av en Gud som vil ha med hverdagen vår å gjøre, og fordi kallet skal leves ut nettopp i hverdagen. Ta gjerne frem Bibelen og følg med når jeg nå leser fra 1. Timoteus 1. Han den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Og ved det jeg satt til forkynner, apostel og lærer for hedninger. Det starter her med han. Han den som, står det. Hvor viktig ikke det at vi blir korrigert allerede her? Vi elsker å snakke om oss selv, om hva vi skal gjøre, om hvilke nådegaver vi har. Men Bibelen begynner med en annen. Da Hebreerbrevets forfatter skrev til de kristne brødrene og søstrene, falt ordene slik: Derfor, hellige brødre, dere som har fått del i et himmelsk kall, gi akt på Jesus. Hvorfor dette så viktig? Fordi grunnlaget for kallet å være frelst inn i et nytt liv. Han den som har frelst oss. La det synke inn i deg med full glede og tyngde, at du skal få tro at alle dine synder tilgitt når du tror på Jesus som din frelser. Gud har gitt et evighetsperspektiv over livet ditt. Når du møter det onde, så trenger du ikke sørge som de som ikke har håp. Du har fått noe evig å leve for, og du kan vite at det du lever for, det verdt å dø på og dø for. Kallet, den nye stand og stilling som en kristen satt inn i, hellig og himmelsk, fordi det ikke våre gjerninger som teller. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Nå denne nåde blitt åpenbart ved vår frelser Jesu Kristi åpenbaring. Han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Det et uendelig perspektiv, både tid og rom, over dette avsnittet fra Guds ord. Fra evighet av har Gud handlet for å bringe deg inn i kallets nådestilling. Det skjedde fritt og uavhengig av hva du kunne komme til å prestere for Gud. Så trådte Jesus Kristus frem, og ved at han levde og døde og sto opp på en seirende måte, har han gjort døden til intet og gitt oss del i det som ikke skal gå til grunne. For en nåde og for et perspektiv. Og midt i det kosmiske og det evige skal vi få tro at han, livets ord fra evighet til evighet, har noe med lille deg og meg å gjøre. Paulus ble innsatt til forkynner og apostel. Du og jeg innsatt til et eller annet, vi også. Han tenkte så kjærlige tanker, synger Trygve Bjerkreim. Det disse tanker som kommer til uttrykk i Efeserne 2.10, For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. I USA sitter en kvinne i rullestol. Bare 16-17 år gammel brakk hun nakken og ble lam fra halsen og ned. Joni Eriksson Tada har mer enn de fleste grublet over Guds mening og hans plan for livet hennes. fra bitterhet og uvirksomhet, ble hun ledet inn i en aktiv tjeneste gjennom forkynnelse og vitnesbyrd, gjennom bøker, radio, fjernsyn og reisevirksomhet. Og hun skriver, Gud er mer enn en nødtelefon. Han er mer enn en reparatør med hammer, sag og lim. Han er mer enn en forsikringsagent med spissblyant og stort sjekkhefte. Han er foran deg. Han forbereder, planlegger, leder og fører deg hvert skritt på veien. En annen kristen kvinne har sagt det slik, Kristendom er ikke en røst i ørkenen, men et liv i verden. Det er ingen idé i luften, men føtter på bakken som går Guds vei. Den er ikke noe eksotisk som bevares i et glass, men en hardfør plante som bærer frukt 12 måneder i året i all slags vær. Troskap mot kallet er rot og grener. Ingenting vi ser til Herren, ingen tiltale av Gud med store og kjære navn, kan erstatte det ganske konkrete og gjøre hans vilje. Herren har en vilje og et råd, en plan og en hensikt med livet ditt og med hverdagen din. Hvis du ikke setter en bom ned for hans inngrep og styring med livet ditt, så leder han deg skritt for skritt, dag for dag. Etter et langt liv i ordets tjeneste kunne den franske forkynneren Lavater si, La oss stanse opp, vente og ikke et øyeblikk være i tvil. Vi kan ikke bli bedre ledet enn vi blir ledet. Det handler om tro, for livet ser jo ikke alltid så rettlinjet ut. Men når en skribent som Nils Kjær kunne påstå at det er omveiene og forsinkelsene og sidesporene som beriker ens liv, ja, så kan det vel nettopp være mangelen på de rette linjer i livsløpet ditt som har gjort det rikt. Hva er meningen med de få årene vi får her i verden? Det viktigste vi lever for er evangeliet, misjonen og Guds rike. Den som leser Guds ord, Bibelen, i sammenheng, kan ikke unngå å se det. Guds rike som kommer, evangeliet som vil finne vei til nye mennesker, til nye folk og stammer, dette er kjernen og stjernen i all kristendom. Da er det vel også en prioritet for deg og meg. Vi hører vel den røsten som kommer fra profeter og apostler, ja, fra Herren selv. Herrens dag, Herrens rike, kommer. Det er dette ropet Kristin Sollyskøyen synger om så fint. Du hører de roper, Guds rike er nær. Han trenger arbeidere, skaff ham en hær. Han skapte deg en gang, nå kaller han deg. Til arbeid i vingården, svar ikke nei. En kristen er langsynt. Han ser mot et ord fra en fjern fortid. Der ser han ord om Gud, som vil ta ut et folk for sitt navn av alle folkeslag. Der ser han at evangeliet gjelder alle. En kristen er også langsynt, som ser de som bor langt borte fra han, fra vårt eget land, de som lever i åndelig mørke, som ennå ikke har fått se lyset fra evangeliet. Det var denne langsynte innstillingen som fikk en misjonær til å uttrykke seg på denne måten. Jeg har bare ett stearinlys å brenne i dette liv, og jeg vil heller la det brenne ned der menneskene dør i mørke, enn i et land som er flombelyst. En kristen er også langsynt fordi han ser mot det fullkomne Guds rike som venter der fremme. Ser du målet for deg? En sa det slik, «Samme hva jeg gjør, vil jeg tenke over hva det blir ut av det når det er ferdig. Hvis det er godt, vil jeg fortsette å fullføre det. Hvis det er dårlig, vil jeg enten slutte av der jeg er, eller ikke starte på det i det hele tatt.» Er du med i Guds rikes arbeid, kan det gå både opp og ned, sett med menneskers øyne. Men så gjelder det å se hva det blir ut av det når det er ferdig. Å leve i et hverdagskall, ledet av Herren, er ikke å mase og streve for å finne en masse oppgaver å ta på seg. Hovedsaken er å leve i den nåden som kan lede oss. Være det verk som Gud vil ha oss til. Hovedsaken i kristenlivet er ikke det arbeid vi utfører, men det gudsforholdet vi virkeliggjør, skrev Oswald Chambers. Kallet er ikke noe jeg skal rykkes

Det vanlige hverdagsarbeidet er helliget av Gud. Ludvig Hope har uttrykt dette så fint at jeg ikke kan si det noe bedre. Guds folk er et kongerike av prester, som er i sin kirke og står for Guds alter, hvor de enn lever og arbeider. Deler en kristenlivet i to, i en kristelig og en verslig, ja, så avler det hykleri som tærer kraften av sann gudsfrykt. Den som ikke har gudstjeneste i arbeidsklærne, har det heller aldri noe annet sted. Vårt offeralter skal stå der hvor livsstriden står, hvor arbeidsslitet er, hvor sorgen og gleden møter oss, og hvor livskallet byr oss å gå. Kristus har minst like så stor lyst til å gå i fiskebåten som å være i en domkirke, skriver Hope. Også om du er pensjonist eller hjemmearbeidende, uføretrygdet eller arbeidsledig, Gud har en plan med livet ditt. Han har meningsfulle oppgaver for deg å fylle hver eneste dag. Søren Kierkegaard har skrevet: «Glem ikke at hvor han er, der er alteret. At hans alter verken er på Moria eller Garisim eller det synlige der, men at det er hvor han er. Hvis det ikke var tilfelle, ja, da måtte du jo bli ved alteret, ha din bolig der, aldri vike derfra. Men slik overtro er ikke kristendom. I dag er det ingen helligdag. I dag er det gudstjeneste på en hverdag. Men en kristens liv er jo hver dag en gudstjeneste», skriver Kierkegaard. Ærlig arbeid og trofast bønn gjør dagen god og kvelden skjønn, er det sagt. Altfor mange av oss lever i fortiden eller i fremtiden. Vi er opptatt av det vi har gjort, og så regner vi med at det var vår innsats for Gud. Eller vi tenker på at når jeg er ferdig med utdannelsen, når jeg er ferdig med å ta meg av barna, når jeg blir pensjonist, da skal jeg virkelig få tid til å tjene Gud i hverdagen min. Men det er feil å tenke slik. Herren har lagt ferdige gjerninger for deg å gå inn i hver dag. Som en har sagt: «Ikke se ned på den situasjonen du er i akkurat nå. I denne situasjonen må du handle, lide og seire. På hvert sted på jorden er vi like nær himmelen.» Den svenske biskopen Nils Bolander har sagt: «Det hører med til hverdagskristendommen aldri noensinne å betrakte en oppgave som en gjennomgangs- eller overgangsoppgave som en kan fuske seg fra. Livet er kort som en nordisk vår og kan aldri leves to ganger. I dag ønsker Gud å få av deg alle dine krefter i sin spesielle tjeneste. Det er veien til en høyere tjeneste», sier Bolander. Vårt største kall er ikke å se hva som skjuler seg i tåken langt borte, men å gjøre det som klart ligger oss for hånden. Gud har gitt deg et hellig, hverdagslig kall. Ikke se smått på den tjenesten han har betrodd til deg og utført.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen, men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her. Gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øyet. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre, gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: I året 1914 hadde Frelsesarmeen sin store verdenskongress I England, I det berømte Crystal Palace I London. En av dem som deltok på denne verdenskonferansen var Evangeline Booth, nest yngste datter av Frelsesarmeens grunnleggere, Katherine og William Booth. Hun var på den tiden øverste leder for Frelsesarmeens virksomhet I USA, og skulle senere bli den fjerde I rekken av generaler I Frelsesarmeens historie. Til denne verdenskongressen hadde Evangeline Booth skrevet en ny sang, «They come from the east and west», «De kommer fra øst og vest». Denne sangen var skrevet som en presentasjon av deltakerne, disse som var kommet til London fra alle deler av verden, og sangen skulle fremføres på kongressens åpningsmøte. Da dette åpningsmøtet skulle begynne, sto I midlertid 138 av stolene I Crystal Palace tomme, bare med et hvitt bandolær hengende over hver enkel stolrygg. Bakgrunnen for dette var en stor skipstragedie, som hadde funnet sted ikke lenge før utenfor østkysten av Canada. Ombord I passasjerskipet Impress of Ireland befant det seg blant annet 138 salvasjonister, eller frelsesoldater og frelsesoffiserer, som vi ville ha kalt dem. Disse var på vei fra Canada, nettopp til den store verdenskongressen I London. Men utenfor østkysten av Canada, I tett tåke, ble dette passasjerskipet pårent av et norsk skip, Solstad. Impress of Ireland gikk ned, og alle de 138 kanadiske salvasjonistene omkom. Blant de omkomne var både den territoriale lederen for Canada og hele det kanadiske stabsmusikkorpset på en mann nær. Nå sto altså de 138 stolene I Crystal Palace tomme, til minne om den store tragedien som nettopp var skjedd, og synet gjorde et mektig inntrykk på den store forsamlingen. Da åpningsmøtet var I ferd med å begynne, skjedde imidlertid følgende. De store dørene I Crystal Palace gikk opp, og inn gjennom dørene marsjerte 138 av de pårørende til disse kanadiske salvasjonistene, med kommandør Watmore og frue I spissen. De hadde selv mistet en sønn I den tragiske ulykken. De 138 pårørende marsjerte fremover mot de tomme stolene med hvite bandolærer, og til åndeløs stillhet I forsamlingen fant de sine plasser der alle de omkomne skulle ha sittet. Utrolig sterkt. En av dem som var til stede I Crystal Palace under denne verdenskonferansen, og som også var med på åpningsmøtet, var den svenske frelsesoffiseren Amanda Sandberg. Også på henne gjorde naturlig nok denne opplevelsen et sterkt, et uutslettelig inntrykk. Amanda Sandberg var født I Bygdeå I Sverige I 1873, og brukte hele sitt liv I Frelsesarmeens tjeneste, helt fram til hun døde I 1961, da var hun 88 år gammel. Hun ble omvendt til Gud da hun bare var 20 år gammel, det skjedde I Frelsesarmeens sammenheng, og noen år senere, da hun var fylt 24 år, gikk hun på Frelsesarmeens stridsskola I Sverige, eller Frelsesarmeens krigsskole, som vi kanskje ville ha kalt den. Senere tjenestegjorde hun en rekke steder rundt om I Sverige, faktisk så mange som 23 forskjellige korps betjente hun. De siste årene av sitt yrkesaktive liv var hun strengemusikkinstruktør for Frelsesarmeen sentralt I Sverige. Amanda Sandberg skrev en ny tekst på den samme melodien som Evangeline Booth hadde brukt på åpningsmøte under verdenskongressen I London. Evangeline Booth mente at det var hun som hadde skrevet også melodien, men I ettertid det nok flere som har hevdet at dette allerede I 1914 var en kjent og mye brukt revymelodi. Men akkurat det med melodien vil ikke jeg ha noen bestemt mening om. I de fleste sangbøker, også den dag I dag, fremdeles melodien knyttet til navnet Evangeline Booth. Men Amanda Sandbergs tekst var en sentral kristen tekst, og I flere av versene I denne sangen får vi klare assosiasjoner, nettopp til verdenskongressen I London, med mennesker til stede både fra øst og vest, men også assosiasjoner til den tragiske ulykken, som altså hadde skjedd kort tid I forveien, og assosiasjoner til det som var skjedd under åpningsmøtet, da 138 av de pårørende ankom Crystal Palace. For det første benyttet Amanda Sandberg samme overskrift og samme åpningsord I sin sang, som Evangeline Booth hadde brukt. «They come from the east and west», «De kommer fra øst og vest». Men I Amanda Sandbergs sang ikke ankomststedet London, nå ankomststedet himmelen. Og hun ser for seg den talløse skaren av mennesker som en dag skal toge inn I himmelen, fra alle stammer og folk og ett og tungemål. Videre skriver hun om alle dem som har gått foran oss, og som nå venter på oss som fremdeles på veien, over på den andre siden. De kjære som før gikk hjem, de venter oss dagen lang, slik synger Amanda Sandberg det. Og endelig beskriver hun den veien som Guds folk alltid har måttet gå gjennom livet, for å nå fram til dette sitt endelige mål hos Gud. Det ikke alltid den enkle og lette veien, men ofte en vei som fylt både av motgang og trengsel. I det andre verset I Amanda Sandbergs sang finner vi klare assosiasjoner, også til den tragiske skipsulykken som hadde funnet sted. De kommer fra stormfullt hav, de kommer fra tornfull vei, de kommer fra berg, de kommer fra dal, de kommer, o Gud, til deg. Når historien om sangen «De kommer fra øst og vest» blir fortalt på den måten som jeg nå gjør det, kan det kanskje lett skapes et inntrykk av at også denne teksten ble skrevet under verdenskongressen I London. Men det gjorde den ikke. Teksten ble riktig nok skrevet I 1914, det samme året som Frelsesarméns verdenskongress fant sted, men teksten, den ble skrevet hjemme I Sverige. I boka si «Egne sånger» fra 1930 forteller Amanda Sandberg at teksten ble skrevet på Frelsesarméns hvilehjem sommeren 1914. En dag var Amanda Sandberg ute på plenen og lekte med noen barn. Hun forteller at de spilte krokket. Men der og da fikk hun en impuls som skapte den sangen vi nå snakker om. Hun kastet krokketkøllen fra seg, forteller hun, løp opp på rommet sitt og skrev ned alle fire versene, eller tre vers pluss kor, slik vi I dag bruker denne sangen. Kort tid senere la hun teksten I en konvolutt og sendte den til Frelsesarméns hovedorgan I Sverige, Stridsropet. Dette angret hun imidlertid nok så fort på, hun syntes at teksten kanskje var vel naiv. Men å kalle den tilbake, det lot seg ikke gjøre, og overraskelsen ble desto større da sangen var med I stabsmusikkens songhefte, som ble utgitt noen måneder senere, høsten 1914. Siden har denne sangen gått sin seiersgang over store deler av verden, og også her I Norge har vi brukt den helt fram til I dag. Nå skal du få høre denne sangen. De kommer fra øst og vest I en kanskje litt spesiell innspilling fra 1992. Og det Gunstein Draugedalen som synger.

Vi skal holde oss i Sverige, for i neste program skal du få møte den svenske sangforfatteren Lina Sandell, og en av hennes kanskje aller fineste sanger, Ingen er så trygg i fare. Og litt av det som ligger bak denne vakre teksten. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea
1: Mediemisjon. 5. september. Styrken vi trenger. Den engelske biskopen fra det 16. århundre, Hugh Latimer, talte sterkt for sosial rettferdighet. Derfor ble han fengslet i Tower of London. Der skrev han, «Be for meg. Av og til er jeg så redd at jeg kan krype inn i et musehull.» Men den samme Latimer klatret tappert opp på bålet som ventet i Oxford, og sa til vennen Nicholas Ridley, «Vi skal i dag ved Guds nåde tenne en fakkel i England, som jeg tror aldri vil bli slukket.» Alle kan bli redde. Enhver kan få lyst til å gjemme seg i et musehull. Men Gud gir den styrken vi trenger til å møte enhver situasjon. Har vi den rette frykten for Gud og hans sannhet, trenger vi ikke frykte noe annet. Jesus sa, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» Lukas evangeliet 12:4.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann var plaget av stadige anfall av svimmelhet. Han dro fra den ene legen til den andre, men ingen kunne si ham hva som var problemet. Han syntes å ha prøvd alt. Etter hvert plaget disse svimmelhetsanfallene slik at han begynte å miste vekt, og han fikk ikke sove om natten. Han ble nervøs, og det gikk nedover med helsa. Han mistet håpet om at han noen gang kom til å bli bedre. Derfor bestemte han seg for å gjøre seg klar til å dø. Han skrev testamentet, bestilte gravplass, og gikk for å kjøpe klær som han kunne begraves i. Han dro til en butikk for herretøy, fikk tatt mål av seg og kjøpte dress, sko, strømper, og så ba han om en skjorte i størrelse 37. Ekspeditøren sa, «Jeg har målt at de trenger størrelse 42.» «Nei», sa mannen, «jeg har alltid brukt størrelse 37.» De diskuterte litt fram og tilbake. Til slutt sa ekspeditøren, «Hvis de bruker størrelse 37, så kommer de til å få svimmelhetsanfall.» Ja, hva var det han manglet, mannen med den trange snippen og de stadige svimmelhetsanfallene? Han manglet innsikt, en verdi som ikke må bli borte på veien. Innsikt, det er å forstå saker og ting på et litt dypere plan. Se noen sammenhenger som ikke har vært klart før. Mange ser, men få forstår, sier et jødisk ordtak. Som regel mangler vi innsikt fordi vi bare forstår stykkevis. Vi ser bare selve overflaten av en sak, eller bare den ene siden av saken. Matthias Claudius har skrevet et dikt som siteres fra tid til annen. «Betrakt da månens bue, den er kun halv å skue, men er dog hel og rund. Slik er vel flere saker som nå vårt hjerte vraker, fordi vi halvt dem skuer kun. Å skue en sak bare halvt gir ingen innsikt. Innsikt er noe vi får gjennom erfaringer i livets skole. Som en har sagt, vi forstår ikke gleden før vi har møtt sorgen. Vi forstår ikke troen før den blir satt på prøve. Vi forstår ikke freden før vi har sett konflikten. Vi forstår ikke tilliten før vi er blitt sveket. Vi forstår ikke kjærligheten før den er tapt. Vi forstår ikke håpet før vi har møtt tvilen. Den kristne mystikeren Thomas A. Kempis skrev, «Jo mer en person er i harmoni med seg selv, og jo mer enkel han er innvendig, jo mer forstår han intuitivt. Han mottar guddommelig innsikt.» En mektig konge sa til profeten Daniel, «Jeg har hørt om deg at Guds ånd er i deg, og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt og høy visdom.» Daniel fikk sin innsikt gjennom Guds ånd. Der har vi en nøkkel for oss også. Paulus hadde en bønn for de kristne i Filippi, «Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt.» Vi trenger ikke ha innsikt i alt. «Jeg har brukt hele livet på å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt», var det en som sa. Men vi kan og bør søke innsikt, spesielt når det gjelder de evige og åndelige spørsmål. Som Paulus skrev, «Jeg ber om at deres samfunn med meg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det var en gang to søstre som bodde i et nydelig hus i et attraktivt boligområde i et annet land enn Norge. Nabotomten lå lenge ubebygd, men så en dag ble den solgt, og et stort hus ble bygd forholdsvis tett inntil eiendomsgrensen. Donald Gray Barnhouse forteller om de nye naboene som syntes å være temmelig arrogante og som slett ikke var personlig kristne. Månedene gikk, og de to søstrene, som var troende og ikke hadde noen nær familie, så ikke særlig mye til de nye naboene. For de nyinnflyttede holdt seg mye for seg selv og inviterte stadig en del utvalgte venner. Men det oppsto en krise i forholdet da de nye naboene sendte et brev, overlevert av butleren deres, til de to søstrenes gartner. I brevet sto det at salmesangen deres og bjeffingen fra vakthunden de hadde var svært plagsom. Her ble det straks en god anledning til å lufte sitt temperament og bite igjen, for av naturen vil vi jo gjerne forsvare våre rettigheter og nekte å la oss tråkke på. Noen ville vel ha skrudd opp volumet til dobbelt nivå, satt opp piggtrådgjerder og begynt en nabokrig til forsvar for et krenket ego. Men de to kvinnene møtte provokasjonen på en helt annen måte. Det ble skrevet et brev med et ordvalg omtrent som dette. Kjære nabo, vi er lei oss for at hunden vår har plaget dere, men vi er to gamle kvinner som bor alene her, og vi har funnet det nødvendig å holde hund ettersom vi nylig har sett fremmede som lusker omkring i hagen om natten. Når hunden deres gjør, er vi glad for at dere har en god vakthund som beskytter dere. Når den lille jenta deres gråter, og det lyder som om hun skriker rett utenfor vinduet vårt, så tenker vi på at alle normale barn gråter, og vi er glad for at dere har et dyrebart lite barn i hjemmet deres. Når vi vekkes tidlig om morgenen av at det pumpes vann inn i svømmebassenget deres, så tenker vi på hvor vidunderlig dere kommer til å få det i det bassenget, og da blir vi glade. Når vi hører den uvanlige musikken deres, er vi glad for at dere har et slikt medium for å uttrykke dere selv. Når bilene til gjestene deres starter rett under soveromsvinduene våre til forskjellige tider gjennom natten, er vi glad for at dere har

Det var et kristelig svar, som ikke bare dempet vreden, men som også fikk en ikke-kristen familie til å forstå litt mer av hvordan andre mennesker kan tenke og føle. Det var nok bare ånden fra Jesus Kristus som kunne ha frambrakt et slikt svar, forteller Donald Gray Barnhouse. Den vise kong Salomo skrev i et av ordtakene sine, «Mildt svar demper harme, men et sårende ord vekker vrede. Vi kommer altså lengst med milde svar.»

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Har du noen gang tenkt på Herren Gud som en fysioterapeut?

sikkert ikke. Men faktisk finnes det likheter mellom en fysioterapeut, en pottemaker og Herren Gud selv. Noen ganger har jeg selv oppsøkt en fysioterapeut, eller en kneger, som det også kalles der som jeg bor. Det var gjerne noen stive skuldre som måtte få litt kjærlig og nødvendig behandling. Kjentes det godt da fysioterapeuten trykt og knadd på ømme muskler? Nei, følelsene signalisert smerte. Men jeg visste jo likevel at dette ville gjøre godt. I denne andakten så skal vi besøke en pottemaker som knar i leira. Vi skal høre om og lære om den himmelske kneger som knar og trykker på oss mennesker. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord det kom til meg, og det lød så, skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik dere i min hånd, Israels hus. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, leste vi. En pottemaker gjør et arbeid før han kan forme kar og vasa. Han må myke opp leira. I overført betydning så tenker jeg blant annet på kristent barne- og ungdomsarbeid som et sånn forarbeid Herren Gud utfører, når han knar og bearbeider den leira vi mennesker er. Gjennom søndagsskole, barnekor, guttelag, konfirmantarbeid, bibelgruppe for ungdom og så videre, så gir vi bibelkunnskap som Gud kan bruke når han former og preger den oppvoksende slekt. Guds ord blir i overført betydning knadd inn i barna og ungdommen. Du som leder i kristent barne- og ungdomsarbeid, tenk over storheten i at du hjelper Gud med å begynne formingsarbeidet. Gud han investerer i mennesket. Han trenger tid med oss. Skaperen tålmodig med leira, mennesket. Vi Guds langtidsprosjekt. Og som voksne har vi fortsatt behov for at Gud myker oss opp. Når pottemakeren knar og bearbeider leira, så oppdager han kanskje noen harde klumper midt inne i leira. I teksten vi leser fra Jeremia 18, så står det, «Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd.» Kanskje ble det slik fordi pottemakeren fant harde klumper i det emnet han ville forme. Slik også med oss og Herren. Alle har vi ulike klumper vi prøver å gjemme for Gud. Noen synder vi på best mulig måte prøver å skjule. Og kanskje finner Herren Gud noen klumper jeg ikke engang var klar over fantes. Gud avslører synda i meg. Så føltes det så vondt når han begynner å arbeide i og med meg. Og ekstra flaut kan det jo kjennes, i alle fall hvis synda blir synlig for andre mennesker. Jeg husker fra en gang jeg var på en ungdomsleir, og lederen skulle presentere seg. Jeg husker at en av talerne sa, «Jeg skal styre lyskasteren på dette arrangementet.» Lyskasteren, ja. Vel, jeg skjønte først hva han mente da jeg hadde hørt et par bibeltimer av han. For Gud brukte han til å sette sin lyskaster inn i livet mitt og avsløre harde klumper. Synder som jeg prøvde å skjule, eller kanskje ikke engang var klar over. Tilbake til fysioterapeuten og ryggen min. Da knegeren knadde på ryggen min, traff han noen ømme og smertelige punkter, som kalles for triggerpunkter. Jeg var ikke klar over dem før fysioterapeuten trykte på dem. Ikke behagelig det der, nei, men nødvendig for å bearbeide ryggen min. Slik jobber også Gud.
Ved hjelp av bibelordet avslører han ømme punkter I livet mitt. Men nettopp derfor kan problemet også løses. Gud finner ikke bare det som smerte. Han en mester I å løse problemer, tilgi synd. Vi sier gjerne at Bibelen består av lov og evangelium. Med det mener vi at I Bibelen møter vi ord som enten avslører og fordømmer oss, eller ord som frelser og frikjenner oss. Herrens bud og lova, det avslører meg. Finn I overført betydning harde klumper I hjertet mitt. Nei, det kjennes ikke behagelig når Guds lov viser synda I meg. Men loven gjør sin gode og nødvendige gjerning, siden den avslører sannheten om meg, og jeg trenger å gå til Jesus med synda mi for å finne nåde. Jeg håper at dette kan være til trøst for deg. Det ikke det dummeste du kan gjøre å gå til Gud med de ømme punktene I livet. Nei, det dummeste du kan gjøre å prøve å skjule dem. Ja, det faktisk det lureste du kan gjøre å fortelle Gud om det som vanskelig I livet, synd og urenhet. Han vet jo om dem likevel. Vi kaller det å bekjenne sine synder. I det gamle testamentet leser vi om kong David. Han hadde synder, og en profet ved navn Nathan avslørte David sine triggerpunkter. Smerten han prøvde å skjule. Litt motvillig gikk likevel David til Herren Gud med synda, slik vi leste I salme 32. Han skriver, «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, «Jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Så, ingen grunn for deg og meg heller til å ikke gå til Gud og få løst opp I problemene og syndene. Da får Gud bearbeide den leiren vi for å forme noe nytt og bedre. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker jeg velmøte til en ny episode Table Talks her fra Stavanger, og vi samlet Håvard Høie, som sogneprest i Ganddal. Det Sofie Braut, som redaktør i Dagen, og så det meg, Vidar Sjøland Pettersen, som sogneprest på Nærbø. Denne Table Talksen skal vi snakke om det som teksten for 15. søndag i treenighetstida, som Matteus 5, og vers 38-48. Harald Kaasa Hammer har skrivet om denne søndagen, at den handler om den mangfoldige kjærligheten. I første rekke er det kjærligheten til fienden, i andre rekke er det kjærligheten til Jesus, og i tredje rekke er det kjærligheten mellom disiplene. Så det nå en måte å se det på. Før Sofie leser teksten for oss, så ber jeg det som dagens bønn, og som pendler oss litt inn på temaet her. Trofaste Gud, du elsker oss som en kjærlig mor og far. Vi ber deg, lær oss å lytte til dine ord, så vi blir rik på innsikt og kjærlighet. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.
2: Det har hørt det har sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motvei mot den som gjør vondt mot dere. Noen slår deg på høyre kinne, så vend du også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorta di, så la han få kappa også. Tvinger noen deg til å følge deg en mil, så gå to med han. Gjev til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne av deg. Det har hørt der sagt, du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier deg, elsk fiendene dykker, velsign de som forbanner dere. Gjør vel mot de som hater dere, og be for de som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan det være barn av far dere i himmelen. For han let si sol skine over vonde og gode, og let regne over rettferdige og urettferdige. Om det elsker de som elsker dere, er det noe å løne dere for? Gjør ikke tolleren det samme? Og om det helser venlig på dykker egne, hva stort gjør det da? Gjør ikke heidningene det samme? Vær da fullkomne, liksom far dykker i himmelen er fullkommen.
1: Yes. Bare før vi begynner på teksten, jeg tenkte på denne dagens bønn. Jeg har ikke sett så veldig nøye på den, men du som elsker oss med kjærlig mor og far, hvordan å si det? På en måte så er det jo litt sånn her, er denne dagens bønn også begynt til å bli litt sånn her, denne, jeg bør si at man ja, snakker like mye om Gud som mor. Men samtidig så finner vi jo noen liksom sammenligninger mellom Gud og en mor også. Og Gud han skapte jo både mann og kvinne i sitt bilde. Så at Gud har de liksom moderlige egenskapene i seg, det tror jeg han har.
2: Absolutt, og det er nok noe som har blitt litt underspilt også, sant? Kanskje i redsel for at han ikke skal holde seg til den rette måten å omtale Gud på, men Gud blir alltid omtalt som far og som med hankjønn i Bibelen, men metaforene rundt Gud er jo, ja, Gud er jo ikke et kjønn sånn sett, for det er jo hører til det menneskelige i den forstand.
1: Ja. Ok, det var kort, noen refleksjoner.
3: Ja, og det er jo greit å si at både mann og kvinne er jo skapt i Guds bilde, så det er jo gøy, altså, det er jo på en måte både, altså, ja, de utgjør jo Guds bilde, altså. Ja. Så de viser jo noe av Gud, begge to, så det er ikke...
2: Og det uttrykket ja. Er så sant, hjelper som er brukt på kvinner, er jo det samme uttrykk som blir brukt på den hellige ånd. Så det ja. Er jo et veldig sånn intrikat...
3: Ja, men det som kanskje er på en måte litt mer sånn touchy, er ofte at dette har blitt brukt av feministbevegelsen mot en mer sånn patriarkalsk syn på Bibelen og undertrykken og sånne ting. Så det blir fort veldig sånn et veldig... konfliktfullt tema ja. I stedet for at det på en måte i stedet for å tenke på se på hvem er Gud og hvordan elsker han oss og hva sier Bibelen det er jo viktigere da
2: absolutt
1: ja. Ja. Ok, det var helt kort om det. Jeg tenkte vi skulle begynne på, eller fortsette på, slutten av teksten I dag. Altså på siste verset så står det «Vær da fullkomne, slik deres himmelske far fullkommen». Og for noen søndager siden så hadde vi jo en annen tekst fra Bergpreken, som det her hentet ifra. Og det jo ganske, hva skal jeg si, liksom, tøffe krav Jesus melder til sine etterfølgere her. Og kanskje det her verset på en måte det aller hardeste, liksom, vær fullkommen. Hvordan skal vi som kristne forholde oss til de her kravene som såpass uoppnåelig, vi vet jo det.
3: Jeg får lyst til å lese hele bergprekken også, at det å være fullkommen å gjøre bergprekkenen. Så forstår en jo at det her ja, det høye etisk standard, for å si det sånn da.
2: Ja, jeg føler på en måte, dette verset jo et av de som jeg også har strevet med opp igjen, og det jo fort gjort, sant, å lese det som at vi skal med en varsom som Gud her, at det en sammenlikning. Men når en ser nærmere etter, så det jo litt med det der, å lev liksom i tråd med det som dere skapt for. Sant? Kom tilbake til utgangspunktet. For Gud helt og fullt i harmoni med den han det et eller annet med det, at av og til har jeg fått litt sånn hjelp og trøst, og dette veldig vanskelig, altså, men jeg har fått litt sånn hjelp og trøst av og til, og vi ser på katten med en katttegner. Sant? Så jeg bare føler leve helt og fullt i pakt med som Gud har skapt den. Det aldri en sånn konfliktfylt tilværelse, han et når han skal, han hviler når han skal, han går ut når han skal, og liksom så fullt og helt i den formen han skapt seg, og så vet vi om menneske og naturen og den katten også underlagt syndefall, altså for all del, men det et eller annet, en påminning der med å være, altså Gud har skapt oss som menneske, vi skal ikke være Gud, det han, vi skal være menneske, men det å forstå mer av hva vil det si å være menneskeskapt av Gud og til fellesskap med Gud. Altså, og liksom, ja, var det en litt sånn...
3: Ja, jeg har jo ofte tenkt at katter liksom et tegn på syndefall.
1: det kan hende, det var det seil, men den bare, ja. Den remjer så mye.
2: Da må noen gå I noen kjøn. Okay, det
1: men kanskje det liksom fint med det innspillet I forhold til at når vi hører fullkommen så kan vi jo tenke liksom at ja, da må interiøret være på plass og så må vi ha liksom da bør I hvert fall prekenene for oss som presten bør være helt sånn perfekt både formmessig og innholdsmessig og engasjerende og ungene bør gå I liksom fine klær hele tiden liksom altså, det veldig mye som vi på en måte med impulser utenfra I dag kan putte inn I ordet fullkommen.
3: Ja, jeg tenker at det ytre, så skal, altså, det ytre fasaden skal være fullkommen, og det jo ikke det Jesus snakker om. Ikke fasaden først og fremst, nei. Men det jo noe av hvordan, ja, hvordan møter folk, ja, altså hvordan lever livet sitt.
2: Men synes jeg jo det utrolig fascinerende, igjen, jeg kommer alltid tilbake til det, spesielt I bergprekken, så enormt fascinerende Jesu forkynnelse med at han lar ting henge altså han, nettopp det står jo ikke her noe egentlig mer spesifisert sant? Så vi jo på en måte overlatt til å forstå det utifra helheten av det så han forkynner ellers, så dette virkelig et av de sitatene kanskje ikke bare sånn uten vi skal plukke ut og se utenfor, altså alt bør virkelig ses I lag med der Jesus snakker om det og jeg tror jo virkelig at han har gitt et ideal her for at det skal stå Mm. Og at det skal stå fast, at vi ikke slår av på det, men at vi heller bryner oss på at, ok, Jesus, faktisk, jeg helt lost her, jeg trenger deg, for, jeg kommer jo veldig I kontakt med sin egen manglende fullkommenhet, for å si det sånn da.
3: Mm. Men det jeg helt enig med deg, det altså det med at Gud et forbilde, altså sånn som Gud sånn skal også vi være. Det jo noe så, det jo det som ligger unna egentlig, for det når han sier, vær fullkommen. Mm. Altså det jo som Gud fullkommen. Så det jo at vi skal prøve å ligne Jesus, ligne Gud, I sånn som han og at det ikke bare hver enkelt person, men også menigheten, kjerke, sant? Tro, altså det fellesskapet vi en del av, at vi skal være med og vise på en måte Gud der vi da. Og det tenker jeg det viktig at det på en måte settes høye standarder der også. Det kunne ikke vært sånn, nei, ta litt så det kommer, og liksom, eller sånn. Men sånn, I Luthers perspektiv, så så Luther sleit litt, han sleit jo litt med den der å være fullkommen, altså simul justus et peccator, samtidig rettferdige synder. Ja, det vil du si, altså vi jo syndere, vi ikke fullkomne. Og det jo en del av betingelsene med levende.
1: Ja. Ja, og samtidig så vi jo på en måte, samtidig som vi blir frelst, som vi har kanskje hatt veldig fokus på vår tradisjon, så vi jo også blitt etterfølgere av Jesus, disipler. Og da vi jo på vei et sted. Og det kan jeg synes det liksom frigjørende som minner oss på, at vi liksom, Jesus han ønsker å lede oss i retning, og han ønsker å lede oss i denne retningen mot fullkommenhet. Og så får vi jo på en måte konkretisert litt av hva det vil si i den teksten her, at det handler liksom ikke først og fremst om interiør og CV, men det handler for eksempel om, ja, altså dere har hørt det sagt, øye for øye, tann for tann, men jeg sier, gjør dere ikke til, sett dere ikke til motverget mot den som gjør ondt mot dere.
3: Ja, jeg har jo hørt at disse to forfatterne, altså de to største russiske forfatterne, Tolstoy og Dostojevskij, begge de skriver jo fantastiske bøker, og liksom kan male Guds nåde på en sånn måte som helt utrolig. Men Tolstoy, han var jo et veldig strepende menneske. Altså han prøvde jo å leve etter bergprekenen, og ble egentlig veldig lovisk. Så det endte jo med, altså, det endte jo ikke så bra egentlig, sånn, altså, han døde jo nesten i sin loviskhet, selv om han, ja, det er jo vanskelig å si, altså, han trodde jo på en nådig Gud også, men han liksom, ja, det ble veldig lovisk, hans tolkning av bergprekenen, mens Dostojevskij, han hadde jo et helt annet, altså, han var jo straffange, og måtte på en måte, ja, han hadde nok mye hardt i livet, og måtte nok bare kvile mye mer i Guds nåde. Så det, altså, sånne livshistorier er jo, jeg synes det er jo det litt sånn nyttig å reflektere over, altså hvis det drar deg langt inn i loviskheten, som gjør at du bare streber, og egentlig at det ikke blir en sann kjærlighet heller, så er du ikke mer lik Gud. Da er du jo på en måte ikke det.
2: Nei, og der sånn som det eksempelet med Dostojevskij og Tolstoy illustrerer, så vi jo så forskjellig anlagt også, sant, som menneske, og med høyre sånn lærer som dette ganske ulikt, det merker en jo bare en diskuterer det med folk, selv om en kanskje er noe så like også, sant, så kan en høyre dette så ulikt, så her tror jeg jo, uten å bli rent individualistisk, for det jo veldig viktig, så må hver å ha sin vei og sine oppgjør med Gud og sine ærlige samtaler, for det er jo virkelig noe, hvordan slår det ned i meg? Havner jeg på en sånn gjerningskristendom? Eller bare kobler jeg helt ut, for det er jo en fare, sant? At den blir så, jeg ser faren i lutherdommen, sant? At den kobler helt ut idealet for det med, så med syndere likevel, og så legger vi det vekk, for Bibelen taler jo om frukt som skal vekse frem, om en vei og en vandring og etterfølgelse, og det blir like Jesus, og sånn så her da, var fullkommen, rett og slett. Så, ja, jeg tror det er viktig å unngå denne rendyrking og av de retningene igjen som har, men akkurat det å utsette seg for faktisk det Jesus sier her.
3: Og det er jo i etterfølgelsen, altså i Kristi verk, altså hvile i nåden, følge av Jesus, jo liksom være i Kristus, det er jo der du blir, det er jo da du blir fullkommen. Altså, det er jo han som gjør oss fullkommen. På samme tid som trenger med et push også, liksom, hvordan ser det ut? Det er det jo Jesus også som lærer oss. Så.
1: Ja, veldig bra. Vi må fortsette, ja, altså. Ja. Altså. Men øye for øye, tann for tann, og så sier Jesus, ikke, ja, jeg bør si, ikke gjør igjen. Hvordan skal vi forstå det verset her?
3: Nei, altså, øye for øye, tann for tann har jo fått et fryktelig dårlig rykte, på en måte, for det er liksom ofte det fæle, men denne, på en måte, i det gamle testamentet, så ble jo dette en læresetning nettopp fordi at den skulle unngå blodhevn og lange hevntokter, at hvis det var noen som hadde gjort noe galt mot en annen, så var det øye for øye, tann for tann, altså en rettferdig oppgjør da. Men etter hvert så ble det på en måte, så gikk det nok mer og mer frem mot Jesu tid, så ble det nok mye mer sånn at det ble litt sånn så, jeg kjenner igjen sikkert med mye unger, sant? Nei, men han har fått så mye, den har fått så mye, og Ja, den får så mye sjokolademelk, eller er det altså sant at det blir en sånn veldig rettferdighetssans, det at en føler at den andre alltid får mer, og liksom at den alltid misfornøyd da. At, ja, jeg vet ikke om jeg klarte å forklare det på en helt god måte, men det i hvert fall en sånn, det å ta igjen er på en måte en menneskerett. Og det jo det på en måte Jesus tar et veldig oppgjør med, og på en måte går tilbake til lovens, bak lovens bokstav da, for å si det sånn da. Så at loven, altså det handler om å elske vår neste, det er det som er på en måte det viktige da. Ja.
2: Og så er det jo en sånn dimensjon her igjen, altså jeg har vel den der oppgave med å hente det litt inn, bare sånn inn i hverdagen med at det fort den der tanken på at en skulle hatt sant, den der stadige hvis noen gjør noe mot meg, så har jeg rett å ta igjen, og da, har, sant? Og da havner en jo i et slags sånn, veldig sånn fast grep da, av noen sånne mekanismer som holder oss veldig fast, men at på en måte ved å gi opp de rettene våre, og det tenker jeg i et veldig sånn rettighetsbasert samfunn også, så er det jo faktisk et slags underliggende makt i det også, at en kan gi slepp på noen ting, og så er det akkurat sånn at da får ikke den logikken det sammengrepet på oss, altså at det er veldig rettighetsbasert, på engelsk snakker jeg av og til om sent som entitlement, altså som en del av en slags liksom narsisistiske kultur faktisk, og at det hele tiden kretser rundt meg, men at ved å leve med mer åpen hender, ved å gi slepp på mine kanskje rettigheter, så skaper jeg noe nytt rundt seg, og kanskje når nåde kraftfeltet får liksom utpresse seg, at det er en måte at Guds rike kommer på da, for det er en annen logikk.
1: Ja, det er et veldig godt poeng. Men så er det på en måte liksom situasjoner der vi var så vidt igjen på forhånd her med ungene på skolen og ser at de blir liksom plagget av noen og mobba og sånne ting og skal vi instruere dem i det? Hvem det andre kjenner til?
3: Altså, når de altså, det bildet som vi brukte av venner det andre kjenner til det er sannsynligvis fra på en måte en slaveherre altså en sånn slaveherre som slår sin egen slave og da slo han liksom med bakhånd når han slo da, og da når han liksom vender det andre kinnet til, så har jeg har hørt, i hvert fall noen har lagt ut sånn at når du slo med innsida av hånden, så var det på en måte, da var det mer likeverdig, så det var på en måte et annet slag også da, når du på en måte venter det andre kinnet til, men at det er noe av det på en måte Jesus prøver å få fram her, er ikke at du skal ikke ta hevn, men du skal ikke heller bare bli dørmatta, så bare, alle bare kan herse med. Men du skal på en måte vise at jeg er mer likeverdige. Litt sånn som Jesus gjør når han er hos Pilatus. Sant? Ja. Han er jo ikke skyldige. Sant? Han tar imot, og alle ser at denne uretten er egentlig urett. Og i hvert fall lite til sammen. Altså, så,
1: ja, faktisk også når han blir slått, sier han jo... har du gjort noe galt,
3: ja.
1: Siden du slår meg.
3: Ja.
1: Så han tar jo liksom til mot meg eller mot ham, selv om han ikke slår igjen.
3: Ja, han viser på en måte likeverd, altså at jeg står egentlig på samme nivå som deg da. Jeg er,
1: Og kanskje det har jeg tenkt er liksom en forskjell mellom oss selv, hvis vi gjør sånn som du sier, Sofie, liksom at vi nekter på en måte å bli en del av den her, jeg har rett til å gjøre igjen på deg nå. Men det er på en måte et bevisst valg vi tar som voksne, og på en måte liksom, jeg velger å absorbere den, eller overlate den til Gud, så får han gjøre sånn som han vil med det. Og han får forsørge meg med det som jeg trenger. Men det er annerledes med ungene, som på en måte, da er det jo på en måte vi som sier at du må absorbere det her for min skyld, liksom, at det er dem, vet på en måte ikke hva de gjør en gang.
2: Men det der jeg tror det er så enormt viktig også, altså når en er foreldre, at en går med ungen og tar dem med inn i dette, og ikke bare som du sier videre, for det tror jeg er et veldig viktig poeng, at de ikke bare dytter de ut i skolegården sant, som et mobboffer, og som faktisk blir en slags dørmatte, som bare usynliggjører seg selv, altså man vet alle disse mekanismene som kan slå inn i mobbing og ydmykelse sant, og alt dette her. Men at det å heller ikke bli den der foreldren som står på sidelinjen, og i hvert fall jeg som har unger som har spilt fotball og har det enda, så ja, bare ta igjen med samme mynt, hvis de gjør det, sant? Du kan jo velge litt innsteg her, og hva du oppbildet til, og hvis samtalen i heimen blir liksom preget av det, ja, han gjorde det, så da kan jeg gjøre det, men å nyansere det, og si noe inn i akkurat det her, for det virker jo ikke som Jesus sier bare det ene eller bare det andre, men går in med en egen, sant? Det jo typisk han, men helt egen. Et helt eget innsteg her, der det krever en annen type omtanke og gjennomtenkning. Og det den litt sånn omstendelige veien kanskje en må ta for å følge den, for å sette en smale vei det her.
3: Ja, men det sånn tredje vei, det på en måte beholder verdigheten, og barna beholder verdigheten, men en kan finne en løsning uten at det nødvendig skal slå igjen, eller at den bare skal ta imot. Og det jo vanskelig, altså, det vanskelig å si helt konkret hvordan det ser ut I forskjellige situasjoner. I fotball så kan det jo være, du må være lurere enn det, ikke sant? Du må spille på dine styrker, sånn at du, altså, ja, får det utvist. eller liksom, eller...
2: Men vis et annet nivå, vis at du en annen, for ellers det dere bare egentlig akkurat, altså du opererer, liksom som du sa, det, sant? På samme premiss, og egentlig har helt følge samme logikk, så hvis du ser noe ikke deg, du negativ til, og så du tenker ja, ikke bli lik da sant? Gjør noe annet, så kan det være smart
1: altså når jeg leste det her med den gangen så tenkte jeg liksom på når jeg stund siden jeg leste det, men typisk når kristendommen kom til Norge med de her misjonærene eller munkene fra England eller på den siden, og så kommer de hit og så blir de kanskje tatt til fange av vikingene og blir liksom elendig behandlet men så gjør de ikke igjen. De ruster seg ikke liksom med en her og kommer tilbake for å slåss liksom. De tar på en måte imot og vender det andre kinnet til egentlig, og jeg husker ikke helt sånn konkret, men jeg husker liksom noen av historien, det ble egentlig litt rørt liksom over måten de gjorde det på, og det tror jeg vi ser en del I for eksempel misjon, at når evangeliet skal frem, at det kommer noen som på en måte bryter helt med liksom en hevnlogikk.
2: Ja, og det jeg det interessant med det der irske og britiske altså, som kom til Norge, og den truer som kom inn med deg, som egentlig fikk veldig mye mer langt virkende effekt enn om de bare hadde følt den vanlige voldsspiralen og voldslogikken, så hadde det bare blitt noen slag, man hadde lest om det, mens nå har jo hele lovverket vårt, og egentlig hele måten vi har samfunnet vårt på, blitt påvirket av deg som kom. Det egentlig et veldig interessant eksempel.
3: Så det jo på en måte disse andre eksemplene med det, vil noen saksøke deg til skjorten din, så la han få kappen også, og vil tvinge noen deg til å følge en mil, så går to med han. Det viser jo en sånn generøs holdning, altså en sånn veldig, at du på en måte gjør det overraskende. Altså du viser en ekstra godhet. Du viser, ja, du setter på en måte den andre ut med en overraskende handling da. Så,
2: og det jo veldig interessant at den også en situasjon som kunne bare vært maktesløs, sant? Så kan den egentlig få et annet handlingsrom. Det litt spennende, faktisk.
1: Ja, da, jeg har tenkt litt på det I forhold til så, ungene mine også, liksom, de kan jo ha litt uhensiktsmessig oppførsel av og til, og at min jobb litt som forelder, det jo egentlig å måtte absorbere den litt, og så fortsette å gi av noe godt til dem. For ellers så tror jeg jo egentlig ikke at de endrer seg. Og det er ikke alltid jeg klarer det, men her så, jeg tror I hvert fall at vi jo nødt til å på en måte kjenne at vi elsket av Gud selv, så vi skal ha sjans til å gjennomføre noe av det her. Det må på en måte starte der.
3: Så I hvert fall de kommentarene jeg har lest, har de sagt også at dette på en måte personlig, oppfordring til I disippelskapet, ikke en sånn politisk ordning av samfunnet. Og det kan jo være greit å skille på. Ja, altså at først og fremst det liksom, sånn skal Jesu disipler leve.
1: Ja.
3: Ikke, og akkurat lovverk, sant? Vi har jo rettssager, vi har et voldsomt lovverk, så skal på en måte opprettholde rettferdighet I samfunnet, og det ikke det Jesus snakker inn I først og fremst her, det kan være greit å...
1: Ja, hvis vi liksom tenker oss at dommeren sitter her og, nei, vet du hva, liksom den voldtekten her, da må vi vende det andre kinnet til,
3: ja.
1: Og så det ingenting som skjer, liksom. Det jo en helt sånn absurd situasjon.
3: Ja, ja, ja.
1: Så det sånn kan vi ikke tenke.
3: Nei. Så, men en kommer jo til videre til Jesus på en måte, kanskje den største utfordringen Jesus har I hele skriften, du skal elske det neste, altså antitesen du skal elske det neste og hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender og be for dem som forfølger dere. Det jo en sånn ekstreme kjærlighet, så du vel ikke finner I noen annen religion på den måten, I så rene form I hvert fall. Og det jo Jesus, altså det jo det å bli lik Gud, Jesus, sant? Han elsker fine, far tilgir dem, for de vet ikke hva de gjør. Mm. Så Jesus på korset jo den som virkelig viser dette.
2: Og så det igjen nok en gang, sant, med det å elske og det med kjærlighet, sånn som Bibelen bruker det, sant, at det så enormt mye sånn sentimental forståelse av kjærlighet, og altså hele kjærlighetsbegrepet i vår kultur liksom så influert av så mange forskjellige kilder og så veldig blandet opp, ikke sant? Mens dette retter seg ikke først og fremst til følelsesliv, at jeg skal føle at det en eller annen som er skikkelig typ mot meg, at liksom det får et gjenklang i følelseslivet mitt, så er helt urealistisk, men at jeg kan ta noen valg da, og at jeg kan velge, jeg har noen valg med hvordan jeg forholder meg, og hva jeg velger å si, ikke minst, som stiller oss på valg der det er mulig da, ikke å føle at jeg elsker, men å ta noen gode valg, så er mer i tråd med sånn Jesus pålegger oss her.
3: Nei, og det er jo på en måte den kristne kjærlighet, det er jo en viljeskjærlighet, mm. Altså han har jo gitt forelskelse og sånn, altså så fantastisk, men på en måte det er jo den der utholdende kjærligheten, og på en måte den der kjærligheten som gir av seg selv, som, ja.
1: Uansett hva man får igjen
3: ja, av det som selv. Som egentlig en viljeshandling,
2: ja.
3: Der du velger kjærlighet hver dag. Mm. Det er jo på en måte det som er den, mye av det bibelske kjærligheten, så det han snakker om.
2: Kjærlighet. Ja, jeg tror hvis noen sitter med den teksten, sant, og føler på veldig sånn konfliktfylt, sant, en har ulike relasjoner i livet, en har mange sitter med forskjellige, sant, så er det litt viktig, tror jeg, å sortere det. For jeg tror vi lever i et team et veldig forvirret kjærlighetsbegrep,
3: mm.
2: Der både Hoppeseier og Agape og alle de forskjellige typerne kjærlighet fort blir blandet veldig sammen, mens Bibelen har jo en ganske annen bruk av det begrepet.
3: Mm. Mm. Bare anfall Alice Kirkegaard, han veldig god på dette.
2: Egentlig C.S. Lewis også,
3: ja,
1: ja da, og det er jo, jeg har til og med vært borte noen hjerneforskning som viser liksom hvor ufattelig vi avhenger vi av akkurat det som mennesker. Mm. Og det går også an å på en måte hente ut av det her, liksom, altså vær fullkommen, men som deres himmelske far er fullkommen. Så det er sånn, vi blir møtt av han. Og det er vel en del av syndefallet at vi har en litt sånn her mistenksomhet mot Gud, at han egentlig ikke bryr seg eller er glad i oss eller, men hvis vi ser på budet her hvordan han liksom ber oss behandle andre, så tenker vi at sånn møter han oss også. Så er det jo mye å ta imot,
3: ja. Og det der med å elske deres fiender, det er sånn ord som jeg synes bare har vokst liksom, det er altså, på en måte så omfavner jeg det veldig, på en annen måte så er det jo et fryktelig vanskelig bud, for det er jo en del som lever i så, familiesituasjoner, det har ekstremt destruktive relasjoner, hvordan skal du forholde deg, elsker, altså det er mine fiender faktisk, er min familie da. Hvordan i all verden skal han liksom, og det er på en måte kanskje den beste løsningen er bare å holde avstand, for det er den beste måten å elske dem på, nesten, altså, ja. Nå hiver jeg litt opp. Hvordan elsker en vår fiende på en måte i, faktisk i hverdagen da, ja. Med de en har problemer, for det er jo de en har problemer med i livet, som faktisk ofte er fiendene.
2: Ja, og akkurat det du skriver, ja. Ja. Når jeg sier der om avstand og nærhet, er jo på en måte noe som ikke denne teksten gir instruksjoner. Jeg tror jo i det ligger der en menneskelig klokskap som jeg tror strekker seg ganske langt, og som også er gitt oss av Herren, så tenker jeg også det som står der med å be for deg som forfølger dere. Det kan jo bli en slags sånn at vi bare får en sånn fromhets, at det jo blir en slags, mest vi klarer ikke å friere det for en slags sånn falskt fromhetsideal. Ja, jeg bare vil signe det. Sånn. Men jeg tror jo virkelig at når en driver på å eksperimentere med det, så merker en jo faktisk at i hvert fall i noen relasjoner det kan utgjøre en veldig forskjell. Kanskje en skal holde litt avstand, men kanskje tenke hver gang de dukker opp, at den faktisk ber en bønn, eller bare har en bønn for tidbønn, eller sånn enkel formulering, den bare, og merke at det kan endre hjertet da, i forhold til folk, og i hvert fall endre kanskje det grepet som bitterheten har om meg selv. Og det er jo også en djupe visdom i det her, at det er jo ikke bare noe, og jeg gir det opp for at jeg er så god, men at jeg merker Guds gode ordninger også velsigner meg, og gir noe tilbake i mitt liv, så gjør det kanskje enklere å leve med de trøblete relasjonene.
1: Ja, en større frihet,
2: ja.
1: I forhold til dem. For man kan jo lett bli veldig sånn bundet fast av en sånn hat og bitterhet og de her tingene. Vi har brukt tiden vår, så det noen som har noe å legge til sånn, helt på slutten?
3: Jeg tenker jo bare det, elsk deres fiender. Altså, det er jo noe å se på Jesus også med korset, hvis man bare skal slutte i korset.
2: Ja.
3: At det, altså, det står jo at vi alle er Guds fiender, sant? Og Jesus, han elsker oss jo.
1: Mm, mens vi var fiender.
3: Ja, og i han så har vi blitt Guds venner, sant? Så det er jo bare evangeliet dette også er jo viktig, at det er jo der vi finner kraften i alt, og liksom at det er jo det Jesus også har gjort for oss. Så det tenker jeg jo er viktig liksom å ha i, ja. I bunnen.
2: Ja. Hvis noen setter seg ned med en sånn tekst, så dette med så mange på en måte påbud og ting som kan virke overveldende, så tror jeg jo nettopp det er så viktig å komme tilbake. Hvem er det som sier disse ordene her? Jo, det er han som faktisk gjorde det. Det er han som er ordet i egen person. Og det gir jo en sånn dør inn til en frihet, så jeg tror er så viktig. Det er korset.
1: Ja. Det er godt. Jeg tror vi lander med det. Så takker vi for oss, og så håper vi at dere sitter igjen med noe godt.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Vi ønsker å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper I noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Og ikke minst så erfarer vi at radio det et godt og nyttig redskap for å dele den kristne troa. Og gjennom Norea sitt arbeid så når vi øra og auga som søker sannheten om menneskelivet og den eneste sanne Gud. Og før vi lytter til dagens andakt så skal jeg ta med en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt arbeid I Elfenbenskysten. Jeg oppdaget akkurat nå programmet ditt Beyond Barriers. Jeg ble veldig lei meg av å lytte fordi jeg ikke hadde fått høre dette programmet før jeg konverterte til islam. Jeg hadde lenge vært på leit etter sannheten. En venn overbeviste meg om å bli muslim, selv om jeg egentlig ikke forsto hva det dreide seg om. Når jeg lytter til ditt program, så forstår jeg at jeg har gjort et dårlig valg. Hvordan kan jeg få endre på det? Jeg trenger din hjelp. Og den hjelpen gir vi denne lytteren I Elfenbenskysten ved å dele det kristne budskapet evangeliet om Jesus Kristus gjennom radioen. Og da tar vi turen tilbake til Norge, og vi skal lytte til dagens andakt I Over en åpen bibel, og det ved meg, Svein Anton Hansen. Du opptatt av været? Helt sikkert et dumt spørsmål, for hvem vel ikke det? De siste årene har flere og flere begynt å bruke ordet ekstremvær. Klimaet I endring. Været det blir villere, våtere og varmere. Mer og oftere opplever vi sterk vind, kuling og storm. Men orkaner vi heldigvis enn så lenge forskånet fra her I Norge. De siste årene har vi litt for ofte sett orkanens herjinger I USA, Karibia eller øygruppa I Stillehavet. I denne andakten ønsker jeg å si noe om hvem Gud hvem Gud søker, hvordan og hvor Gud arbeider. Vi skal få høre om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Ja, hvem vi, og hva slags verdi ser Herren Gud I deg og meg? I dag skal vi høre fortellingen fra Jeremia 18 og se på likheten mellom en pottemakers dreieskive og nettopp en orkan. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket I pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren I pottemakerens hånd, slik dere I min hånd, Israels hus. Pottemakeren har nå funnet leira, han har knadd og bearbeidet klumpen han ønsker å forme. Nå har han plassert den på dreieskiva. Men det ikke likegyldig hvor på dreieskiva han legger leirklumpen. Skal pottemakeren klare å forme leira, så må klumpen plasseres I midten, I sentrum. Mange av oss husker kanskje enda denne orkanen som heter Katarina, som traff New Orleans tilbake I 2005. Eller vi husker en av disse tyfonene som har truffet blant annet Filippinene. De her gigantstormene hadde en vindstyrke på kanskje opp mot 300 kilometer I timen. Kanskje du også har sett på TV noen bilder tatt fra verdensrommet av disse kjempeorkanene. Store og kraftige skysystemer. Så har vi lagt merke til at midt I orkanen finnes et hull, et stille punkt, som gjerne kalles for orkanens øye. Og hele orkanen dreier omkring dette sentrum. Av og til så stiller vi spørsmål om hva den og den saken dreier seg om.
For eksempel de årene vi har valg til Storting eller kommunestyre, så kan valgkampen dreie seg om sykehjem, eldreomsorg, skolepolitikk, drivstoffpriser, syne på innvandring, med mere. Men hva dreier så kristendommen seg om? Hva slags sentrum finner vi I den kristne tro? Jeg tror vi kan komprimere sentrum I den kristne tro til følgende setning. Kristentro handler om Jesus, Guds sønn, som ble sendt til jorda for å dø på et kors for dine og mine synder, og at han stod opp igjen for at vi som tror på han kan få leve evigheten sammen med Gud I himmelen. Poenget at vi kommer ikke utenom Jesus og korset når vi skal fortelle hva den kristne tro dreier seg om. Slik pottemakerens dreieskive dreier omkring en leirklump plassert I sentrum, slik dreier kristentroen seg om Jesus og korset. Så, skal Gud få forme meg og deg, så må vi inn til sentrum, til Jesu kors. Midt I Guds tanke og hjerte finner vi hans egen sønn, korsfestet for menneskets synd og skyld. En orkan drar og kaster gjenstander ut fra sentrum fra orkanens øye. Korset derimot drar mennesker inn til Herren Gud. Jesus plasserer deg og meg midt I Guds kjærlighet, korset og oppstandelsen. Skal du og jeg bli formet til de menneskene Herren Gud virkelig ønsker og tenkt at vi skulle være, så søk inn til Jesus og hans frelsesgjerning på Golgata. Der finner vi den virkelige mening med livet. For der finner vi Guds faderhjerte. Ikke noe annet sted på jorda har den treenige Gud klarere vist sin godhet og kjærlighet til sin skapning enn nettopp korset og den tomme grav. Ja, kristendom har mange saker som kan engasjere oss. Problemstillinger vi møter I livet som Bibelen har tanker og meninger om. Og forhåpentligvis ønsker alle troende å bli preget av Guds vilje I alle saker som møter oss I livet. Men glem ikke at hjerte og øyne, ja hele livet ditt, skal være rettet mot å søke korset, sentrum I Guds hjerte. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

over en åpen bibel. Og det var meg, Svein Anton Hansen, som var dagens andagsholder. Denne serien produsert av Norea Mermisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram. Der får du flere ganger i uka oppdatert informasjon om det arbeidet vi driver.

kraft og ro over hverdagslivet får du bare dersom du gir deg tid til å være ensom med Gud. Gud har sine lover. Vil du jage gjennom dagen, blir du jaget.

0: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalberg tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvordan skal en kristen leve i hverdagen? Har Bibelen retningslinjer og råd for hvilke holdninger jeg skal vise? Hva slags valg jeg bør ta? Svaret er ja. Bibelen har mye veiledende stoff. Problemet er at folk ikke bryr seg om å finne det frem, langt mindre om å leve etter den veiledningen de får. Apostelen Paulus sier det slik: «Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet.» I et annet brev utfyller han det slik: «Derfor ber vi også alltid for dere, at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode, og med kraft til troens gjerning.» I begge ordene brukes uttrykket «verdige for kallet». Det betyr at kallet til å være et Guds barn er så stort og ufattelig at det forventes en vandring i samsvar med dette kallet. Den gamle dronningmoren Elisabeth, enken etter kong Georg den 6., sa til døtrene sine: «Dere er kongelige. Oppfør dere kongelig.» Vi er ikke kongelige i jordisk forstand, men vi hører til et kongelig presteskap, som Peter sier. Da har vi ingen ytre prakt, men i samme grad som vi ser storheten i kallet, i samme grad blir hverdagen lys og innviet. Det er sollys over den hverdagen som blir levd under nådens åpne himmel. Da er dagen forutsigbar, men likevel så spennende og full av overraskelser. Da kan jeg gå inn i mine daglige oppgaver og vite at Gud har noe med dem å gjøre. Han bruker meg, velsigner meg og fornyer meg akkurat i hverdagsgjerningene. Samtidig er livet med Gud fullt av overraskelser. Han sender mennesker i min vei, han gir meg tanker og ideer, han sender konkrete kall og forespørsler. Det er mange som har gleden av å leve et slikt forutsigelig, men likevel så spennende Kristusliv. Det er en stor opplevelse å få øye på dem og se dem i virksomhet. Hverdagens glade Kristus etterfølgere. Et romantisk gammelt vers sier: «De tør leve det vi andre synger søndagssanger om. I en grå og glansløs hverdag reiser de en helligdom, og gjør denne jord vi kaller for en stakkars jammerdal, til en sommervei som stanser ved en stjernesmykt portal.» Den som vil ha med Gud å gjøre, blir ledet av ham. Men velsignelsen, gleden og oppdragelsen i ledelsen trer så mye nærmere når vi lever i en daglig fornyelse. Vær derfor desto mer ivrige, brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast, for når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble, står det. Når du lever i fornyelsen, ser du med nye øyne på mennesker omkring deg, på hendelser og opplevelser. Welhaven skrev: «Vel er den som i hverdagslivets sand ser perler nok til et høytidssmykke.» Men hverdagslivet med Gud, kallets hverdag, er ikke bare perler og glitter. Gud fornyer oss gjennom korset. Da Jesus ba sine om å ta opp korset, ba han dem ikke ta opp et veiskilt som viste en ny livsretning. Han ba dem rett og slett om å bære et henrettelsesredskap. Det betyr det er noe som må dø. Hver dag legger jeg noe i graven. Jeg følger etter Jesus i hans død og hans oppstandelse. Min egen vilje, i den grad den går på tvers av Guds vilje, legges i grav med Kristus. Det nye Kristuslivet plantes inn når jeg følger etter ham. En gammel salme spør slik: «Skulle jeg en kristen være, uten Kristi kors å bære? Jesus har

Som dette skrev mystikeren Thomas A. Kempis, «Bærer du korset villig, da skal det være deg. Men bærer du motvillig, gjør du det til en byrde og øker dets vekt, og du må allikevel bære det. Kaster du et kors av deg, får du sikkert et annet i stedet, som kanskje ikke er lettere, men tvertom tyngre.» Det er dette som ofte gjør Guds ledelse så merkelig. Av og til berger Herren oss fra et kors. Andre ganger berger han oss med et kors. I hverdagskallet og i helliggjørelsens perspektiv kan vi lære oss å synge: «Under korset vil jeg et rede, bære det med stille glede. Korset frelser, som er ditt. Går min vei i mørke daler, dog mitt mål i himmelens saler, ser mitt øye glad og fritt.» «Ta vare på ditt lønnkammer», sa de gamle. Hverdagens himmel blir så mye lysere og høyere når de stille stundene innenfor Bibel og bønn får en fast plass på dagens program. Den klassiske bibeltolkeren F.B. Meyer skrev en gang: «Lykkelige er de som har et observatorium i sitt hjertehus, som de kan trekke seg tilbake til under evighetens store hvelving og vende sine teleskop mot de mektige konstellasjoner som beveger seg bortenfor livets jag, og når regioner hvor lyden av menneskelig applaus eller kritikk ikke kan følge etter. Kraft og ro over hverdagslivet får du bare dersom du gir deg tid til å være ensom med Gud. Gud har sine lover. Vil du jage gjennom dagen, blir du jaget. Lønnkammertjenesten vil sette sitt preg på hele dagen din. Det blir en indre fred som de merker, de som vandrer sammen med deg. Nye prioriteringer blir viktige. Nye måter å takle vanskelige situasjoner og mennesker på. Nye måter å se takkeemner på, der andre bare ser søppel. Lønnkammerbønnen som rager høyt for meg lyder slik: «La meg alltid stille være, du tålmodige Guds lam. Stille midt i verdens ære, stille midt i spott og skam. Så jeg deg i gjerning priser, mere rik på kraft enn ord, og i kristen vandel viser at du i mitt hjerte bor.» Så blir det kan hende et kall for deg å leve et stille liv. Det gjør ikke noe om ikke mennesker blir imponert av livet ditt, at de ikke snakker så mye om deg. Paulus oppmuntret oss nettopp til å leve slik som en surdeig i samfunnet. «Sett deres ære i å leve i stillhet», sier han, «og ta vare på deres egne ting, og arbeid med deres hender, slik vi bød dere.» Han sier det samme et annet sted: «Leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.» Nils Bolander har skrevet: «Kall, ordet er det vakreste i språket vårt. Strengt og frostfull som en midtvintermorgen, og samtidig varmt som en muslingblå julinatt. Glem aldri at du har et kall. Det kan kjennes så trist iblant, jeg har kommet på feil plass i livet. Mannen kan sukke slik, han som alltid dagdrømmer om det han ikke eier, kvinnen like ofte. Glem aldri at det ikke er noen tilfeldighet hvor du er satt. Gud kalte deg. Gud ville det. Hold ut på din plass», sier Bolander. Så kan han bruke det enkleste arbeid slik at du blir mer helliggjort, og slik at du tjener de neste. Martin Luther har skrevet: «Langt større helgen enn en munk i sin kåpe er min gamle Lena med sin kvast og sin såpe.» Jeg har understreket mye hvordan hverdagskallet er Guds konkrete ledelse. Men selvsagt kan Herren gi oss konkrete påminnelser. I stillheten over en åpen Bibel vil han lede og gi oss hellige innskytelser. Da gjelder det at vi blir så åpne og stille at han virkelig kan nå gjennom til oss. En mann sto i en telefonkiosk og prøvde å snakke med en annen, men kunne ikke

høre noe. «Jeg hører ikke», ropte han gang på gang. Da sa den andre, «Om du stenger døren, kan du høre.» «Ja, steng din dør når du ber, så kan du høre Guds røst.» «Guds mektigste verk er en frukt av stillhet», sa F.B. Meyer. Nå vil jeg peke på noen i Bibelen som vandret i sitt hverdagskall. Har du lest om Johanna og Susanna? De var to av dem som fulgte Jesus og hjalp ham og disiplene. Lukas forteller at Jesus dro rundt og forkynte evangeliet om Guds rike, og de tolv var med ham, og liksom noen kvinner som var blitt helbredet for onde ånder og sykdommer, Maria med tilnavnet Magdalena, som sju onde ånder var fart ut av, Johanna, som var gift med Kusa, embedsmann hos Herodes, Susanna og mange andre som tjente dem med det de eide. Legg merke til hva det står. De tjente med det de eide. Johanna var embedsmannsfrue og hadde det sikkert ikke trangt økonomisk. Men det står om noen andre der også. Maria Magdalena, hadde hun rukket å få seg et greit arbeid eller blitt godt gift, når hun store deler av livet hadde vært i djevelens vold? Poenget er ikke pengene, det fine hjemmet, de glatte sponsormidlene. Poenget er å dele med andre av det du har. Så kan det hende at Gud rett og slett gir deg mer, for at du skal få mer å dele. For en velsignelse å få gi. Det gir en indre glede å få overlate noe til andre som du kan klare deg foruten. Kanskje det er smått, det du kan bidra med, men Jesus så en fattig enke som ga noen småmynter. Den som er kristen i småting, er ingen liten kristen. Han eller hun er en stor kristen og en nyttig kristen. En annen interessant person er Onesiforus, som Paulus forteller om. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg og ikke skammet seg over mine lenker. Da han kom til Rom, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg og fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvordan viste Onesiforus sitt Kristuskall? Hvordan vandret han verdig? For det første, han styrket Paulus. Kanskje var det med oppmuntring, et måltid mat, med en vennetjeneste. Noen er satt til lærere og forkynnere. Onesiforus hadde ikke en slik oppgave, han var en støttespiller for dem som sto i fremste rekke. For det andre, han skammet seg ikke over Paulus. Det var nok hardt nok for apostelen å møte forakten fra verden, og få overskrifter mot seg i avisene, så å si, merke avstand og kulde blant religiøse mennesker. Han satt jo i fengsel, ble sett på som en kriminell. Hvor mange ville identifisere seg med en slik mann? For det tredje, Onesiforus anstrengte seg virkelig for å finne Paulus da han kom til Rom. Vi setter stor pris på om noen er så glad i oss at de vil oppsøke oss. Det er godt at noen setter noe inn på å få være sammen med oss. Det ble i hvert fall en kraftig oppmuntring for Paulus, som var kommet som fremmed og fange til Rom. Er det noen du kan oppsøke, om ikke annet ved et brev eller en telefon? Bolander sier, til hverdagskristendommen hører noe vi kan kalle Kristusfantasi. Det er evnen til å kunne leve seg inn i andre menneskers forhold. Evnen til, i enhver situasjon der ute i samhørighetens og samarbeidets kronglete livsforhold, prøvende å kunne holde dette ord fremfor seg selv, alt hva dere vil at menneskene skal gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem. Apostelen Peter skriver, ettersom enhver har fått en nådegave, så tjen hverandre med den, som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Enhver har fått en nådegave. Kanskje er det nådegaven til å hjelpe, eller gaven til å tjene, eller oppgaven å be, formane eller oppmuntre. Herren vil unne deg å unngå stresset ved å tenke på alt som skulle vært gjort. Herren lesser oss ikke ned i arbeid. Han velsigner oss med arbeid.
du har fått din nådegave. Du skal få slippe å sammenligne deg med alle andre. Du er et lem på Herrens legeme. At de er annerledes enn du, hører med til legemets allsidige funksjonsdyktighet. At du er spesiell, gir deg en særskilt tjeneste. Det finnes ikke et menneske som ikke kan gjøre noe bedre enn alle andre, blir det påstått. Si til Arkippus, gi akt på den tjeneste du har fått i Herren, så du fullfører den, står det i Kolossene 4:17. Misjonær David Livingston skrev i dagboken sin 1. januar 1871, «Livet er en kort dag, men det er en arbeidsdag. Å, min far, hjelp meg til å fullføre mitt arbeid til din ære.» Jeg ønsker også for deg at du får vandre verdig det kallet du har fått, så lenge Herren gir deg tiden og dagen.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Takk for muligheten for å komme hit. Jeg har aldri vært i Namsos, men jeg har mange ganger kjørt forbi når vi kjørte nordover fra, på, når vi var på ferie i Danmark, når jeg var prest i Ballangen, så kjørte vi jo nordover. Og da, jeg husker godt Namsos liksom som et skilt, Namsos den veien, men vi kjørte aldri inn dit, vi gjorde ikke det. Så nå er jeg her. Det er hyggelig å få lov å være her. Og kanskje skal jeg bare si at jeg prøver å snakke norsk, men det vil komme massevis av danske uttrykk og sånn, og da får dere bare tilgi meg å si fra. Så hvis det er ord som dere ikke skjønner, og som jeg bruker igjen og igjen, så si det. Så opp med hånden, eller rop, eller et eller annet. Og så bruker jeg en norsk bibeloversettelse som jeg hadde som prest i 90-årene i Ballangen. Men jeg har jo skjønt at det siden har kommet andre oversettelser, så dere får bare lese med i den oversettelsen dere har. Nå blir det ikke så mye Bibel i kveld, men det blir det jo i hvert fall når vi kommer til bibeltimene, da blir det veldig mye Bibel og tekster og sånn der. Men litt kan det jo bli også i kveld. Og så har jeg også enkelte sitater som kommer opp på et tidspunkt, og de er på dansk. Og det får dere bare prøve å følge med på. Dansk er jo egentlig en slags urnorsk, eller hva skal vi si? Nei, det er ikke sant. Men bokmål er jo dansk. Det er det jo. Hvis en leser Sigrid Undset, som jeg har lest veldig mye av, så er det jo, som når man leser henne i originalen, så er det som å lese dansk, faktisk. Det er det. Ja. Vel, i kveld så er det tro og fornuft som er tema. Er det noe lys i denne her? Nei, kanskje ikke det. Tro og fornuft. For noen år siden, tre, fire år siden, så hadde vi en stor mediesak i Danmark som drev seg om at det var, altså en av de største danske avisene gikk ut og gjorde en sånn undersøkelse blant danske folkekirkeprester, nå sier jeg bare folkekirkeprester, det er samme som statskirkeprester, hvor de spurte dem, altså de spurte disse mange hundre prester om hvilket forhold de hadde til de kristne grunnsannhetene, altså, eller de kristne grunnbegivenhetene. For eksempel, og så ble det liksom det som var hovedeksempelet, nemlig Jesu oppstandelse. Altså, hvordan hadde de med det? Trodde de faktisk på det? Og så var det noen, viste seg, som nok så freidig og rett frem sa at det klarte de faktisk ikke å tro på. Ikke sånn bokstavlig, at Jesus virkelig var stått opp fra de døde. Det var det noen prester som sa at de ikke kunne tro på. Og det ga en veldig reaksjon, og det ble en enormt lang debatt som gikk over minst ett år. Og jeg var med på å skrive en bok sammen med noen andre som var en slags kommentar til debatten og så videre. Det var enormt mye om det. Men det som jeg vil frem til å si, det var at det var altså noen prester som var som veldig direkte med å si at det kunne de ikke tro på. Og reaksjonen på det, den veldig brede folkelige reaksjonen var at dette var for galt. At prester ikke tror på det som de, så å si, er ansatt til å tro på. Altså, de får jo lønn for å tro på det, ikke sant? De representerer et firma som har en vare på hyllen, og det må en jo presentere som et godt produkt. Men å si at en ikke tror at Jesus har stått opp fra de døde, det er jo samme som å si at den varen vi har på hyllen her, det er ingenting i den, altså. Det betyr ingenting. Og det reagerte folk altså på. Men samtidig så var det i reaksjonen en undertone av forståelse for disse prestene. Og det gikk liksom, tonen gikk liksom på dette, at på den ene siden så kritiserte man altså veldig sterkt disse prestene for og på en måte nesten lyge om det som de skulle stå for. Men det er klart, en skjønte jo godt at det er ikke så enkelt å skulle tro på dette i det 21. århundre, og tro på at en død mann ble levende, og at dette er jo på en måte kjernebegivenheten i den kristne tro. Det skjønte folk jo godt, at det er ikke så enkelt. Alt taler jo imot det her, altså moderne rasjonalitet, moderne fornuft, moderne vitenskap og alt det her. troen har trange kår, jo da. Det helt sikkert motbakke å være prest nå til dags. Så på en litt sånn bakvendt måte, så var det i kritikken en ganske stor forståelse for disse problemer som prestene måtte ha med å ha et sånt budskap. Altså, sagt på en annen måte, prestene hadde dypest sett et poeng. Den moderne tilværelsesforståelse gjør at det å skulle forkynne Jesu oppstandelse, det er nesten håpløst. Det er omtrent som hvis foreldre skulle prøve å fortsatt holde barn frem i tenårene og videre frem fast i troen på at det finnes en julemann. Det går an i de aller tidligste barneårene, kanskje, når de er 2 år gamle. Men når de er blitt 12, nei. Men å liksom skulle fastholde barnet i det ville ha blitt vanskelig. Og det, på samme måte med disse prestene, stakkars prester. I det her, i denne tankegangen, da ligger det jo at man tar det for gitt at alle selvsagt er enige om at kristendommen sånn rent umiddelbart har et ganske massivt forklaringsproblem hvis du skal måle den med fornuftens og naturvitenskapens målestokk. Det er, og folk hadde, som jeg sa før, de hadde absolutt medlidenhet med disse prestene, fordi de har fått denne oppgaven. At de skulle forkynne mot bedre viten, altså det som de egentlig visste, det som prestene egentlig vet er umulig og utenkelig, det skal de likevel stå opp og si. Men, nå kommer jeg da til et viktig spørsmål. Er det virkelig mot bedre viten å hevde at Jesus sto opp fra de døde, eller i det hele tatt hevde at troens virkelighet er sann og troverdig og holder også for fornuftens prøve? Ja, det kommer jo fullstendig an på om vi tror på en lukket eller åpen virkelighet. Dere har sikkert støtt på det eller møtt det begrepsparet før. En lukket og en åpen virkelighet. Hva tror vi på? Hvis vi tror på en lukket virkelighet, så tror vi på at i grunn og bunn så finnes det bare materien, så finnes det bare fysikken, naturen, så finnes det bare atomer og molekyler og kjemi og fysikk. Det finnes ikke noe annet i grunn og bunn. Du kan godt snakke om spiritualitet og ånd og mystikk, det kan du godt. Og disse prester for eksempel som da sa at de ikke trodde sånn bokstavlig på Jesu oppstandelse, de snakket jo selvfølgelig om at Gud er der som en kraft og en energi, men alltid innenfor naturens egen lovmessighet, innenfor den virkelighet som er satt av naturens grense. Innenfor dette kan du snakke om, ja, om ånd og Gud, en slags noe guddommelig, en guddommelig virkelighet. Men alt det som du snakker om, uansett hva det er, befinner seg helt og holdent innenfor naturens fysiske grenser. Virkeligheten og verden finnes bare i kraft av seg selv, og ikke noe annet. Det kan hende at Gud, at det vil vise seg at det som vi kaller for Gud, noen kaller for Gud, at det er, det kan hende at det finnes som et fenomen i universet, men altså som et fenomen, som et hvert annet fenomen, et fenomen som vi ikke nå har skjønt fullt ut, akkurat som vi vet jo ikke helt dette med ormehuller, om dere har hørt om det, om det er noe som, det er en teori som finnes, eller for eksempel mørkt stoff, eller mørkt energi, som er noe av det som naturvitenskapen, eller kosmologien er mest opptatt av i disse tider. Om det finnes eller ikke finnes, det er en teori, eller en tiende dimensjon som man snakker om. Og på samme måte kan det hende at Gud er der som en slags et eller annet uerkjent fenomen i universet. Det er de som tror altså på en lukket virkelighet som har det sånn. De som tror på en åpen virkelighet tror, akkurat som de gamle, eldgamle, antikke filosofer, de greske filosofene trodde, at ingenting kommer av ingenting. Nihil ex nihilo, som de sa på latin. Ingenting kommer av ingenting. Verden, virkeligheten, har ikke blitt til av ingenting, sa de gamle greske filosofene, og de som tror fortsatt i dag på en åpen virkelighet har akkurat samme innstilling. Det har aldri vært ingenting. Det har alltid vært noe, eller for å være mer presist, det har alltid vært noen. Noen var der først som forutsetning for at noe i det hele tatt finnes. Og da betyr det jo at det gir jo en prinsipiell åpenhet for at det kan skje innbrudd utefra. Det kan skje brudd med den kjente lovmessighet. Den lovmessighet som vi kjenner i form av tyngdelover og alle mulige slags naturlover, det er ikke den ytterste realitet. Det finnes en realitet utenfor det. Som ikke er bundet av denne realitet, av lovmessigheten. En ubunden realitet. En ubunden realitet som de fleste da vil identifisere med ordet Gud. Og som gjør at virkeligheten er åpen, fordi at det kan komme til innbrudd i denne virkeligheten, som ellers er liksom avgrenset og definert av disse lovene som vi kjenner i naturen. Men det kan komme et innbrudd utifra når du tror på en åpen virkelighet, når du tror at det ikke bare er denne naturen som finnes. Og om en velger å tro på det ene eller det andre, på en lukket eller en åpen virkelighet, det er et spørsmål om tro. Det er ingenting i naturvitenskapen som taler mer for den ene tilværelsesoppfattelse fremfor den andre. Det er ingenting i naturvitenskap som taler mer for en lukket virkelighet enn for en åpen virkelighet. Det finnes en veldig stor gruppe av naturvitenskapsmenn på aller høyeste plan som tror på en åpen virkelighet. Så motsetningen er ikke naturvitenskapen kontra religion, fornuft, kontra tro. Det er ikke en motsetning som er ekte. Den er uekte, den er falsk, for å si det sånn. Det her medfører da ikke at spørsmålet om Jesu oppstandelse da plutselig blir så lett som ingenting for fornuften. Ja, men da kan jeg jo bare tro på Jesu oppstandelse. Det er jo ingen sak, altså. Det er jo et innbrudd utefra. Ja, det er det. Men det er klart at Jesu oppstandelse fortsatt er en trossak, fordi at det er noe som er helt enestående. Du kan ikke føre bevis for Jesu oppstandelse. Du kan føre en viss historisk, kritisk troverdighetsprøve, det kan du. Men du kan ikke føre et egentlig bevis. For å bevise noe i sånn klassisk naturvitenskapelig forstand, så er det noe som må kunne gjentas. Og det kan du ikke med Jesu oppstandelse, for det er en enestående begivenhet. Så troen er fortsatt i spill. Troen er fortsatt der som en helt avgjørende faktor når det gjelder Jesu oppstandelse. Men det er vel å merke ikke en tro der du må sette fornuften på standby. Fornuften er intakt, selv om troen får siste ord. Så poenget her er altså blant annet at vi både, med både fornuft og tro, så velger jeg en åpen oppfattelse av virkeligheten. Både min forstand og min tro velger en åpen oppfattelse av troen, oppfattelse av virkeligheten. Og det gjør altså at jeg har en åpenhet, at vi som kristne har en åpenhet for at det kan skje ting i tilværelsen som går utenfor rammen av det som vanligvis skjer, ifølge vanlig lovmessighet. For eksempel Jesu oppstandelse. Jeg kan si det her på en annen måte. Et troende menneske, et religiøst troende menneske, dispenserer ikke fra fornuften. For det er ikke mulig. Vi er nemlig som mennesker grunnleggende utstyrt med fornuft og tanke og med følelser. Og vi kan ikke koble noe av det ut. og dispensere fra det. Det alt sammen med oss hele tiden. Vi beveger oss alle sammen hele tiden mellom tro og fornuft. Og ingen av delene skal vi ta bort. Vi samler, hele vårt livssyn jo en samling som skjer, en slags sammenstykning av både tro og fornuft. Det betyr samtidig at vi må ta et oppgjør med oss selv, eller med kristne, andre kristne som har en tendens til å se fornuften som et form for problem for troen. Det finnes kristne som har det slik, at fornuften egentlig et problem for troen. Det finnes kristne som har også problemer med at naturvitenskapen oppdager, gjør flere og flere oppdagelser om universets sammenheng og forklaring og så videre. Men det ikke et problem. Overhovedet ikke. Tro betyr ikke at fornuften må liksom settes litt bort i, jeg vet ikke om du har det norske uttrykket, skammekroken. Altså at du må liksom sette litt bort i kroken for den, som en sånn dårlig skoleelev. Fornuften, du må gå der bort. Sånn er det ikke med troen, sånn har troen ikke. Vi må tro også med vår fornuft. Jeg skal prøve å vise deg et sitat av en svenske som heter Stefan Gustafsson, som har arbeidet veldig mye med dette med tro og fornuft, og som har skrevet noen fantastisk gode bøker om det. Skal vi se om får det her til. Første sitatet. Yes. Han sier sånn her, nå står det altså på dansk, men nå leser jeg det sånn på halvnorsk. Tenkning er noe helt fundamentalt for meg som menneske. Jeg kan ikke eksistere ett minutt i våken tilstand uten å tenke og resonere. Hvis troen skal skilles fra fornuften, så må jeg i en vesentlig del av min menneskelighet leve uten tro. Og følgen blir at tvil og innvendinger fortrenges, men de forsvinner ikke. I stedet vil de ligge like under overflaten og undergrave min frimodighet. Spørsmålet om fornuftens plass i troen er ikke bare et interessant teoretisk problem, men noe som har direkte konsekvenser for mitt forhold til Gud. Hvordan kan jeg vokse i troen hvis alle mine spørsmål og innvendinger forblir ubesvarte? Det er veldig klokt sagt det der. Alt det her som jeg er inne på nå, dette med sammenhengen mellom tro og fornuft, det har også noe å gjøre med har jo veldig mye å gjøre med det at med troens karakter av virkelighet, eller hva skal vi si, troens virkelighetskarakter. At troen er bundet opp i virkeligheten, har med hele virkeligheten å gjøre. Troen dreier seg ikke om noe som bare ligger utenfor den alminnelige virkelighet. Troen dreier seg i veldig høy grad også om den synlige, tilgjengelige virkelighet. Sånn som vi møter den med våre sanser og vår fornuft og tanker og alt mulig. Hvis troen skal gi mening, så skal den på et visst plan også kunne tåle fornuftens prøve. Virkeligheten henger nemlig sammen. Virkeligheten må til syvende og sist være en og samme størrelse. Kristen tro dreier seg om den ene samme virkelighet. Og så derfor tar kristen tro gjerne fornuften i hånden og går sammen med den, i ene og samme virkelighet. Vi kan godt lese et par vers fra, nå skal vi jo ha romerbrevet sånn i morgen og søndag, men vi kan jo ta litt hull på det. Romerbrevet kapittel 1, vers 19 og 20, som faktisk uttrykker noe av det som jeg prøver å si nå. Romerbrevet kapittel 1, vers 19 og 20. Der står det, for det som en kan vite om Gud ligger åpent for dem. Gud selv har åpenbart det. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har menneskene helt fra skapelsen av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Det her kan man si, det her kan man prøve, kan holde mange prekener om det her verset, altså. Men et poeng her er jo faktisk at det hele hele virkeligheten en virkelighet. Altså det med Gud og skapelsen og alt sammen henger fullstendig ihop. Det en og samme virkelighet. Dette at tro og fornuft henger sammen også forbundet med det forholdet at kristendommens grunnsannheter vevd inn i historien, i historiens begivenheter. Det jo slik at kristendommens sannheter svever jo ikke oppe i atmosfæren uten forbindelse med tid og rom, tvert imot. Det jo helt tvert imot. Kristendommens grunnsannheter er jo tett forbundet med ting som har skjedd på jorden i tid og rom. Du kan ikke fjerne for eksempel Jesu oppstandelse, sånn bokstavlig oppstandelse som en virkelig hendelse, og så fortsatt hevde at budskapet, det har vi intakt. Altså det er der fortsatt. Du kan ikke fjerne Jesus fra kristendommen og si at, vel, om han har levd, om han virkelig var en historisk person, det er ikke så viktig, fordi vi har jo fortellingene, og disse fortellingene er jo fantastiske, og de har et sånt fint budskap som vi kan bruke uansett om han, ja, om han var der, og gikk på vannet, og stod fra de døde, og så videre. Nei, det går ikke an. Budskapet ligger i selve det som skjedde. Jesus selv budskapet. Og alt det som skjedde i historien med Jesus, som alt sammen som vi leser om i Bibelen, det forholder vi oss også til med fornuften, med historiske briller. Vi undersøker saken. Holder det? Er det troverdig? Eller er det bare litt sånn Robin Hood over alt sammen, over Jesus skikkelsen, sånn delvis utroverdig? Dette faktisk en av flere grunner til at jeg glad for at jeg ikke muslim eller mormon, for eksempel, for å nevne to andre religioner. Hvis du tar den historien som ligger bak deres fortellinger eller deres religion, den historien som ligger bak deres bøker, for eksempel Koranen og Mormons bok, så oppdager du fort at den så tynn som papir, at den så historisk utroverdig, så det på en måte utrolig lett å bare feie bort, altså. Derimot Bibelen kan du på en helt annen måte ta tak i med historiske briller, med arkeologiske briller og så videre, og den tåler denne prøven. Betyr det da, det som jeg sier nå, betyr det at en kan bevise kristendommen? Nei, det gjør det ikke. Da var det jo på en måte enkelt nok, men også veldig problematisk i virkeligheten. Det en veldig avgjørende forskjell på trosforsvar og så bevis. Hvis jeg skal si det veldig kort hva trosforsvar kan, så kan jeg gjøre det opp i to ting. For det første så kan et godt kristent trosforsvar, det kan sannsynliggjøre den kristne troen, kan sannsynliggjøre den, ikke bevise den, men kan sannsynliggjøre ting. For eksempel kan den sannsynliggjøre at verden henger sammen sånn som den gjør, at den bygd opp sånn som at universet som det fordi det må være en skaper som står bak. Og det kunne jeg si veldig mye mer om, men det kan dere lese om i andre mye klokere bøker. Eller du kan for eksempel eksistensen av det onde, det ondes tilstedeværelse i verden, kan på mange måter få på mange måter den klart beste forklaring med den kristne tanke. Eller du kan ta tak i dette med Bibelen og Bibelens historiske troverdighet som historisk kilde, eller arkeologien og så videre. Eller man kan tenke på, hva var det Paulus gjorde når han preket om Jesus, når han reiste rundt i Romerriket, og gjerne veldig ofte jo, i hvert fall de første mange år, gikk inn først i synagogen på stedet og begynte å preke og forkynne og undervise og så videre når han fikk anledning til det. Hva var det han gjorde? Stod han bare opp og fortalte, liksom kom med sitt personlige vitnesbyrd, jeg har møtt ham utenfor Damaskus, eller var det det han sa? Ja, det gjorde han kanskje. Men det vi hører om, egentlig, når vi leser litt om de apostlenes gjerninger, for eksempel, det er jo det at han bruker det som var vad ska vi säga, si, den brett accepterade rammen för tänkning och förnuft för en jude. Och vad var det? Ja, det var ju hela den där gammeltestamentliga universet, så att säga. Si. Och utifrån det argumenterade han. För pröva att se bara ett exempel på det. Apostlenes gärningar kapitel 17. Apostlenes gärningar kapitel 17 vers 3. Eller vi kan ta från vers 2. Nej, ta från vers 1. Apostlenes gärningar 17. Där var det en judisk synagoga, alltså de kommer till Thessalonikia, ja. Och där är det en judisk synagoga, och Paulus gick dit som han plejde. Tre sabbater på rad talte han med dem utifrån skrifterna. Han tolket dem och förklarte att Messias måtte lide och stå upp från de döde, och så vidare. Han tolket och han förklarte och så vidare. Alltså han brukar också här faktiskt förnuftens argument och undervisar med logiska argument och förklaringar och utläggning av det som var liksom acceptabel ramme för deras tänkning. Så gjorde han det. Så det är alltså det ene, detta med sannsynliggöring. Det andra som ett trosforsvar kan, det är egentligen en slags negativ, vad ska vi säga, en negativ effekt. Ett gott trosforsvar är i stand till att avdäcka motståndarens svagheter i sitt livssyn, i sin tro, i sin tänkning. Pröva se i andra Korinterbrev kapitel 10. Som kanske kan ses som ett lite uttryck för det som jag säger här. Kapitel 10, vers 4. För våra vapen är icke från människor, men de har sin kraft från Gud. Och så kommer det, kan lägga fästningar i grus. Vi river ned tankebyggningar. Vi river ned tankebyggningar. Det är något av det som ett gott argumenterat trosforsvar kan, det är att riva ned tankebyggningar hos ett människa som tror annorledes. Alltså det som någon har kallat för troens doms, eller trosforsvarets apologetikens, för att bruka ett fint uttryck, domsfunktion. Alltså det som den kan, det är att stille ett människa i ett slags tomrum utan falska föreställningar, utan falska avgudar, kan på något sätt skapa tvil hos ett människa som har en annan tro. Men kan inte skapa tro. Trosforsvar kan inte skapa tro. Det ska jag komma lite tillbaka till senare. Vi hade en nabo där vi bodde för många år sedan i Århus. Så hade vi en nabo som en gång sa till mig att viss vi bodde stort sett bland hedningar. De var förstått på den måten att de fick inte döpt deras barn. De var rätt och slett inte troende. Och en av de sa en gång till mig, hvis kristendomen skulle gripa ham, då måtte det vara fördi någon med hjälp av godskapssindige spörsmål och argumenter kunde göra ham usikker på hans eget livssyn. Då skulle han börja att överväga kristen tro. Jeg vet ikke om noen der kjenner, jeg lurer på om den er oversatt til norsk, det vil jeg nesten tro, en bok som heter Sønn av Hamas. Sønn av Hamas, ja. Skrevet av en Musa Hassan Yusuf. For ganske fantastisk bok om en som virkelig var sønn av en av Hamas-ledene i Palestina eller i Israel. Som da ble kristen, en ganske utrolig historie. Vel, han forteller i den boken at en avgjørende et avgjørende steg for ham på vei mot den kristne tro, det var da han begynte å følge med i noen TV-sendinger der en eller annen, jeg husker ikke hvem, men en eller annen som jeg tror en kristen prest faktisk, som på veldig sånn saklig, rolig, lavmeldt, ikke polemisk måte demonstrerte eller påviste Koran på forskjellige misforståelser, unøyaktigheter og usannheter og mangel på logikk i Koranen. Da begynte han rett og slett å tvile på sin egen tro, og det ble en veldig viktig hindring som da ble tatt bort for at han kunne gå inn i den kristne tro. Sånn beskriver han det. Så du kan si det her som jeg sier nå, det handler om at vi ikke ber folk om å bli kristne uten at de tenker seg om. Altså du må legge bort fornuften hvis du skal kunne bli kristen. Nei, sånn sier vi ikke. Vi ber ikke folk om å tro blindt. Vi ber faktisk folk om å undersøke saken. Det gjør vi med stor frimodighet. Gå inn i det her med full hjerne og fornuft, kjære venn, og undersøk. Og du vil bli overbevist. Sånn tør vi si. Det var for en del år siden så var det på et dansk gymnas skulle være en sånn temauke hvor tema det var sånn ungdomskultur. Og klassene skulle finne på forskjellige og studere og undersøke og så videre. Så var det en gruppe som fikk en idé. De ville lage en ny religion. En ungdomsreligion kanskje, eller et eller annet sånt. Og de satte seg ned og begynte å tenke og fant på, og så gjorde de altså et eksperiment her. De kalte denne religionen for apialketismen, og fortalte og beskrev det i sånne brosjyr eller i sånne flyers som de delte rundt, om en amerikansk psykiater som heter Lilith Atkinson. Hun var fra Nebraska, og hun hadde studert veldig mye konsekvensene av Vietnamkrigen, og hadde studert mye psykologi rundt det, og det førte henne til en troen på en ny verden med fred og kjærlighet og glede. Nå hadde liksom i disse studiene førte henne i den retningen. Og de delte som sagt ut flyers med opplysning om det her, og hvor de skrev at alle mennesker har i deres hjerne et område som kalles for taupsien. Og fra dette området, taupsien, der blir glede og kjærlighet og vennskap styrt. Akkurat for det punktet i hjernen. Og så hadde de sånne slagord, for eksempel apialketisme mot egoisme og sånne ting der. Og de befant seg på et eller annet, de fikk liksom et område på gymnasiet der man kunne komme der og få tatt en computertest, og så kunne man liksom få avklart hvor man hadde problem, og så kunne man da bli liksom utviklet i en bedre retning når man gikk til deres opplysningsmøter. De kalte det for apitaler. Og det var en slags gudstjeneste hvor man hadde sang og musikk og røkelse og lys, og man satt i en sånn halvkrets der og så videre. Og det var en enorm tilstrømning til disse apitaler. Og mange, tror det eller ei, men mange ble overbevist. Og det var en jente, det er klart, ved slutten av uken så ble det jo avslørt, og det her var bare fake news. Og så var det en jente der som, en helt alminnelig, normalt begavet jente, hun var ikke et psykologisk fenomen, som ble så overbevist om det her, at da det gikk opp for henne at det var usant, så gråt hun, og hun ble så sint, altså, da det ble avslørt. Og en av de her som var med på å begynne den her nye religionen, han sa, ja, det er egentlig forbausende, så enkelt det er å starte en ny religion. Ja, hva er poenget her? Poenget er at folk skal ikke bare overbevises, hva skal vi si, følelsesmessig slik at det gir en god følelse å være kristen, så det er greit. Nei, de skal også få lov å ha med seg forstand og fornuft. De skal kunne undersøke det med forstanden. Troen på Gud må tåle forstandens prøve. Ikke slik å forstå at troen, forstanden, skal kunne romme alt om Gud. For da har vi jo gjort Gud til et menneskelig fenomen. Da har vi begrenset ham totalt. Og da har vi ikke skjønt noe av hva Gud er. Men med fornuften kan man, fornuften skal få lov å gå sammen med troen inn i dette og finne mening i det. En av de forfattere som jeg har lest veldig mye av, som har gjort meg, som har vært veldig god for meg, når det gjelder dette med tro og fornuft, og når min tvil har banket på, det C.S. Lewis, som helt sikkert noen av dere kjenner. Og han sier sånn her, jeg ber ikke noen om å godta kristendommen, hvis all hans fornuft sier ham at hele bevisbyrden imot. Nei, det klokt sagt. Man kan jo si det her på en annen måte, at hvis disse elevene på dette gymnasiet hvor man eksperimenterte med en ny religion, hvis de hadde gjort seg bare en liten anstrengelse, og veldig kort og enkel, og hadde undersøkt for eksempel om Lillis Atkinson i det hele tatt har eksistert, eller om det er sant det her med at det finnes noe som tar opp siden i hjernen, eller om det bare er rent oppspinn, ja, så hadde de veldig fort funnet ut av at det her gir jo ikke noen mening å tro på det her. Akkurat som det ikke ville gi noen som helst mening å tro på kristendommen hvis man med sikkerhet kunne konstatere at det har aldri eksistert en Jesus fra Nazaret, eller hvis man kunne bevise totalt og aldeles at han har ikke stått opp fra de døde. Hvis man kunne bevise det, slå det fast med sikkerhet, da ville det ikke gi mening med kristendommen lenger. Heller ikke i den brede betydning av mening. Jeg vet ikke om det har fulgt med i det som av og til skrives i forskjellige både aviser, kristne blad og tidsskrifter og så videre. Men det har jo vist seg at forskjellige undersøkelser, jeg har samlet litt på det, for jeg synes det litt morsomt, at forskjellige undersøkelser gjennom årene har viser at du faktisk får, det gjort, og det er seriøse undersøkelser, det ikke kristne som undersøker det her, det alminnelige, sekulære sosiologer som undersøker og finner ut av at kristne mennesker har generelt bedre økonomi, de har bedre sexliv, ja, det har de, de har bedre helbred, de lever lenger, 7 år gjennomsnitt lenger, de er mindre nervøse ved eksamen, og så videre. Ja, sånne undersøkelser, det veldig morsomt å lese det. Og da kan man jo si, ja, men da jo kristendommen, da har det jo mye for seg. Det jo bevis for kristendommen. Nei, det det ikke. Det ikke det som gjør at det til syvende og sist og helt sånn basalt gir mening og sant. Det det ikke. Jeg veldig glad i noen ord som den franske filosof og kristne mystiker Simone Weil skrev en gang når hun var i ferd med å beskrive sin vei til kristen tro. Og da skrev hun sånn her. Jeg avviste fortsatt halvveis Kristus, ikke ut av kjærlighet, men på grunn av min forstand. For jeg var overbevist om, og det jeg stadig altså fortsatt, at et menneske ikke kan kjempe for mye med Gud. Altså kjempe, ja, for meget med Gud, hvis man kjemper ut fra en følelse av å være forpliktet på sannheten. Kristus synes om, altså Kristus liker at vi foretrekker sannheten fremfor ham, for han var sannheten innen han ble Kristus. Hvis noen vender seg bort fra Kristus for å gå imot sannheten, altså for å gå i retning av sannheten, da vil man ikke komme langt før man faller i Kristi armer. Simone Weil, hun fant altså ikke veien til kristen tro ved å liksom dispensere fra fornuften. Veien til Kristus var for henne tett, bundet sammen med lengselen etter sannhet. Og den lengsel var forbundet med fornuft og argumenter og så videre. Så gode argumenter skal ikke forsakes, tvert imot. De skal følges hele veien. Jeg pleier å si noen ganger at når tvilen banker på hos meg, og jeg har hatt mye med tvil i hele mitt liv faktisk, så er jeg dypt takknemlig for gode argumenter. Jeg pleier noen ganger å si at når jeg kommer i tvil, så tenker jeg meg om. Og veldig ofte så er det sånn at ved enden av den klare tanke, der har troen det enklere faktisk. Nå kan det høres ut som at nå står jeg her og sier at man via fornuften, av fornuftens vei, at da kan man nå frem til tro. Men det sier jeg ikke. Jeg tror ikke på den rene fornuft, det gjør jeg ikke. Og jeg tror slett ikke på at mennesket ren fornuft, bare fornuft, det tror jeg ikke på. Og jeg tror ikke heller på at menneskets fornuft bare ren. Den jo, for menneskets fornuft jo selvsagt, sånn som alt annet i menneskets liv, den jo en del, altså en del av syndefallet, fanget inn av syndens mørke og blendverk. Klart. Så det ikke slik at hvis du bare greier å føre argumentene igjennom, klart og logisk overfor en ikke-troende, ja, da må liksom denne ikke-troende overgi seg. Da vil han eller hun gjøre det. Da vil troen melde seg automatisk. Nei, det ikke slik. For det jo noe i oss alle som ikke vil tro, uansett hvor gode argumenter vi har. Du ville i prinsippet faktisk kunne oppleve, og det folk som har, jeg kjenner en som har opplevd det en gang, du vil kunne argumentere et menneske hele veien fram mot tro, legge argument på argument, og hvor troen liksom blir den mest fornuftige konklusjonen, og likevel så vil dette mennesket kunne finne på å si nei, jeg ikke klar, jeg vil ikke tro. Nei. Fordi mennesket ifølge Bibelen så mennesket ikke nøytralt. Fornuften ikke ren. Den ikke nøytral. Det ingenting som rent og nøytralt ved mennesket. Og det henger jo sammen med hele syndefallets konsekvenser. Det onde har blitt et eksistensvilkår på et veldig dypt og veldig omfattende plan for oss alle sammen. Mennesket ikke et sånt nøytralt sannhetssøkende vesen. Det onde har lagt seg som en sånn, kan man si det på norsk, filter innover hele mennesket, og få hele tiden bildet til å ryste. Mennesket vil ikke per automatikk sannheten. Det jo slik man hører det ofte, at mennesket et sånt sannhetssøkende vesen. Ja, men det også et løgnsøkende vesen. Jesus sier, ingen kan komme til meg uten at faderen som har sendt meg drar ham. Nei. Et menneske må dras av faderen. Og derfor det også bruk for et troshopp, et hopp ut i troen. Både for et menneske som kommer helt utefra, altså på vei inn mot troen. Et slikt menneske vil aldri, du vil aldri kunne, du er nødt til å si til det mennesket at hvis det sier, jeg har møtt det ganske ofte fra ikke-troende at ja, men hvis du bare kan liksom forklare det her, da kan jeg la meg overbevise. Men det ikke så enkelt. Det ikke bare slik at hvis du kan føre argumentene helt igjennom, da skal nok dette mennesket kunne tro. Nei, du er nødt til å si til enhver ikke-troende at det kommer et punkt, det kommer et sted hvor du er nødt til å springe og hoppe ut i troen. Og det samme gjelder jo egentlig også vi som tror, men som kan kjempe med tvil noen ganger. At også vi må foreta stadig på nytt et troshopp. Men, og det har jeg lyst til også å ta med, dette vel å merke ikke bare noe som gjelder kristne mennesker. Det veldig ofte sånn det fremstilles, eller at religiøse mennesker. Ja, de hopper ut i troen, ikke sant? De tar jo av, de legger bort hodet og forstand, og så hopper de ut i troen. Nei, det her noe som gjelder alle. Jeg hadde for et par måneder siden, så hadde jeg inne der i Københavnen, på en kafé, en debatt med han som formann for ateistisk selskap, som det heter i Danmark. Og det var veldig interessant å høre hans vitnesbyrd, for det var et rent trosvitnesbyrd om hvordan han ble troende ateist. Det var det faktisk. Han var på en måte veldig ærlig om det også. Han kom faktisk fra Jehovas vittner. Så jeg måtte jo si til han at jeg tror jo heller ikke på den Gud som du ikke tror på. Det gjør jeg ikke. Men hans vitnesbyrd var faktisk et vitnesbyrd om hvordan han til sist foretok et slags troshopp ut i ateismen. Det var ikke bare, altså i hans egen forståelse av det her, så ville han nok gjerne fremstille som at dette var liksom logikkens naturlige konsekvens, fornuftens naturlige konsekvens, at han måtte til sist si, jeg ateist. Men sannheten at det var like mye troshopp for ham i det, som det for oss andre når vi hopper ut i troen. Og det henger sammen med at et livssyn, et ateistisk livssyn, en religiøst livssyn, et troendes livssyn, sammensatt av mye mer enn fornuft og logikk. Når det dreier seg om livssyn, så alle mennesker mye mer enn bare fornuftsvesener. Mennesket påvirket av en lang rekke erkjente og uerkjente faktorer. Det ingen som på forhånd kan hva skal vi si, sikre seg en sånn objektiv sikkerhet for sitt livssyn. Enhver nødt til å hoppe på et tidspunkt. Selv om noen altså kan innbille seg at det jeg baserer mitt livssyn på ren fornuft. Skal jeg bare se, jeg skal snart slutte, men jeg bare se. Ja, det skal jeg. Jeg bare lyst til å gi et eksempel på det her. Jeg skrev en bok med en ateist for noen år siden. Vi skrev sammen i 3 år, tror jeg, skrev vi e-mails sammen med hverandre, og det ble da til en bok. Og det som slo meg på et tidspunkt, og jeg skrev det i en e-mail, og det kom med i boken da, det var hvor merkelig det var at vi liksom, vi diskuterte, og vi argumenterte, og brukte fornuften, og hele tiden, ikke sant, og prøvde, når den ene hadde skrevet et svar, så tenkte han, vel, nå stopper det, nå må han overgi seg, ikke sant, og så ble det et svar som hadde samme karakter. Og så gjorde jeg en slags avbrud midt i diskusjonen, og så skrev jeg sånn her, han het Karsten.

frem til å si er at jeg tror at andre ting kan flytte oss enda mer, eller få oss til ikke å flytte oss. Om du er professor i atomfysikk eller rengjøringshjelper på aldershjem, pleiehjem, begge er i deres tilværelsesforståelse dypt og varig preget av potteovertrening, jeg vet ikke hva jeg skal si på norsk, altså du vet når du sitter på en sånn potte som barn og skal tisse, kjærestesorger, fordommer, særlige og sære gener, skrekkelige prester, infame lærere, troverdige kristne venner, troverdige ateistiske venner, alt det her påvirker våres livssyn. Er hele diskusjonen da avlyst? Nei. Men jeg vil mene at det tjener diskusjonen at vi begge, mens vi spisser våre argumenter, gjør klart at argumentene kun har en viss rekkevidde. Troen og tvilen har sine grunner, og det er ikke kun fornuftens grunner. Ja, nå skal jeg snart slutte med en liten hale på det. Det vil si at når vi kommer til det punkt som hvor det handler om å basere selve vårs livseksistens og vårs forhåpninger og alt sammen, livsmening og så videre, på et sånt fundamentalt livssyn, da tar vi alle et troshopp, et sats uten livbelte og redningsvest. Det er ingen som kan føre matematisk bevis for sitt livssyn fullstendig. Det er ingen som kan det. Våres livssyn, våres fundamentale livssyn, skapes ut fra en langt bredere basis enn bare fornuftens tale og argumenter. Og det fører meg da til det siste, nemlig at når alle argumenter er målt og vurdert, når fornuften har fått alt det som den kan få, da står det tilbake at tro mer enn noe annet dreier seg om relasjon. Relasjon til Gud, relasjon til Jesus. Til syvende og sist hviler min tro på relasjonen til Gud gjennom Kristus. Og derfor så er jeg veldig glad for noen ord som en tidligere svensk biskop, Martin Lönnebo, har sagt. Han sier sånn her i en av bøkene sine: Gud er ikke et problem du skal løse, men et mysterium du skal bli en del av. Betyr det da, altså det han sier her, det er da du må ta hodet under armen, og så må du bare gå rett inn i det religiøse, rett inn i mystikken og bare føle det for å kunne tro? Nei, det er ikke det det betyr, men det betyr at du må innse på et eller annet tidspunkt, når du har tenkt veldig mye og tenkt alle argumenter gjennom, at hvis Gud finnes, da må han jo langt overgå den tankekraft som hele menneskeheten kan prestere, hvis han er Gud. Det er klart. Og ville mene at en skulle kunne forstå ham med fornuften alene, det vil bli det samme som å mene at du kan forstå et kunstverk av Picasso ved hjelp av en kjemisk analyse av de fargene som er brukt, og da også kanskje en fysiologisk analyse av han som står og ser på bildet, hva som skjer inni hjernen på ham. Og når du har de to ting til sammen, så har du skjønt mesterverket, storheten i det. Nei, det har du ikke. Du har skjønt noe, det er klart, du kan forklare noe der, det er interessant. Men du har ikke forstått halvparten, eller bare en brøkdel av det som er storheten i dette mesterverk. Og det samme med Gud. Et sted på veien mellom fornuft og tro, der må en velge, ikke mellom fornuft og tro, men du må med fornuften innse at det alltid er et trosvalg. Ja. Jeg tror jeg skal stoppe her. Jeg vil bare si at det ligger nede på bordet en, jeg så at jeg hadde faktisk den boken som Timothy Keller har skrevet, den heter Gud med et spørsmålstegn, og så han er en eller annen undertitel. Det er en fabelaktig god bok for de som har bruk for mer, stoff til dette med tro og fornuft. Det er en fantastisk god bok. I morgen kveld så skal jeg ta med meg den her debattboken som jeg har tatt ett eksemplar med meg. Jeg har noen andre bøker som jeg også kan ta med meg, men ja. Vi skal be en bønn.
gode Gud og

far. Vi takker deg for at vi ikke kan romme deg med fornuften og tanken alene. Det hadde jo vært forferdelig, for da var du jo ingenting. Da var du bare våres fantasi og oppfinnelse. Men du overgår langt tankens kraft og argumentenes logikk. Og takk for det. Men takk for at du har skapt oss og utstyrt oss med tanke og fornuft og evne til å studere og utforske og tenke dypt og høyt og langt. Også når det gjelder troen, ja, selv når det gjelder det å forstå deg. Takk for at alt sammen ikke bare er føleri. Vi takker deg, Gud, for at vi får være her, og vi ber om at du vil gi oss lys og klarhet og blomstring i troen i disse dager. Amen.

Det var en gang et tre. Det var et svært vakkert tre, velformet, sterkt og staselig. Men en kan ikke bare se seg blind på utseende, og i hvert fall ikke i dette tilfellet. Det Leslie Stokes som forteller lignelsen om det vakre treet. Problemet var at treet visste med seg selv at den store styrken det hadde var i ferd med å minke. Når vinden ble sterk, følte treet at det skaket voldsomt på seg, og det kunne høres mistenkelige knirkelyder. Treet ville løse problemet på en klok måte helt på egen hånd. Uten at det kostet for mye anstrengelser, satte treet i gang med å få frem nye grener, og dermed så det sterkere og vakrere ut enn noen gang før. Men da stormkastene kom neste gang, ble det en forferdelig knirking i røttene, og hadde det ikke vært for støtten fra et vennlig nabotre, hadde nok treet falt rett i bakken. Da treet hadde kommet seg etter det nye sjokket, så det nysgjerrig på naboen sin. «Si meg», sa det store, vakre treet, «hvordan har det seg at du ikke bare har kunnet holde stillingen, men du til og med i stand til å hjelpe meg også?» «Åh», svarte naboen, «det enkelt. Mens du opptatt av å utvikle nye grener, jeg opptatt av å styrke røttene.» Dette naturligvis en lignelse, men den har et godt poeng. Den gjelder livet vårt, både som enkeltpersoner og som kristne fellesskap og menigheter. Hvis vi blir altfor opptatt av vår egen fremtoning og vår styrke, hvordan vi tar oss ut og hvordan vi trer fram for andre, sørger vi for å få fram nye grener og nye aktiviteter. Men så kan det være at vi faktisk synes det vanskelig å gi næring til og støtte alle de grenene som vi allerede har. Og dermed utvikler vi bare nye. Nye komiteer, nye bevegelser, flere tiltak, flere møter. Men burde vi ikke gi litt mer oppmerksomhet til røttene? Kanskje vi skulle styrke lesningen av Bibelen og bli litt mer oppmerksomme på forhold i vårt private liv? Slike ting kan føles gammeldags, men røtter noe gammeldags. Røtter dessuten usynlige. Men ingen har funnet opp noe som kan erstatte solide røtter. Apostelen Paulus skriver, «Vit at det ikke du som bærer roten, men roten som bærer deg.» Han skriver det i en spesiell sammenheng, og det som en generell sannhet, det roten som bærer deg. Denne tanken, og med en åndelig anvendelse, Bibelen opptatt av på to steder, både i Salme 1 og hos profeten Jeremia. Jeg siterer fra profeten. «Velsignet den mann som stoler på Herren, og lar Herren være sin tillit. Han skal bli lik et tre, som plantet ved vann og skyter røttene ut ved en bekk. Det frykter ikke når heten kommer. Alltid har det grønne blad. Det sørger ikke i tørre år, og holder ikke opp med å bære frukt.» Hvorfor lykkes dette treet? Fordi det plantet ved vann og skyter solide røtter ut ved en bekk. Paulus skriver et sted om å være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, og et annet sted om å være rotfestet og oppbygget i ham, altså Kristus, grunnfestet i troen, slik dere har lært, rike på takk. Det viktigere med gode røtter enn prangende grener.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til Det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Da barna mine var yngre, så hendte det noen ganger at de kom sprengende, og ropt med et ganske så stort smid rundt munnen. «Pappa, pappa, det er Tivoli i byen! Å, kan ikke vi gå ned og prøve noen av karusellene?» «Jo da, Tivoli, det kan jo være utrolig gøy det. I alle fall så lenge det finnes mynter i pengeboka, og jeg slipper å ta alle disse karusellene som går rundt og rundt og rundt og rundt. Svimmel og temmelig ør, og med magen nesten oppe i halsen, så har jeg flere ganger sagt at ja, det her det er siste gangen jeg skal prøve sånne karuseller. Vel, det er vel bare å hvile noen år nå, før nye Tivoli-runder står for tur med barnebarna. I denne andakten så ønsker jeg å si noe om hvem Gud er, hvem Gud søker, hvordan og hvor Gud arbeider. Vi skal høre om en pottemaker og leire, om Gud og om oss. Ja, hvem er vi, og hva slags verdi ser Herren Gud i deg og meg? I dag så skal vi se nærmere på pottemakerens dreieskive, nettopp som en karusell. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. «Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord.» Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren, sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Pottemakeren har altså funnet leire han skal bruke, han har knadd og bearbeidet leire, og han har plassert den midt på dreieskiva. På samme måte har Gud søkt, og søker fortsatt, syndere som han vil arbeide med. Og for at Herren skal kunne forme meg og deg, må han plassere oss midt i sentrum på sin dreieskive. Og midt i sentrum på Guds dreieskive, der finner vi Jesu kors. Likheten mellom en pottemakers dreieskive og en karusell er at begge gjenstandene er underlagt en kraft som kalles for sentrifugalkraften. Vi kjenner uttrykket fra vaskemaskinen. Etter at klærne er vasket, så starter sentrifugen. Og den går fryktelig fort rundt og presser vannet ut av klærne. Sentrifugalkraften drar en gjenstand bort fra sentrum. Synd, ja, på en måte har det en sånn sentrifugalkraft ved seg. For synd er jo ikke bare det gale jeg gjør, som å stjæle, lyve, baktale og så videre. Nei, misgjerninga er også en kraft som drar meg bort ifra Jesus. Synd er egentlig alt som tar oppmerksomheten og fokuset bort fra Jesus, korset, nåden og tilgivelse. Mange mennesker i vårt land kan fortelle om gleden og tryggheten de opplevde i barneåra med kristent barnearbeid og med troa på Jesus. Men med åra så vokste fristelsene, og mange opplevde å bli dratt bort fra den tryggheten som troa gav. Så, sakte, men sikkert, ble gleden i livet plassert andre steder enn hos Jesus og den kristne troa. «Du skal ikke ha andre guder enn meg», heter det i det første bud. «En gud? Ja, ja, hva er nå det for noe?» Gud er egentlig det som betyr mest i livet for meg og deg. Penger, karriere, jobb, hus, hjem, andre mennesker, ting og tang. Det som betyr mest for oss, det er vår Gud. Bibelen omtaler mange synder. Kanskje kan vi si at de tre mest omtalte i Bibelen, alle begynner med bokstaven H. Hor,
havesyke og hovmot. Hor, å være utro i tanke eller gjerninga mot sin ektefelle. Havesyke, å leve for å skaffe seg mest mulig ting og tang her i livet. Og til sist denne hovmodige tanken at jeg sentrum I mitt eget liv, og trenger ikke noen Gud over meg som jeg skal tilbe, elske eller følge. I det nye testamentet, Lukas kapittel 15, kan vi lese om en far som hadde to sønner. Den ene syntes moren at det ble egentlig ganske utrolig kjedelig hjemme. Han fikk med seg sin del av arven og drog vekk. Etter å sløse bort pengene på piker, vin og sang, så står det at han

Jeg håper at Jesus kan få bevare meg hos han, holde meg plassert i sentrum på Guds dreieskive. Ikke minst de gangene synden lokker og drar meg bort fra sentrum, så trenger jeg å bli holdt fast ved korsets fot hos Jesus. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

Du har lyttet til en andakt I serien over en åpen bibel. Og andaktsholder I dag, det var meg, Svein Anton Hansen. Og her har jeg lyst til å sende deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da har du mye av vårt gode innhold på din mobil.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så er det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til Det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Enkelte barndomsopplevelser sitter mer spikret fast enn andre. Denne du nå skal få høre, den ble opplevd noe traumatisk, i alle fall for en stund da. Det var barneleik i kjellerstua, og jeg husker det var en urne, en vase der, som min far visstnok hadde hatt med fra en sjøreise i utlandet, og gitt til mora mi. Jeg kan huske at midt i leiken så vippet urna over ende, og noe på vasen ble knust. Jeg skjønte ganske fort, eller i alle fall trodd, at dette var numret før verdens undergang for mora mi. Vi skal komme litt tilbake til denne historien. I Jeremia 18 leser vi om

en profet som heter Jeremia som besöker en pottemaker. Han lager ulike gjenstander av leiren. Av og til går det i stykker, selv for den beste pottemaker. Ulike gjenstander, noen til pynt og andre til hverdagsbruk. Til forskjell fra pottemakeren lager Gud kun bruksgjenstander. Han ikke opptatt av pyntegjenstander. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren i pottemakerens hånd, slik dere i min hånd, Israels hus. Gud trenger deg, sier vi kanskje. Ja, men først og viktigst, jeg trenger Gud. Gud har bruk for deg, oppmuntrer vi hverandre. Ja, men igjen, jeg har først bruk for Gud, hans nåde og tilgivelse. Du og jeg har bruk for en guddommelig hånd som henter oss fra leirhaugen, knar og mykne leira, legger oss på dreieskiva for å forme oss. Når jeg først innser mitt behov for en Gud som tilgir og min avhengighet av han, så kan jeg frimodig fortelle andre at Gud har bruk for deg og meg. En misjonær som hadde vært i Afrika brukte i en tale et bilde fra misjonærlivet. Dette var et bilde og en fortelling han mente dessverre passet på mange kristne. Han hadde sett brønnene i de afrikanske landsbyene. Bøtta ble heist ned som skulle ta med seg friskt og levende vann opp igjen. Ja, men av og til så hendte at hanken på bøtta røyk. Så lå bøtta igjen i bunnen av brønn, full av vann. Men den var jo ikke lenger til glede eller nytte for den som hadde heist den ned. Og så sa misjonæren, «Mange kristne som hankeløse bøtter, fulle av levende vann, men ubrukelige. De holder innholdet for seg selv, får det ikke ut, vil ikke dele med andre.» Vi frelst for å tilhøre Gud og tjene vår neste. Livets mål for oss som kristne, det består i å tilbe han som frelste oss, og elske vår neste, bli mer formet lik Jesus Kristus, det å ha en tjeneste i vår menighet og forsamling som vi går i, og det å utføre vårt oppdrag i verden, nemlig å drive misjon. Tilbake til denne vasen og urna som mor mi hadde fått av min far. Den hadde jo datt ned, og den manglet en liten bit. Den ble heldigvis limt på igjen, det kan jeg huske. Men jeg husker den lille gutten, altså meg, stadig så opp på urna, om den på en eller annen forunderlig måte liksom hadde helbredet seg selv og var heil igjen. Urna, det var kun en pyntegjenstand, som etter hvert ble satt på loftet da 70-tallsmoten gikk ut på dato. Og ganske trolig så havnet den i søppelkonteineren da foreldrene mine en del år senere flyttet. Det finnes en kristen sang som heter «Er ditt liv innviet til Jesus?» I et av versene så synger vi «Din vil jeg være, kar til din ære. Alt du meg gav, være hellig etter deg.» Som kristen jeg ingen pyntegjenstand. I stedet hadde Gud tenkt at vi skulle være bruksgjenstander, et kar til Guds ære. Da kan jeg leve med noen riper i lokken, en liten bit som mangler. Men jeg må for all del ikke bli satt på loftet, bli avskiltet. Gud former bruksgjenstander og ikke pyntegjenstander. Del ut det vannet du har fått i bøtta di. Ikke førtidspensjoner deg i Guds rike, menigheten eller forsamlingen du tilhører. Den guddommelige pottemakeren har sikkert enda noen år han ønsker å forme og å bruke deg. Ta imot velsignelsen.
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig, og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om å ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg er programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Ja, god dag og velkommen tilbake til Ta vare på troen. Dette her har vært en interessant uke. Siste program av Ta vare på troen har tatt litt av. Det har vært en helt enestående respons for dette programmet. Og nå en uke senere så har vi registrert altså over 500 nedlastinger. Så takk for en overveldende respons. Samtidig så har vi fått spilt inn flere episoder om ulike tema, og deriblant to episoder om loven i Bibelen. En kan kanskje si at ordparet lov og evangelium er en absolutt favoritt blant oss lutheranere. Og det er ikke uten grunn, for når vi leser gjennom Bibelen så ser vi at Bibelen har to grunnleggende måter å snakke på. Den ene måten det er det vi kaller for lov eller bud, det vil si du skal eller du skal ikke, når Bibelen snakker på den måten. Og så på den andre siden er det da evangeliet, og det er fortellingen om det Gud har gjort for oss. I dag skal vi se nærmere på loven. Hva er loven, og hva betyr den? Og hva mener vi når vi snakker om at loven har tre bruk? For å hjelpe oss med dette så har vi med oss Arne Helge Teigen, doktor i systematisk teologi og førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Arne Helge har nylig lansert boken Kors og frelse, hvor han tar et oppgjør med postmodernistisk kritikk av forsoningslæren. Og dette kan du lese mer om på www.foross.no/boktips. Og så videre på foross.no/podcast, podcast-tvpt28. Der finner du notater og skriftanvisninger fra dagens program om lovens tre bruk.

0: Ja, da skal vi snakke om lovens tre bruk, og vi har med oss Arne Helge Teigen på telefon. God dag og velkommen til Ta vare på troen.
1: Ja, god dag og takk for det, ja.
0: Når vi kristne snakker om loven, så er det ikke alltid at vi tenker på samme sak. Det kan variere litt grann, eller kanskje er det nivåforskjell, eller nyanseforskjeller, eller større forskjeller. Men når vi som lutheranere snakker om loven med stor L, hva mener vi med det?
1: Ja, en kan vel kanskje si at ordet lov brukes noe forskjellig også hos oss, avhengig av hvilken sammenheng vi bruker ordet. Men skal jeg konkretisere litt, så kan vi vel si at i første omgang bruker det som betegnelse på de ti bud. Men vi bruker det også som betegnelse på alt det Bibelen sier om hvordan vi som kristne og som mennesker må leve for å være i et rett forhold til Gud og til mennesker. Og når det gjelder i forhold til frelsen, så kan vi jo si at loven er alt det som setter betingelser til oss, og som viser oss hva vi må gjøre og være for å kunne bli frelste mennesker. En kan på en måte si at loven er en slags frelsesvei i Bibelen, men den er samtidig omtalt eller fremstilt som en vei ingen av oss klarer å gå. Samtidig så er loven også veiledning for livene våre, som i den forstand er det en velsignelse og et gode som Gud har gitt oss.
0: Og nå snakker vi jo gjerne da helhetlig, at loven i forhold til hele skriften da, når vi sier det sånn, ja. Men så kan vi til forskjell fra det ibland snakke om Moseloven.
1: Ja, det er også et ord som brukes i litt forskjellig betydning. Noen sikter nok en gang til de ti bud, slik de er gitt i 2. Mosebok kapittel 20, men den mest vanlige bruken det er vel det at den da sikter til de fem Mosebøkene, det som jødene kaller for Tora. Det er loven og profeten og skriftene taler de om, og uttrykket loven da, den sikter gjerne til Mosebøkene.
0: Akkurat, ja. Og tenker man da både det historiske stoffet og i tillegg budene, eller kjenner man?
1: Ja, da omfatter det, når man det er ensbetydende med begrepet Tora, så er det, på å si, hele pakka, alt sammen, fortellingene og budene og beskrivelsen av menneskeliv og så videre, som vi finner i de fem Mosebøkene.
0: Hva med Josva-bok? Regnes den til loven, eller? Er den en egen bok?
1: Den er vel egentlig satt ved siden av, eller den hører jo ikke ned til lovbøkene i den forstand. Det er de historiske fortellingene som, ja, hvor de sorteres inn, det er jeg ikke helt sikker på egentlig. Det er at de kalles egentlig som en del av skriftene.
0: Men tilbake til loven som en helhet, så pleier vi i, ja, både i luthersk forstand og faktisk i enkelte andre tradisjoner også, å snakke om tre konkrete bruksområder for loven.
1: Ja, kan det stemmer også. En kan snakke om tre, la oss si at loven har tre funksjoner, eller som du sier, bruksområder. Det er jo særlig Philip Melanchthon, også Luthers nære medarbeider, som begynte å med en sånn skjelning fra ca. 1530 og utover. Luther, han var ikke så tydelig på disse ordene som ble brukt, men det er flere da som mener at vi finner det egentlig implicit også i Luthers tenkning. Og så er det jo da også Calvin for eksempel som bruker denne skjelningen. Vi har skjelnet mellom lovens første bruk, som har å gjøre med lovens betydning for samfunnet, og så har vi lovens andre bruk, som da beskriver loven slik vi møter den som en anklager og som en pekefinger, kan vi godt si, som viser oss at på den ene side hva Gud krever av oss, og samtidig gir oss en erfaring av at det Gud krever, det kan vi ikke få til. I den sammenheng så kalles jo loven for en, ja, vi bruker uttrykket toktmester til Kristus. Den gjør oss mottagelige for nåden og frelsen, fordi den viser oss hva vi skylder Gud. Og så er lovens tredje bruk, som da går på at loven har en funksjon for kristne mennesker. Vi kan ikke glemme loven, selv om vi ikke kan oppfylle den fullkomment, så er den gitt oss som en veileder for livene våre. Og jeg tenker da, loven er god, er en god veileder som Gud har gitt oss. Alle disse tre sidene ved loven prøver man å fange inn ved å skjelne mellom lovens tre bruk.
0: Så på en måte så kan man jo kanskje si då at det er en måte ja, å få se dybden I loven, sånn at den ikke blir ensrettet?
1: Ja, det tror jeg, og det at det kan gå si det på den måten, at det dybder I dette her, og det forskjellige aspekter ved det. Det så vidt jeg kan skjønne, ganske godt I samsvar med hebraisk tankegang, at et ord har ikke nødvendigvis bare en betydning eller en funksjon, men det en fleksibilitet i skriftene og I ordene med tanke på anvendelse. Og det fanger man da inn ved denne skjelningen. Det handler I stor grad om hvordan loven fungerer og hvilken bruk den skal ha I forskjellige sammenhenger.
0: Lovens første bruk, det har en sånn historisk side ved seg. Mm. Fordi at den havner jo litt grann I den konteksten av Israel som stat ja, I det gamle testamentet. Men hvis vi da ser på det I dag, kan man snakke om at lovens første bruk har noe for seg I dag, I det offentlige sekulære?
1: Ja, for jeg tror det viktig da, altså skillene mellom den lovgivning som ble gitt til Israels folke, slik det beskrives I det gamle testamentet, og lovens anvendelse I samfunnet I vår tid. Det er vel også Luther som gjør det, han skjelner mellom det vi kan kalle de lover som ble gitt Israel I en bestemt situasjon, og de lovens prinsipper som ligger til grunn for denne, og som da også kan ligge til grunn for lovgivning I et samfunn. Og da handler det jo om strengt tatt, eller vi kan koke det ned egentlig til det som kommer til uttrykk I budene, særlig I andre tavle, altså de budene som handler om hvordan vi skal leve som mennesker I denne verden, de en gave fra Gud til menneskene. Det gir et grunnlag for hvordan man kan tenke om lov og rett I et samfunn. Det svarer jo I stor grad til det vi kaller en naturlig lovoffenbaring, også den naturlige bevissthet som mennesker har om hva som rett og galt. Men jo enige om du skal ikke slå ihjel, og du skal ikke stjele, og du skal ikke lyve, og så videre. Og I tillegg så kommer disse budene da som handler om ekteskapet, som en ordning for samfunnet. Nå det jo klart at vårt samfunn har utviklet lover som kommer I konflikt med Bibelens bud. Det gjelder jo for eksempel abortloven, som egentlig kommer I konflikt med bud om å ikke slå ihjel. Og når det oppstår slik lovgivning I et samfunn, ja, så kommer jo en kristen som føler seg forpliktet på Guds bud I konflikt. Og da det viktig at noen på den ene side påpeker at Guds lov setter en beskyttende ramme rundt menneskelivet, og at det gjelder livet helt ifra begynnelsen. Og så på den andre side så gir loven en veiledning da, om hvordan en troende bør forholde seg til en lovgivning som bryter med Guds bud. Da det snakk om at en må lyde Gud mer enn menneske når man kommer I en situasjon der hvor det blir konflikt, og det kan det jo lett bli på forskjellige måter. Det kan det.
0: Ja, for vi ser her at lovens første bruk, den blir satt som en beskyttelse, rett og slett, for å beskytte livet.
1: Ja, jeg vil si at den har et slags mandat som både kan brukes som grunnlag for staten, og som staten kan gjøre seg nytte av, men som når det ikke skjer, så har man et mandat I Guds lovens første bruk, som også gjør at man kan sette staten under kritikk. En kan ikke si noe mer, eller la oss si noe annet enn det som budene sier, og kristne skal være forsiktige, tror jeg, med å si at de har mer kjennskap til politiske løsninger fordi de kristne, eller ordinert, eller hva de nå enn men det handler om at en sier det som i samsvar med Guds ord. Det skjedde jo, hvis vi skal ta til, gå til en helt annen virkelighet enn den vi lever i nå, men under andre verdenskrig, så ble det jo fra kirkelig hold og fra troende hold påpekt eller, den nazistiske forfølgelsen av jødene, for eksempel. Den ble satt under kritikk, og det ble protestert imot det. Kanskje man burde ha protestert mye mer, det tror jeg nok, men det ble nå likevel gjort, ikke minst her i Norge. Det ble utviklet skrifter da, som på en måte satte staten under kritikk. Det må gjøres fra tid til annen. Det kan oppstå forordninger i en stat som gjør at du får det man kan kalle en utøvelse av loven, som står i en kontrast og i brudd med Guds vilje. Det har skjedd mange steder, og skjer over hele verden egentlig. Ikke overalt, men også mange steder. Det finnes mange totalitære stater ennå dessverre, hvor det skjer kritikkverdige ting i så måte.
0: Så har vi det som vi kaller for lovens andre bruk. Og som du var inne på i sted, og i luthersk kristendom så sier vi jo gjerne da at det er den viktigste siden av loven, eller lovens hovedbruk. Og ja. Da blir det personlig.
1: Ja, ja. Det er jo enkelte som har påpekt at Bibelen preges av en litt bestemt eller spesiell ordbruk. Det veksles på en måte mellom at Bibelen omtaler loven eller menneskeliv og så videre, den omtaler Gud, og den beskriver Jesus Kristus og beskriver livsløp, så vi finner ikke minst i det gamle testamentet, men samtidig så finner vi også at Bibelen taler i andre person, altså den sier du, og da er det er noe som vi i grunnen godt kan merke oss, både med hensyn til den funksjonen vi er inne på nå, og den jeg omtalte i stad. Loven sier alltid du, også oppå sier til meg som et enkelt menneske, og den sier du til en person som sitter i en statlig forvaltning og så videre, og gjør den enkelte ansvarlig for det han gjør og foretar seg. Den nytter ikke å skjule seg inn i et system, for eksempel, altså en står personlig ansvarlig. Og det kommer enda tydeligere frem når vi kommer inn på dette med lovens andre bruk, for da møter det en beskrivelse av hvordan loven virker overfor det enkelte menneskes samvittighet. På den ene siden så kan vi si at loven da sier til den enkelte, du skal oppfylle budene, du står ansvarlig for å leve i samsvar med Guds gode lov, og i borgerlige sammenhenger så gjør man det, og bør man gjøre det så godt man kan, men så er også spørsmålet om hvordan jeg klarer å oppfylle Guds lov og overfor Gud selv. Når vi snakker om lovens andre bruk, så handler det om at loven faktisk gir meg en overbevisning om at jeg ikke klarer å oppfylle den av hjertet slik som Gud krever. Og derfor blir jeg alltid skyldig når loven kommer til meg og sier du, og viser hvordan jeg må være, tenke og nærmest oppleve meg selv, eller være overfor Gud som et menneske i mitt innerste, når jeg også mine egne tanker og det som i mitt indre blir blottlagt, da så ser jeg at jeg skyldig overfor Gud. Og da har loven en bestemt hensikt. Lovens hensikt er ikke da å gjøre meg bedre. Det kan den ikke. Den kan ikke forandre meg. Den kan bare avdekke synden som bor i meg. Og ved det så fører den meg til Jesus Kristus. Den åpner meg for et helt annet budskap, nemlig budskapet om at Jesus Kristus har sonet og betalt og gjort opp for alt det jeg skylder Gud. Så loven driver et menneske til å ta imot Jesus Kristus som sin frelser og på en måte gi opp håpet om eller tanken på at den skal kunne bli slik som Gud krever av oss. Der loven skal føre oss dit hen at vi, nærmest går fallitt, og sier at til Gud at vi trenger tilgivelse for syndene våre. Og den tilgivelsen den ikke Gud senere å gi, for den har han allerede etablert grunnlag for ved det Jesus har gjort.
0: Det ikke nettopp, altså det du sier om loven her, at den peker på og sier du, og det aldri, en kommer aldri til det punktet at ja, dette her, sånn jeg.
1: Ja.
0: Dette er jo noe av det en hører klage over av og til, om kristen forkynnelse, i hvert fall før i tiden på bedehuset, forkynnelse som alltid pekte og sa du, og en hører det kanskje mer omtalt enn jeg hører det direkte fra folk, men folk som da har forlatt bedehuset fordi at de aldri følte seg gode nok.
1: Ja.
0: Det da noe som har vært feil her? Har loven vært forkynt for skarpt, eller kanskje eventuelt ikke skarpt nok?
1: Ja, det veldig vanskelig å svare på, synes jeg nok. Det klart at det jeg tror det kan ligge en fare i det, at den ikke forkynner evangeliet tydelig nok sammen med loven. Og jeg tror også at det har vært en del uforstandig og uvettig forkynnelse av dydene, hvis en kan bruke det uttrykket, også at det blir, ja, så det blir galt dersom ikke det blir en veldig tydelig, altså hvis ikke loven følges av en veldig tydelig forkynnelse av at alt det Gud krever av oss, det har Jesus gjort. Slik at mennesker inviteres til å finne hvile i evangeliet, det tror jeg ja, det mulig at det blitt forkynt for lite og ikke tydelig nok, det tror jeg. Ellers så vil jeg si at jeg tror det veldig, veldig sjeldent i vår tid egentlig, at man forkynner Guds bud på en slik måte. Ja, kanskje ikke det så sjelden, men jeg tror ikke det det store problemet, at det der blir overforkynt, altså dette med at jeg står skyldig inn for Gud. Jeg tror at det en større svakhet i dagens forkynnelse, at det gjøres i for liten grad. Selv har ikke jeg vokst opp på et bedehus, som noen sier, de har vokst opp på bedehuset, det har ikke jeg. Det var ikke et bedehus i den bygda hvor jeg vokste opp. Og det var noen få kristne var det, og vi hadde ytterst få kristne ungdommer. Jeg var et bedehus i nabobygda, men der var vi ikke. Så jeg har jo ikke den bakgrunnen selv, men jeg stiller meg av og til litt sånn undrende til den kritikken som kommer overfor bedehuset. Den har jo gjort seg veldig sterkt gjeldende nå denne høsten. Og jeg synes av og til at noen gjør seg til større martyrer enn det de kanskje har grunnlag for. Jeg har jo sett bedehusvirksomheten, møtt den som forkynner selv når jeg har vært ute. Og jeg har jo tenkt, husker særlig når jeg møtte den, ja, i sein ungdomstid, da jeg var passert 20, og så tenkte jeg, du verden, så mange gode mennesker der her. Og så mye godt den hører og møter, og hvor heldige de er, de som får vokse opp da på et sted hvor det en sterk bedehusvirksomhet. Det må jeg nok si, jeg har tenkt på mange ganger, at en kanskje bør se mer på det gode ved den virksomheten som drevet på for eksempel et bedehus. Og selvfølgelig så alt det som vi mennesker steller med, vi gjør ting galt, og det blir sagt ting som galt, men allikevel så tror jeg at den virksomheten det siktes til, den har vært og fortsatt en større velsignelse enn det mange er villige, eller mange sier eller skjønner egentlig. Det tror jeg kan si, siden jeg har vokst opp på et sted hvor det ikke sånn virksomhet. Ja.
0: Ja, kanskje en kan samle det sammen i det begrepet du brukte i sted, en tuktemester for Kristus, at denne sterke lovforkynnelsen, det det som hensikten.
1: Det jo et, hoppas si, et gammelt og ladet begrep. Man bruker den betegnelsen på loven, den en tuktemester. Det jo et ord som man knapt nok kanskje forstod den gangen det ble oppfunnet, men det jo hentet ifra, så vidt jeg skjønner, liksom skolestua, der det hadde en som skulle finne ungen og få det inn i klasserommet. at de var på plass og drive dem til den person som skulle undervise dem. Jeg forstår at i hvert fall det kan ha en sånn betydning, og sånn sett så har det jo en funksjon, eller det dekker noe av den betydning loven har. Men det er nok ikke, det dekker ikke alt. Det loven kan også sammenlignes med noe annet, den sammenligning jeg har brukt av og til. Når du går til en lege og legen sier til deg du syk og du faktisk veldig alvorlig syk, ja, så kan man ikke si at legen sier det fordi han ondskapsfull eller vil noe vondt overfor pasienten. Han vil jo bare at pasienten skal gi ham rett og si ja, det nok sånn det og kanskje det verre enn det jeg forstår og erkjenner selv. Og sånn taler også loven, den peker på synden som en sykdom i oss. Søren Kierkegaard bruker det uttrykket, snakker om sykdommen til døden. Og vi skjønner jo ikke alltid hvor, vi kan ikke skjønne helt til bånds hvor alvorlig det å være en synder egentlig, og vi kjenner det ikke alltid så godt heller, men Bibelen taler om realitetene, og hensikten jo at, jeg håper så liksom legen ønsker å gi pasienten hjelp, så sier Jesus, jeg det de syke som har bruk for lege, sier han. I Matteus kapittel 9, jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere, sier han i samme sammenheng. Og Jesus vil jo det samme som den gode legen, han vil helbrede, eller han vil gi oss frelse, han vil gi oss det som bare han kan gi, og ja, så peker han på syndens sykdom i vårt liv og sier, jeg legen, men jeg frelse.
0: I 2. Korinterbrev, i 3. kapittel,
1: ja.
0: Der blir loven omtalt som bokstaven som dreper, og da i motsetning til ånden som gjør levende.
1: Ja, jeg elsker det.
0: Ja, skal man forstå det sånn at loven ond?
1: Nei, det er i hvert fall et godt spørsmål, og det jo ofte det som, ja, når du spør folk direkte om det, så tror jeg de fleste vil si nei, den jo ikke ond, men man, ja, likevel så synes det, kan det av og til få et inntrykk at folk, eller at mange forstår loven som ånd. Guds lov noen må på en måte få et fritt forhold til, noen stiller seg over. Det et sånt åk som man må frigjøres ifra. Det gjelder en rekk, kanskje særlig det Guds ord sier om, altså i forhold mellom mann og kvinne for eksempel, altså, og ekteskapet, der det setter jo visse grenser og ramme for menneskelivet. Og ja, så blir det oppfattet som noe ondt, fordi at mennesket ønsker seg å stå i et fritt forhold til hverandre for eksempel. Det mange ting der. Men fordi at kanskje da det ligger i vår kultur og vår tid, og uten at det sies eksplisitt, ja, at man likevel ser på loven som noe som vondt, ja, så det så maktpåliggende å få sagt at loven god. Altså, den som leveregler for menneskelivet, så loven god. Den gir de rammer som mennesket trenger, enten man kristen eller ikke. Ja, så blir det godt for mennesket å innrette seg til Guds lov og bud. Ikke minst når det, på det jeg allerede har nevnt, det som gjelder med forpliktelse mennesker imellom, at man innretter seg etter det, det blir godt både for barna og i familieforhold og så videre. Det løser nok ikke alle problemer, det gjør det ikke, men loven i og for seg, den god. Den er en Guds velsignelse, egentlig. Jeg har jo tenkt på det flere ganger, man snakker om troen som en tillit til Jesus Kristus som frelser, og en snakker om troens gjerninger, og jeg har av og til brukt uttrykket tillitens gjerninger, fordi jeg har tillit til Jesus Kristus som min frelser, vil jeg også ha tillit til han som min veileder i livet. Og da kan man kanskje forstå uttrykket troens gjerninger i lys av den, av akkurat det.
0: Vi skal komme tilbake i et annet program til dette her med lovens tredje bruk, og bruke et eget program bare på det. Men sånn, helt til slutt, før vi avslutter da, hva menes med lovens tredje bruk?
1: Ja, det jo ofte vi bruker uttrykket formaninger, og så hva det vi, loven egentlig den samme lov, det de samme budene, og vi kan vel kanskje også si det de anvendelse av budene som for eksempel apostelen Paulus gir og bruker når han skal veilede troende mennesker om hvordan de bør innrette livet. Så lovens tredje bruk, den handler rett og slett om hvordan loven og budene kan omsettes i våre liv som kristne. Det skjer jo noe med et menneske når en blir en kristen, da blir man i grunnen mottagelig for budene på en annen måte, nettopp som jeg antydet i stad, man tar troens tillit til Jesus Kristus, og man lar seg formane. Det er noe av det som preger en kristen, man er mottagelig for det. Samtidig må man kunne si at kristne mennesker ikke alltid vet svaret på ting, det er mange vanskelige spørsmål å ta stilling til. Og da trenger man å trenge inn i skriften med i bønn og tro og på Gud og i bønn om at en må finne veiledning i skriften med hensyn til hvordan en skal innrette livet. Så lovens tredje bruk, den handler om akkurat de tingene, loven som en veileder i det kristne livet.
0: Ja, og med det så sier jeg takk for at du var med oss på programmet i dag og snakket om lovens tre bruk.
1: Yeah.

Ja, der har vi det. Tre måter som Guds lov og bud fungerer i Bibelen. Først er det det sivile, det vil si at loven virker mot et bedre og tryggere samfunn når loven får ha en innvirkning på det. Så for det andre så er det det vi kaller for hovedbruken. Loven skal vise oss at vi ikke måler opp til Guds standard for et hellig liv. Heller ikke er vi i stand til å leve på den måten, og det er så unaturlig for oss at det er rett og slett umulig. Og derfor, hvis vi skal ha et hellig liv, så må vi ha hjelp. Noen må gjøre det for oss. Og det er der evangeliet kommer inn. Hjelpen er her, og hjelpen er Jesus Kristus. I sin tredje funksjon virker loven som en standard eller som en mal for hvordan det kristne liv bør se ut. Den viser oss Guds gode vilje for liv og tjeneste. Så ikke vær redd for å høre Guds lov, enten du er kristen eller ikke. Loven viser hva Gud krever av et menneske, og slik avslører den også hvordan vi er som mennesker. Hadde loven vært naturlig for oss, så hadde den ikke vekket noen motstand i oss heller. Antageligvis hadde den virket ganske dagligdags, så ingenting av det vi leste der ville ha virket det minste merkelig eller vanskelig. Den hadde virket som en vanlig dag. Men sånn er det ikke. Tvert imot så er loven umulig for oss. Derfor har Gud sendt sin enbårne sønn, Jesus Kristus, for å ta lovens straff på seg, i stedet for oss. Det vil han gjøre for enhver av oss, og vil gjøre det for oss som en gave. Men det krever at vi lar ham gjøre det. Det krever at vi tror på Jesus Kristus, vår frelser.

som av dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Gud har hatt mange originale predikanter, både blant prester og emissærer. Kanskje var det flere originale predikanter før enn nå, jeg vet ikke. Men de fleste, og de aller mest originale predikantene, de ikke å finne blant prester og emissærer. Vi finner dem i naturen, i skaperverket, blant fugler og dyr, trær og blomster. Og en av de mest originale, det spurven.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I Matteus evangeliet får vi høre at Jesus sendte ut sine disipler for å forkynne evangeliet om Guds rike. De som først hadde vært disipler, gjorde Jesus nå til apostler. Elevene ble utsendinger. Og i forbindelse med denne utsendelsen holdt Jesus en tale for sine disipler, som vi nettopp kaller for utsendelsestalen. Og det litt fra denne talen du skal få høre i dag. Dette det tiende programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi skal nå lese fra Matteus evangeliet i kapittel 10, og vi leser versene 28-31. Jeg har kalt dagens program Spurven. Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Selges ikke to spurver for én skilling, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Men endog hårene dere har på hodet er talt alle sammen. Frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver.

I 1905 ble det skrevet en sang I USA som fikk titelen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Sangforfatteren Sivilla Martin forteller følgen om bakgrunnen for denne sangen, som siden blitt sunget utover hele verden. Hun forteller, «Tidlig om våren I året 1905 ferierte min mann og jeg I Elmira, en by I staten New York. Her møtte vi et ektepar, Mrs. and Mr. Doolittle, som vi etter hvert ble svært gode venner med. Dette var to herlige, aktive kristne mennesker. Mrs. Doolittle hadde vært lenket til sykesengen I nærmere 20 år, og mannen hennes var også funksjonshemmet. Han var lam fra livet og ned, og dermed måtte han bruke rullestol, enten han var hjemme, på jobb eller andre steder. Men selv om de begge på denne måten hadde mye tøft å slite med, var de både trygge og glade kristne mennesker, som spredte en masse av lys og varme omkring seg til alle de som kjente dem. En dag da vi var på besøk hos dette ekteparet, Doolittle, kunne ikke min mann la være å kommentere den lyse og glade atmosfæren disse to spredte omkring seg, og spurte hva hemmeligheten kunne være til det gode livet de levde. Mrs. Doolittles svar lød ganske enkelt og tillitsfullt. «His eye is on the sparrow, and I know he watches me.» «Jeg vet at han som holder øye med spurven, han har også omsorg for meg.» Dette enkle svaret, og den trygge og tillitsfulle tro svaret vitnet om, rørte både min manns og mitt eget hjerte. Og disse ordene begynte å tone I min sjel og I mine tanker. «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og denne opplevelsen hos ekteparet Doolittle ble årsaken til at jeg den samme dagen skrev sangen «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Og dagen etter sendte jeg denne teksten til min gode venn Charles Gabriel, som så skrev melodien både til vers og refreng. Du la sikkert merke til det, men det var også spurvene Jesus talte om I den talen han holdt for sine disipler her, før han nå sendte dem ut for å forkynne evangeliet. Og dette ikke den eneste gangen det tale om spurver, eller andre fugler for den saks skyld I Bibelen. Vi møter et helt spekter av forskjellige fugler, og alle har de noe å lære oss om Gud, eller om hva det betyr å leve med Gud. Mye kunne vært sagt om dette med fugler I Bibelen, men la oss I dag konsentrere oss om denne ene, om spurven. Hva kan spurven lære oss? Jeg hadde så lyst til å la spurven kvittere for deg nå noen minutter, for det en herlig sang den synger, og det herlige sannheter den synger om. Nå skal du bare høre etter når vi løfter fram fra Bibelen spurvens herlige kvittering. Det første spurven synger om dette. Du uendelig verdifull for Gud. Jeg vet ikke om du la merke til hva Jesus sa her I det vi leste. Frykt derfor ikke, dere mer verdt enn mange spurver. Det ikke mange fugler som så små og uanselige som den vesle spurven. Liten den, og grå. Den ene spurven til synelatende helt lik den andre. Og spurver langt ifra de aller mest sjeldne av fuglene. Det synes å være mengder av dem overalt. Skulle noen av en eller annen grunn ønske seg å kjøpe noen spurver, prisen ikke mye å snakke om, sier Jesus her. Selges ikke to spurver for en skilling. Men så legger han til, men uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Dette en forsvinnende liten pris, to spurver for en skilling. Spurven lite verdt for oss mennesker, men ikke for Gud.
Ikke en av dem faller til jorden, sier Jesus her, uten at min far deltar i begravelsen. Og så legger Jesus til, frykt derfor ikke. Dere mer verdt enn mange spurver. Med dette peker Jesus på hva et menneske verdt. Menneske har en evig verdi hos Gud. Dette en sannhet ikke alltid like lett å ta til seg. Særlig når det gjelder mennesker i våre dager. Jeg tror dette må være en av de store folkesykdommene i dag, ikke minst i ungdomsgenerasjonen. En sliter med et alt for lavt selvbilde. Jeg ikke verdt noe, tenker unge mennesker. Ingen bryr seg om meg. Jeg betyr ikke noe til eller fra. Lever jeg, jeg knapt til glede for noen. Og dør jeg, det ingen som kommer til å savne meg noe særlig. Dette farlig. For når et menneske får et alt for lavt selvbilde, så får dette lett dramatiske konsekvenser. Du mister respekten for deg selv, for dine grenser og for dine meninger. Du blir et lett bytte for flertallet, for mennesker omkring deg, for sterke personer, eller for de mange og omskiftende trender og strømninger i tiden. Og så har vi begynt med personnummer i Norge. Et 11 siffer langt nummer, forskjellig fra det ene mennesket til det andre. Og i en hel del sammenhenger syns personnummeret å ha blitt mye viktigere enn selve navnet mennesket bærer. På den måten vi i ferd med å bli et nummer i rekka. 25 12 53 41 309, det meg. Og hvis jeg ikke var mer enn det, et nummer i rekka, ja, så det klart at det ikke lett å tro at Gud virkelig bryr seg om slike som meg. At Gud kan elske meg og sette pris på meg. Jeg jo bare et 25 12 53 41 309, et nummer i rekka. Men Gud tenker aldri slik om menneskene. For han et menneske mye mer enn et nummer i rekka. Hør hva Gud selv sier i Jesaja 43, 4, og ta det til deg. Du dyrebar i mine øyne. Du aktet høyt, og jeg elsker deg. Dette det første spurven kvitrer til oss om, og vil minne oss om i dag. Du uendelig verdifull, du uerstattelig for Gud. Jeg synes Trygve Bjerkreim sier det så fint i sangen sin. Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie, for han hver sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Det andre spurven kvitrer om må være dette. Det går an for den fangne å bli frelst. I det nye testamentet det greske ordet for spurv alltid oversatt med ordet spurv i de norske biblene. Men i det gamle testamentet det annerledes. Det hebraiske ordet som brukes for spurv, det har en langt bredere betydning enn bare spurv. Det kan bety liten fugl eller rett og slett småfugl. Derfor oversettes dette ordet i det gamle testamentet bare tre ganger med spurv. De fleste gangene står det rett og slett fugl, eller kanskje småfugl. Nå har jeg lyst til å lese et par vers for deg, fra Salme 124 og vers 7. Ordet som oversatt med fugl, altså det samme ordet som kunne vært oversatt med spurv. Hør hva det står i Salme 124. Vår sjel sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. Snaren revet i stykker. Vi unnsluppet. Vår hjelp i Herrens navn, som skapte himmel og jord. I den første setningen kunne det like gjerne ha stått, vår sjel sluppet fri som en spurv av spurvefangerens snare. Nå skal du høre noe fint. Denne salmen var prekentekst i alle norske kirker, den første søndagen etter at vi fikk fred i Norge i 1945. Vår sjel sluppet fri
som en ful av fuglefangeren snare, ble det lest fra prekestoler over hele landet. Snaren er revet i stykker, og vi er unnsluppet. Bedre og mer passende prekentekst kunne knapt vært valgt i Norge i den situasjonen som da var. 5 års okkupasjon var slutt, frihet og fred var endelig blitt en virkelighet igjen i Norge. Vår sjel er sluppet fri som en fugl av fuglefangerens snare. En fugl kan bli fanget, men den kan altså også sette

himmel og jord. Hør det du som nå lytter, og som kanskje opplever deg selv som et bundet, et fanget menneske. Du kan bli fri. Det finnes en som kan sette ditt liv, din sjel, i frihet. Påkall Herren Jesu Kristi navn, så setter han deg fri, og du blir frelst. Det tredje spurven kvitrer om må være dette. Gud har omsorg for alle sine. Han som har omsorg for spurvene, han har også omsorg for slike som deg. Det er mange ting som kan gjøre Jesu disipler både redde og bekymret. Menneskefrykt, motstand, forfølgelser, martyrium, ensomhet. Men Jesus oppmuntrer her alle sine disipler, og så sier han, «Men til dere, mine venner, sier jeg, frykt ikke for dem som slår legem ihjel, og deretter ikke kan gjøre mer.» Med disse ordene setter Jesus et menneskeliv inn i sitt rette perspektiv. Og så fortsetter Jesus, «Jeg skal vise dere hvem dere skal frykte. Frykt for ham som har makt til å slå ihjel, og til deretter å kaste i helvete. Ja, sier jeg dere, for han skal dere frykte.» Ordene jeg nå siterte, det er fra Jesu utsendelsestale, slik Lukas gjengir det i kapittel 12, vers 4 og 5. Og du hørte, det er akkurat samme sak som Matteus skriver om. Men Gud er jo ikke først og fremst en grunn til frykt for oss mennesker, for disiplene, for de som vil følge han. Gud er vår gode far, han som har omsorg for oss, og som bare vil oss vel. Og dette at Gud har omsorg, det betyr konkret flere ting. Hør nå her. For det første betyr det, når du føler deg glemt av mennesker, så skal du i alle fall vite at du er ikke glemt av Gud. Når Lukas gjengir disse Jesu sine ord til disiplene, så ordlegger han seg slik. Selges ikke fem spurver for to skilling. Ikke en av dem er glemt hos Gud. I en sang skrevet av en for oss ukjent forfatter, sies dette så fint. Sangen heter «Jeg er ei glemt». Jeg hadde lyst til å sitere det første verset for deg her. Hør på dette. «Jeg er ei glemt. Jeg i mitt hjerte kjenner det finnes en som meg minne bær. Når han er min, jeg kan unnvære venner, for han den beste iblant venner er. Han svikter ei når nødens time slår. Nei, nettopp da han nærmere meg står.» Det andre må være dette. Når du bare føler deg helt til overs her i verden, så skal du vite at du i alle fall ikke er til overs hos Gud. Jeg synes det er interessant å legge merke til de prisene som Matteus og Lukas, de to evangelistene, opererer med når det gjelder salg av spurver. Jeg vet ikke om du la merke til dette. Matteus skriver, «Selges ikke to spurver for én skilling.» Men når Lukas skriver om samme sak, sier han, «Selges ikke fem spurver for to skilling.» Når to spurver ifølge Matteus koster én skilling, ja, så skulle vi ventet at du fikk bare fire spurver for to skilling. Men du får fem for to skilling, sier Lukas. Du får en på kjøpet. Og heller ikke denne siste spurven, den spurven du får på kjøpet, er glemt hos Gud. Jeg synes det er en herlig tanke. For også du og jeg kan føle oss helt til overs, og dermed ingenting verdt. Jo, sier Jesus, for Gud er du mye verdt, uendelig mye verdt. Og så det tredje her. Også når den dagen kommer at du står ved livets avslutning, ja, så er Gud der, også da. Jeg synes Jesus ordlegger seg så fint i det han nå sier. Uten deres far faller ikke en av dem til jorden. Endog hårene dere har på hodet er talt,

alle sammen. Frykt derfor ikke, dere er mer verdt enn mange spurver. Få har maktet å sette så fine ord på dette, som Ingeborg Prytz Fougner gjør det i sin enkle sang «Ikke en spurv til jorden». Hør på dette. «Ikke en spurv til jorden uten at Gud er med. Ikke en sjel mot døden uten hans kjærlighet. Ikke en blomst har visnet, ikke en tåre falt uten at Gud vet om det, han som er overalt. Tro det når noe brister uten å vokse frem. Tro det når noen mister det som var alt for dem. Tro det når håp går under uten å reise seg. Ikke en spurv til jorden. Det er et ord til deg. I 1886 ble det født en liten mørkhudet pike i byen Chester i USA, under nokså spesielle omstendigheter. Hennes mor var en 12 år gammel negerpike, som var blitt voldtatt av en hvit mann, og resultatet av voldtekten ble denne vesle jenta, som fikk navnet Ethel Waters. Men denne Ethel Waters skulle bli en av USAs mest toneangivende blues-sangerinner. Hun opptrådte på Broadway og på film, og fikk til og med en Oscar-pris for en av rollene hun hadde i en av sine filmer. Så i 1957 møtte Ethel Waters evangelisten Billy Graham, og de siste 20 årene av sitt liv brukte Ethel Waters til å reise rundt med den store verdensevangelisten og sang evangeliet for 10.000-vis av mennesker. Ethel Waters skrev i 1951 sin første selvbiografi, og vet du hva hun kalte denne boka? «His eye is on the sparrow», «Han som holder øye med spurven». Ethel Waters elsket denne sangen, som ble hennes kjenningsmelodi. «Tenk», sa hun ofte, «tenk at Gud brydde seg om meg». Resultat av en brutal voldtekt. Heller ikke den femte spurven var glemt hos Gud. Og budskapet hun sang var dette: «Den Gud som alltid hadde omsorg for meg, han har omsorg for alle mennesker». Dette gjelder også deg som lytter i dag. Gud har omsorg også for deg. I Salomos ordspråk i kapittel 27 og vers 8 står det et nydelig ord. Hør på dette. «Lik en spurv som flyr omkring langt borte fra sitt hjem, er en mann som vanker om borte fra sitt hjem». Kanskje nettopp dette er din situasjon i dag. Tenk om du nå ville fly tilbake til rede og vende hjem til din far. Det skulle bli ditt livs største lykke. For du skal i alle fall vite, hos Gud er du både ventet, elsket og ønsket.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

For noen år siden mistet jeg en av mine beste venner. Han heter Harald og var bosatt på Bryne. Han døde alt for ung, bare 46 år gammel. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn sikker på usikker grunn. Det er dette det handler om i dag. Ikke hvor sikker du føler deg, men om du står på sikker grunn.

0: program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolket, egen turoperatør, Sireiser.

Det bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag, det finner vi i Matteus evangeliet, og det hentet fra avslutningen av Jesu bergpreken. Her taler Jesus om to husbyggere, altså to som forsøkte seg i bygningsbransjen. Dette det 11. programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet i kapittel 7, og vi leser vers 21-29. Jeg har kalt dagens program Etasje 46. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Derfor, vær den som hører disse mine ord og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann som bygde huset sitt på fjellgrunn. Regnet skylte ned og flommen kom, vindene blåste og kastet seg mot dette huset, men det falt ikke, for det var grunnlagt på fjell. Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Og regnet skylte ned, flommen kom, vindene blåste og kastet seg mot dette huset, og det falt, og fallet var stort. Og det skjedde da Jesus hadde endt denne talen, da var folket slått med undring over hans lære, for han lærte dem som en som hadde myndighet, og ikke som deres skriftlærde.

Den engelske bibellæreren Dick Lucas forteller følgende i en av sine bibeltimer. For en del år siden ble det reist en skyskraper, altså en stor, høy bygning, i en av de amerikanske storbyene. Jeg husker ikke akkurat hvilken. En tid etter at byggarbeidet var avsluttet og skyskraperen reist, hadde folk flyttet inn i sine leiligheter og kontorer. Men en dag ble det oppdaget noen sprekkdannelser oppe i etasje 46. Det ble straks sendt bud etter fagfolk som undersøkte saken, før noen murere og etter hvert også et malerfirma gjorde jobben med å tette sprekkene. Men så igjen, etter en tid, ble det oppdaget nye, store sprekkdannelser i etasje 46. Ingen forsto hva som egentlig var galt, og derfor visste jo ingen heller hva som måtte gjøres. Og det var først da sprekkdannelsene forplantet seg opp i etasjen over, i etasje 47, at det ble skikkelig fart på sakene. Eksperter ble tilkalt, og grundige undersøkelser foretatt. Rapporten som ble skrevet, og konklusjonen som var gitt, det var denne. Det finnes en alvorlig konstruksjonsfeil nede på fjerde kjellernivå. Det synlige problemet i etasje 46 hadde altså en usynlig årsak, et problem som hadde med grunnarbeidet å gjøre. Bygningen hadde et grunnleggende problem, om du vil. Og det var først når dette fundamentale problemet ble løst, at også sprekkdannelsene i etasje 46 forsvant. Å flikke på slike sprekker med murspa eller malerkost kan aldri løse slike problemer. Når en bygning har et fundamentalt problem, må det problemet løses. Bibelavsnittet vi leste sammen i dag er altså avslutningen av Jesu bergpreken. Jesus har begynt sin offentlige virksomhet, som i det alt vesentlige bestod av to ting. Han forkynte evangeliet om Guds rike, og så gjorde han sine velgjerninger og sine undergjerninger. Slik møter vi det allerede i siste delen av Matteus 4, hvor Jesus står fram med sin offentlige virksomhet. Og så disponerer Matteus evangeliefortellingen sin slik, at han etter dette først gjengir en av Jesus' store taler, altså bergprekenen, her i kapittel 5-7, før han forteller om 10 forskjellige undergjerninger som Jesus gjorde. Det finner vi i kapittel 8 og 9. Og så kommer kapittel 10, der vi får høre at Jesus sender sine disipler ut, så de kan gjøre de samme to tingene som han har gjort, forkynne evangeliet og gjøre undergjerninger. Når Jesus her avslutter bergprekenen sin, og skal trekke trådene sammen, så gjør han altså det ved å reise det viktigste av alle spørsmål. Er du rede til å møte Gud? Hva bygger du ditt gudsforhold på? Hvordan har du tenkt at du skal møte Gud, så du kan bli frelst og stående på den dagen? Det er spørsmålet her i bergprekenen, og den bibelteksten vi har lest består egentlig av 3 korte avsnitt. I vers 21-23 hører vi om mange mennesker som ble stående utenfor en stengt himmeldør. De var altså ikke klar til å møte Gud, enda de gjennom hele sitt liv hadde vært opptatt med ting som hadde med Gud eller med Jesus å gjøre. De trodde selv at det skulle gå godt, men så gikk det galt, fryktelig galt. De hadde bedratt seg selv, og altså levd på et skjebnesvangert selvbedrag. Så fra vers 24-27 hører vi om de to byggherrene, disse to som gikk i gang med å reise hvert sitt hus, omtrent som de gjorde det da den amerikanske skyskraperen ble reist. Da bygningsarbeidene var avsluttet og husene sto klare til innflytning, ble så begge husene rammet av et forferdelig uvær, en ødeleggende storm. Det ene huset falt, forteller Jesus, det andre ble stående. Og forskjellen lå ikke i noe du kunne se, men i det du ikke kunne se,
Forskjellen hadde med fundamentet å gjøre. For grunnen de hadde bygd på var dette. Den ene hadde bygd på sand, den andre på fjell. Det var den store forskjellen. Så i de to siste versene, vers 28 og 29, får vi så høre om folkets reaksjon. Det hadde gjort inntrykk på dem, det de hadde hørt, og de var ikke i tvil. I dag har vi hørt Guds ord. Men hva er det Jesus ville ha sagt oss gjennom disse ordene? Jeg tror det har med samme sak å gjøre som den vi hørte om i forbindelse med den amerikanske skyskraperen. Svikter de fundamentet? Bygger vi vårt liv på noe som ikke holder? Da går det galt med oss, før eller siden, alle sammen. Vårt livsverk vil den dagen rase sammen, og vårt liv, det går til grunne. Men har vi bygd vårt liv på et fundament som holder, så kan det storme så mye det bare vil. Da skal det holde for oss, både i tid og i evighet. Dermed er det ganske alvorlige ting Jesus taler med oss her. Ting som det er om å gjøre for oss, å legge seg på hjertet, i alle fall om livet skal lykkes, og om det skal gå godt for oss i evigheten. En annen stor engelsk forkynner, Charles Haddon Spurgeon, talte en gang over de tre første versene i den bibelteksten vi har foran oss i dag. Og Spurgeon innledet sin preken ved å henlede oppmerksomheten hos tilhørerne på tre av ordene Jesus her bruker. Det var ordene «på den dagen». Litt fritt gjengitt sa Spurgeon omtrent disse ordene. «Den beste måten å prøve å finne ut på, om noe virkelig har verdi, det er å prøve å se hvor mye det er verdt den dagen du skal dø, eller den dagen du skal møte Gud. Det er på den dagen du får se om noe var verdifullt eller verdiløst.» På den dagen, ja, vi leste litt om det i det bibelavsnittet vi har foran oss nå. Først leste vi om de mange som en dag forsøkte å komme inn i himlenes rike, men som ble stående utenfor. «Mange skal si til meg på den dagen», sier Jesus. Og så kommer de med en hel masse ting som de ønsket å vise fram for Jesus. Alt de hadde sagt, og alt de hadde gjort. Men den dagen fikk de sitt livs største sjokk. De møtte en stengt himmelport. Så leste vi videre om de to byggherrene, som altså bygde hvert sitt hus. Lenge gikk det godt for disse to. Planene ble realisert, og huset reist, og kanskje også flyttet inn i. Men en dag skjedde katastrofen. Regnet skylte ned, og flommen kom, og vindene blåste og kastet seg mot dette huset, forteller Jesus. Begge husene ble rammet. Det ene gikk det godt med. Det var bygget på fjell. Men det andre huset raste sammen. På den dagen falt det huset, og fallet var stort. Hva med oss? Hva med deg og meg? Hvis ikke dette gir oss noe å tenke på, ja, så forstår jeg ingenting. Også vi er på vei mot evigheten. Også vi skal en dag møte Gud. Også vi bygger vårt livs hus på et eller annet i denne verden. Også vi skal en dag møte den store ildprøven. Så viktig det da er at vi legger merke til det Jesus her vil ha sagt oss. Det første Jesus vil ha sagt oss denne dagen med all mulig tydelighet, det må jo være dette. Det er en del ting som ikke betyr noe på den dagen. Altså den dagen vi skal møte Gud og svare for vårt liv. Den dagen evigheten skal avgjøres for hver eneste en av oss. Jesus peker på flere ting. Det er ikke nok å ha det i munnen hvis du ikke har det i hjertet. Det er ikke nok med de fine og de riktige ordene. Det er det første Jesus peker på her. Hør enda en gang hva Jesus sier. «Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje.»
Det altså noe som viktigere enn våre ord. Det å være lydige mot Jesu ord. Det altså ikke munnen det kommer an på, men hjertet. Det andre Jesus setter ord på her, det må være dette. Det hjelper ikke å ha gjort all slags gode gjerninger, hvis du ikke kjenner Jesus, og kjent av Jesus. Hørte du ikke hva vi leste? Mange skal si til meg på den dagen, «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» Da skal jeg åpent si til dem, «Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Jeg synes det der både alvorlig og tankevekkende å lese. Det var jo både riktige og gode ting disse egentlig hadde gjort, var det ikke det? De hadde til og med brukt Jesu navn, og dette navnet hadde ikke mistet sin kraft. Og likevel sier Jesus om dem at de hadde gjort urett. Forholdet til de mange tingene de skulle gjøre, det kunne være riktig, men forholdet til Jesus selv, det var altså ikke i orden. «Jeg har aldri kjent dere», sier Jesus. Det var altså ikke bare det at de hadde kjent han før, men så hadde ting gått galt. Nei, de hadde aldri kjent han, og aldri vært kjent av Jesus. Kjenner du Jesus? Er du kjent av Jesus? Det det viktigste av alt, sier Jesus til oss her, å være kjent av Jesus. Enda en ting setter Jesus ord på, i historien om de to byggherrene. Det var ganske mye likt mellom disse to som bygde, men det var altså en stor forskjell, og den oppdager vi hvis vi hører hvem Jesus snakker om i denne lignelsen. Hør nå hva Jesus sier. «Først», sa Jesus, «vær den som hører disse mine ord, og gjør etter dem. Han blir lik en forstandig mann, som bygde huset sitt på fjellgrunn.» Og så fortsetter Jesus med å si, «Men den som hører disse mine ord og ikke gjør etter dem, han blir lik en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand.» Begge to la altså øre til og hørte Jesu ord. Der var det ingen forskjell. Men etter at de hadde hørt, så gikk de hver sin vei. Den ene hørte Jesu ord, men brydde seg siden ikke noe om hva han hadde hørt. Ordet fikk ingen konsekvenser for han, det gikk ikke inn. Ordet fra Jesus ble til ingen nytte for han. Også den andre hørte Jesu ord. Men her fikk ordet store konsekvenser. Han gjorde etter det, sier Jesus. Det betyr at det fikk konsekvenser for livet hans. Det ble retningsgivende for de skrittene han skulle ta videre. Ordet fant rom i hjertet hans, og det bar frukt i liv og hverdag. Og så her det noe å prøve seg på for deg og meg. Hva gjorde du med ordet om Jesus, det som du har fått høre? Fikk det konsekvenser for deg? Eller betyr det i praksis ingenting for det livet du nå lever? Har Guds ord fått deg til å innrømme at du en synder? Har ordet gjort det slik for deg at du har fått bruk for Jesus? Og det født et ønske inni deg om å prøve å leve etter hans vilje og ta hans ære i din hverdag? Dette kjennetegnet på en sann kristen. Han har fått rom for, han har fått bruk for ordet om Jesus. Ja, han kan ikke klare seg uten det ordet. Evangeliet hans eneste redning. Og her kjennetegnet på den som ikke frelst. Ord om Jesus dekker ikke noe behov i livet. Han bryr seg ikke. Han lever sitt eget liv og går sine egne veier. Hvis vi skulle sette ord på disse Jesus taler om her, som tenkte at alt var i orden, men som smertelig måtte erkjenne at det var ikke i orden likevel, ja, så tror jeg vi skal bruke et bestemt ord. Selvbedrag. Disse menneskene levde på et selvbedrag, og de døde i selvbedraget. Det må være noe av det mest tragiske som finnes, å gå fortapt på grunn av et selvbedrag.
Hva mener vi med ordet selvbedrag? Jeg tror vi kan svare slik. Å leve på et selvbedrag å tenke annerledes om sitt gudsforhold enn det Gud gjør. En tenker altså annerledes om sitt forhold til Gud enn det Guds eget ord gir grunnlag for å tenke. Det helt tydelig at de menneskene Jesus fortalte om, som ble stående utenfor den stengte himmelporten, de hadde regnet med å komme inn. Fullt og fast hadde de trodd det. De hadde jo den rette bekjennelsen til sin Herre, og så hadde de gjort så mye stort i kraft av Jesu navn. Og så tenkte de, skulle ikke alt være i orden med meg? Det var nesten selvsagt for dem. Og derfor ble overraskelsen så stor, da døren var stengt, og da Jesus så på dem og sa, «Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett.» Måtte Gud fri oss fra det forferdelige, fra selvbedraget. Dermed har vi kontakt med det som Jesus egentlig vil ha sagt oss, nemlig hva som betyr noe på den dagen. For også det lyder jo klart i det vi har lest fra avslutningen her i Jesu bergpreken. På en måte dette kanskje å gjenta noe vi allerede har sagt, men med positivt fortegn. Vi prøver å si det slik. Det som betyr noe den dagen, at vi har hørt Guds ord og innrettet oss etter det. Altså at ordet om Jesus har fått konsekvenser for livet vårt og for hjertet vårt. Det som betyr noe den dagen, at vi har bygd huset vårt på fjellgrunn, eller på klippen, som det også kan oversettes. Klippen et av Bibelens fineste bilder på Jesus selv, som den han og med alt det han har gjort. Den som altså bygger sitt liv, sin tro, sitt håp på Jesus, på han alene, på det han har gjort, han skal aldri i evighet gå fortapt. Det derfor det så viktig å spørre, du kjenner vel Jesus? Du vel kjent av han? Det som betyr noe den dagen, ikke hvor sterk munnens bekjennelse eller hvor mange store og kraftige gjerninger du har gjort i Jesu navn. For det hverken ord eller gjerninger fra oss som frelser. Det Jesus som frelser. Det noe som viktigere enn både ordene vi sier og gjerningene vi gjør. Det om Jesus bor i oss, og om han har fått rom i vårt hjerte. Det som betyr noe den dagen, ikke hvor sikker du føler det, men at du står på trygg grunn. For noen år siden mistet jeg en av mine beste venner. Han het Harald og var bosatt på Bryne. Han døde alt for ung, bare 46 år gammel, i slutten av 1996. Da Harald var russ, skrev han disse ordene på russekortet sitt. Bedre å være usikker på sikker grunn, enn sikker på usikker grunn. Og det det som betyr noe. Ikke hvor sikker eller usikker du føler det, men at du står på sikker grunn. Jeg har lyst til å avslutte dagens program med å sitere to vers, et fra Bibelen og et fra salmeboken. I Salomos ordspråk står det slik, «Den rettferdige har en evig grunnvoll.» Og i et salmevers skrevet av Paul Gerhardt i 1652, lyder det slik, «Den grunn hvorpå jeg bygger, Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet. Selv jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Den som bygger på det grunnlaget skal det aldri gå galt for. For det holder det Jesus har gjort.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

1971 kom det ut en bok i Augsburg i Tyskland, som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsesbøker. Forfatteren heter Thomas Hemerken, men er bedre kjent som Thomas A. Kempis. Kristi etterfølgelse kalte han boka si. Og det er i denne boka vi møter de klassiske ordene: Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Dette skal vi snakke litt sammen om i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio, og det ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et flott bibelavsnitt sammen, fra Johannes evangeliet I Bibelen. Jesus har gjort sitt store brødunder og mettet 5000 mennesker, bare med 5 brød og 2 små fisker. Dagen etter møter han igjen de samme menneskene som hadde spist av dette brødet og av fisken. Men nå taler Jesus til dem om seg selv som livets brød. Og hvordan den talen ble mottatt, ja, det det du skal få høre nå. Dette det 12. Og siste programmet I serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet I kapittel 6, og vi skal lese versene 66-69. Jeg har kalt dagens program «Tilhenger eller etterfølger». Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, og gikk ikke lenger omkring sammen med han. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige.»

Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Jeg vet ikke om du kjenner dette sitatet. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. I 1471 kom det ut en bok i Augsburg i Tyskland som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsesbøker. Forfatteren, som heter Thomas Hemerken, er nok best kjent som Thomas a Kempis. Kristi etterfølgelse, kalte han boka si. Og i denne boka skriver Thomas om det fortrolige vennskapet med Jesus vi kan få oppleve som kristne. Men også hvor mange det er som kvier seg for å ta sitt eget kors opp og virkelig følge Jesus i hverdagen. Jeg hadde lyst til å sitere litt fra denne boka i dag. Først noen ord om det fortrolige forholdet til Jesus. Å være uten Jesus er det harde helvete. Å være med Jesus er det søte paradis. Hvis Jesus er med deg, kan ingen fiende skade deg. Den som finner Jesus, finner en god skatt, ja, god framfor alt godt. Men den som mister Jesus, mister veldig meget, mer enn hele verden. Fattig er den som lever uten Jesus, men den er veldig rik som har det godt med Jesus. Og så skriver han om dette å følge Jesus etter. Hør på dette. Jesus har mange som elsker hans rike i himmelen, men få som vil bære hans kors i verden. Han har mange som ønsker hans trøst, men få som ønsker hans trengsel. Mange vil dele bord med Jesus, men få vil faste. Alle vil glede seg med Kristus, men få vil lide noe for ham. Mange følger Jesus til han bryter brødet, men få vil drikke lidelsens kalk med han. Mange ærer hans undergjerninger, men få følger Jesus til korsets forsmedelse. Mange er de som elsker Jesus så lenge de mottar noen trøst fra han. Men hvis Jesus skjuler seg, eller forlater dem en kort stund, henfaller de til klage eller dyp nedslåthet. Og så denne setningen som kanskje er den aller best kjente. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Og det er nettopp dette vi har lest om i dag, i bibelavsnittet fra Johannes 6. For her møter vi både tilhengere og etterfølgere. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, leste vi. De gikk ikke lenger omkring med ham. Dette er tilhengeren. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Dette er etterfølgerne.» La oss snakke litt om dette i dag, forskjellen på det å være tilhenger av Jesus og det å være etterfølger av han. Dette er nemlig en ganske viktig sak å være klar over. Og la også spørsmålet ligge her i bakgrunnen. Under alt det vi nå skal snakke om, hva med meg? Er jeg bare tilhenger av Jesus? Eller er jeg regnet som en av hans etterfølgere? Det første vi skal være oppmerksom på er dette. Det er bare etterfølgeren som har et rett forhold til Jesus. Tilhengeren har det ikke. Da Jesus gikk omkring her nede, holdt han mer enn en gang verdens korteste vekkelsespreken. Den bestod av to enkle ord. Sterke ord, «Følg meg!» Og disse ordene skulle forvandle menneskenes liv, hver eneste en som lot ordene slippe til i sitt hjerte og i sin hverdag. Fiskere ved Genesaretsjøen opplevde det, og en toller, Matteus, fra Kapernaum opplevde det, og mange andre sammen med dem. Det var altså ikke nok å være interessert i Jesus, eller i noe av det Jesus talte om eller drev med, du måtte følge han. Det er mange mennesker som er sterkt interessert i dette med Jesus. Det så vi også i dagens bibeltekst. Men så ble det med interessen. Når det kom til stykket, fikk det ingen andre konsekvenser for livet.
De forble tilhengere eller tilskuere. Men det var noen som fulgte Jesus, også når det begynte å koste litt. Disse kom i det rette forholdet til Jesus. De ble etterfølgere, ikke tilhengere. Det andre må være dette. Tilhengerne er mange, men etterfølgerne er alltid få. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, leste vi. Tilhengerne. Jesus sa da til de tolv, altså til etterfølgerne. Det var styrkeforholdet den gangen. Tilhengerne var mange, etterfølgerne ganske få. Og det er ikke en enestående situasjon den gangen. Slik har det alltid siden vært. Flokken av de som følger Jesus er forsvinnende liten i forhold til det store flertallet av mennesker, som nok er interessert i Jesus, men som ikke vil ha Jesus nærmere inn på livet. Folket strømmet til strendene rundt Genesaretsjøen da Jesus kom gående. Ryktene om sterke helbredelser og mennesker som var befridd fra de vonde åndene, hadde løpt foran Jesus. Og underet med fem brød og to små fisk hadde ikke gjort han mindre populær. En som kan mette en slik folkemengde bare med en nistepakke, han er sikkert også i stand til å kaste romerne på dør, tenkte folk. Dermed ville de gjøre Jesus til konge. Men Jesus trakk seg unna. Det var ikke derfor han var kommet. Han var ingen sosial reformator eller politisk frigjører. Og da Jesus begynte å tale til folk om hvem han virkelig var, og hva som var hans oppdrag her i verden, ja, da ble glansen borte. Ordene om etterfølgelse, om kors og om lidelse, de var ikke så attraktive. Og dermed forsvant det store flertallet. Bare et lite mindretall sto igjen. Det tredje vi nå ser må være dette. Tilhengerne gir sin sympati, men etterfølgerne gir sitt liv og sitt hjerte. Det er en ganske viktig forskjell på tilhengerne og etterfølgerne. Og du oppdager den for eksempel hvis du befinner deg på en idrettsarena. De fleste som er til stede på store idrettsarrangement er selvfølgelig tilskuerne. I forhold til dem er deltakerne eller idrettsutøverne i et himmelropende mindretall. De er få, mens tilskuerne er mange. Men det er bare deltakerne som har sjans til å vinne gull. Ingen tilskuer har seierssjanser. Å være tilskuer er selvsagt mye mer bekvemt. Det koster deg noen kroner å komme inn på banen. Det koster deg noen timer å overvære konkurransen. Og så kanskje litt mer penger hvis du vil ha noe å spise eller noe å drikke. Ellers koster det ingenting å være tilskuer. Du kan heie når du vil, og du kan pipe når du vil. Du er fri til å applaudere det du liker, og du er fri til å komme med mishagsytringer hvis du er uenig. Å være tilskuer må være noe av det mest uforpliktende som finnes. Og det er på tribunene du finner de store massene. Alle disse som er tilskuere, men som altså er uten seiersmuligheter. Det å være deltaker, det er noe helt annet. Det krever innsats, dyktighet og utholdenhet. Timer og dager, uker og kanskje måneder med trening før du i hele tatt kommer til start. Med forsakelse, svette og slit. Og i det øyeblikket du så står på startstreken, så vet du at dette vil kreve alt du har å gi. Men det er derfor du løper, og det er derfor du holder ut. Det er for å nå målet, og for om mulig vinne prisen. En deltaker er interessert i å satse alt for å nå målet. Tilskuerne gir sin sympati, men deltakerne gir seg selv. Dette ser vi også her ved Genesaretsjøen. Tilskuerne er der, mange, mange, og deltakerne er der, representert ved flokken på tolv.
Du ser dem, du også, gjør du ikke? Og du vet hvem som seirer til slutt. Det fjerde må være dette. Tilhengerne er opptatt med Jesu gaver, men etterfølgeren er opptatt med Jesus selv. Så lenge Jesus helbredet mennesker eller drev ut vonde ånder, ja, så strømmet folket til. Og da han gjorde det store brødunderet, tok det helt av. Nå ville de gjøre han til konge, de ville ta han med makt. De mange tilhengerne var nesten som i ekstase. Her er mannen vi trenger. Dette er mannen som kan løse de store problemene vi har i folket vårt. Han har nøkkelen til frihet, til fremgang og til fred for oss. Jeg tror faktisk ikke tilhengerne av Jesus er særlig annerledes i dag. Rop etter brød og sirkus, det er fortsatt å høre, også hos oss. Men hva slags kjærlighet er egentlig det, som elsker noen for gavenes skyld, og ikke for personens egen skyld? Hvorfor er du glad i kona di, eller mannen din? Hvorfor elsker du barna dine, familien din, eller vennene dine? Er det fordi de har gitt deg så mange gaver? Eller fordi de har gjort så mange bra ting? Selvsagt er det ikke det. Det er fordi de er de personene de er. Du elsker dem for deres egen skyld. Folkemengden ved Genesaretsjøen var begeistret for gavene og for miraklene. Men de hadde lite syn for Jesus selv, for mesteren. Derfor trakk de seg tilbake når gavedrysset stilnet. Men med Jesu disipler var det annerledes. «Vil også dere gå bort?» spør Jesus de tolv. «Herre», svarer Peter, «hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi vet og tror at du er Guds hellige.» Du ser hvorfor Peter og de andre ikke kunne gå, gjør du ikke? Grunnen var Jesus selv. De kunne ikke gi slipp på Jesus. De kunne ikke klare seg uten han. De hadde ikke noe alternativ til denne Jesus. Og nettopp dette er etterfølgerens viktigste kjennetegn. Han klarer seg aldri uten Jesus. Her kan du og jeg prøve oss selv. Elsker du Jesus? Og hvorfor er du i tilfelle så glad i han? Er det gavene hans du er ute etter, velsignelsen hans? Eller er det Jesus selv som betyr så mye for deg, at du ikke klarer deg uten Jesus i livet ditt? Tilhengerne svikter når motgangen kommer, men etterfølgerne blir. Tilhengerne er ofte troløse, men etterfølgeren vil være trofast. Det er det femte. Mange av hans disipler trakk seg tilbake, leste vi her. Den store folkemengden sviktet Jesus. De var troløse når det kom til stykket. Hvem skulle vi gå til? Spør så de tolv tilbake til Jesus. Vi har ingen andre å gå til. Derfor ble de tolv disiplene hos Jesus. De kunne ikke gå. De ble trofast værende hos sin mester. Vi har en del eksempler i Bibelen på dette at mennesker sviktet når det gjaldt som mest. Jeg tenker på den rike unge mannen som en dag møtte Jesus. Da Jesus satte fingeren på hans ømme punkt, på rikdommen hans, og sa, «Gå bort og selg alt det du eier. Kom så, følg meg, så skal du få en skatt i himmelen.» Da trakk den unge mannen seg tilbake og gikk ikke lenger i lag med Jesus. Eller jeg tenker på Demas, en av Paulus' gode medarbeidere, og så han sviktet. Da hjertet hans ble mest opptatt av det som hører denne verden til, forlot han Paulus, tjenesten. Kanskje forlot han også Jesus, vi vet ikke. Etterfølgere svikter ikke. De kan ikke gå, selv om mange andre gjør det. Og så en viktig sak mot slutten. Tilhengeren går fortapt. Etterfølgeren blir frelst. Alle tilhengere går fortapt, sier Bibelen. Det er bare etterfølgere som blir frelst.
I Hebreerbrevet 10 får vi høre dette I klartekst. Forholdet mellom tilhengeren og etterfølgeren når det gjelder utgangen av livet. Hør hva det står I Hebreerne 10 fra 37 til 39. For ennå det bare en ganske liten stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve. Men dersom han undrar seg, har min sjel ikke behag I ham. Men vi ikke blant dem som undrar seg og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Dette kan ikke være til å misforstå. Gud har gitt oss ett navn til frelse. Jesu navn. Andre navn og andre personer frelser ikke. Peter

forbitret roser, som ble redigert av Trygve Bjerkreim. Han forteller, året var 1907. Jeg var enda ganske ung, 36-37 år gammel, og sto i en rik tjeneste for Herren, da jeg ble rammet av sykdom, av tuberkulose. Derfor måtte jeg gjennom et langt opphold på et sanatorium, med tanke på behandling og rekreasjon. Det var en vanskelig tid, og det ble mange våkenetter, der jeg kjempet min ensomme Jakobskamp. En kamp som senere skulle blitt usigelig velsignelse, både i mitt eget liv og for den tjenesten jeg fortsatt skulle gjøre for Gud. Det var i en av disse lange våkenettene jeg skrev sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» I dag hadde jeg lyst til å sitere det første verset for deg. Her kjenner du igjen Peters ord fra bibelteksten vi har lest i dag. «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livsblod oss givet. Hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løfter vår sjel over jorderiks grus, oppad mot de evige høye.» Under dette oppholdet møtte Henry Albert Tandberg en ung kvinne som også var kommet til sanatoriet, dødssyk av tuberkulose. Denne unge kvinnen fikk frelsesoffiseren lede til Jesus, til frelseren som hun hadde sviktet i unge år. Hun som var kommet til sanatoriet full av angst og frykt, fikk reise hjem for å feire sin siste jul sammen med sine kjære. Og hun døde tredje juledag, 1907. På gravstenen hennes står disse ordene, «Han har gjort alle ting, vel.» Hun som bare hadde vært tilhenger, ble etterfølger og evig frelst. Det var ikke minst denne sangen av Henry Albert Tandberg, sangen han hadde sitert for henne, som hjalp kvinnen tilbake til Jesus. La oss slutte i dag med å sitere det siste verset. Disse ordene har hjelp å gi, også til mennesker som trenger det i dag, også til deg, om du trenger et møte med Jesus. Når livskvelden kommer og solen går ned, og evighetsklokkene ringer, i skyggenes land og ved dødsflodens bredd, si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befale sin ånd, og barnlig å legge sin skjelvende hånd, i hans som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Jeg satt for en tid siden og snakket med et eldre ektepar fra Bergensområdet. De hadde gitt seg over til Gud i voksen alder, og vi snakket om dette å være med i tjenesten for Gud. Mannen så på meg og sa, «Du skjønner, jeg har så lyst til å være med i tjenesten. Jeg har så mye å betale tilbake.» Mye av livet hans var forspilt, men han brukte angrefristen. Og nå var han kommet i takknemlighetsgjeld til Gud.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie som vi har kalt «Ved Jesu føtter». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Bibelteksten I dag hentet fra en av de mange samtalene Jesus hadde med fariseerne og de skriftlærde. Det like før påske, og denne samtalen finner sted oppe på tempelplassen. Vi skal nå lese fra Matteusevangeliet I kapittel 21, og vi leser vers 28-31. Jeg har kalt dagens program «Bruk angrefristen», og det Jesus som sier dette. Men hva mener dere? En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå I dag og arbeid I vingården.» Han svarte, «Jeg vil ikke.» Men senere angret han det og gikk. Faren gikk til den andre og sa det samme. Denne svarte, «Ja, Herre», men han gikk ikke. Hvem av disse to gjorde nå farens vilje? De svarer, «Den første.» Jesus sier til dem, «Sannelig sier jeg dere, tollere og skjøger går før dere inn I Guds rike.»

Et sted I Mexico skal det finnes en berømt statue med det merkelige navnet «Til tross for». Denne statuen har sin meget spesielle forhistorie. Det var faktisk noen av billedhuggerens nærmeste venner som ga statuen dette navnet. Og grunnen var følgende. Mens billedhuggeren holdt på å arbeide med den store statuen, som skulle bli hans livsverk, da skjedde det at han kom ut for en ulykke og mistet høyre armen. Dette ville jo vært en tragedie for de fleste av oss, men kanskje aller verst for en billedhogger. Hva skulle han nå gjøre? Kunstneren bestemte seg raskt. Han ville fullføre arbeidet med statuen, selv om han bare hadde én arm igjen, den venstre. Dermed gikk han I gang, målbevisst og med stor tålmodighet, med å trene opp den venstre armen, så den skulle bli like god som den høyre armen hadde vært. Og kunstneren, han lyktes. Med den ene armen fullførte han sitt store livsverk, og ingen var I stand til å se noen forskjell på det første og den siste delen av arbeidet. Han fullførte arbeidet til tross for ulykken. Derfor ga altså vennene statuen dette navnet. Til tross for. Var det ikke dette vi også leste om I bibelavsnittet nå fra begynnelsen av dagens program? Til tross for. Vi leste om en far og om to av sønnene hans. Hør en gang til hva Jesus fortalte. En mann hadde to sønner, og han gikk til den ene og sa, «Sønn, gå I dag og arbeid I vingården.» Senere gjorde mannen den samme med den andre sønnen. Faren gikk til den andre, står det, og sa det samme. De hørte altså det samme, disse to guttene. Men reaksjonen til den ene og handlemåten hans var ganske forskjellig fra måten den andre reagerte på. Om den ene fortalte Jesus. Han svarte, «Jeg vil ikke», men senere angret han det og gikk. Den andre sønnen reagerte annerledes. Han svarte, «Ja, Herre», men han gikk ikke. Dermed tegningen helt klar. Den ene svarte, «Nei», men til tross for det negative svaret, så gikk han likevel. Den andre svarte, «Ja», men til tross for det positive svaret, gikk han likevel ikke. To ganger skjedde det, at de handlet imot det de hadde sagt, til tross for. Og så det at Jesus vender seg til sine motstandere, og spør dem enkelt og utfordrende, hvem av disse to gjorde nå farens vilje? Spørsmålet var enkelt å stille, og svaret ganske sikkert like enkelt å gi. De svarte, den første. Du skal merke deg at det var mannens sønner vi leste om her, ikke tjenerne hans. Med tjenere det jo slik at de må gjøre sin herres vilje, enten de liker det eller ei, enten de vil eller ikke. Men med sønner det annerledes. De kan si ja, men de også fri til å si nei. Og det var den siste muligheten den andre sønnen gjorde bruk av. Han sa at han ville gå, men så lot han det likevel være. Han ville ikke. Det Jesus her taler om handler altså om et forhold der vi selv fri til å kunne velge. Vi kan si ja, og vi kan si nei. Hva det Jesus egentlig taler om? Han taler om Gud, sin far, I bildet av vingårdsmannen. Og så taler han om at denne Gud kaller alle mennesker inn I samfunn med seg selv, til et liv, I samsvar med sin gode vilje. Dette kallet når oss I tiden, men svaret vi gir på Guds kall, det vil ha konsekvenser også for evigheten. Det saken her. Den ene gikk, sto det, til tross for sitt nei, inn I vingården. Og han et bilde på dem som får lov å gå inn I Guds evige rike. Den andre sønnen gikk ikke inn I vingården, til tross for sin positive innstilling og munnens ja. Han et bilde på den som ikke bare valgte å bli stående utenfor her I tiden,
men som også ble stående utenfor Guds rike i all evighet. Toget gikk. Den ene gikk på toget i tide. Den andre ble stående igjen på perrongen. Og dette himmeltoget, for å bli værende i bildet, et arbeidstog uten sovevogner. Og Jesus-toget, det det eneste som går. Noe ekstra tog til himmelen for positive og velmenende mennesker, det finnes ikke. Himmeltoget for den som vil ha med Jesus å gjøre her i tiden. Vi har faktisk to lignelser i Bibelen som begynner på akkurat samme måten. En mann hadde to sønner. Den ene jo lignelsen vi akkurat leste i dag fra Matteus 21. Den andre lignelsen står i Lukas 15, og handler om den bortkommende og den hjemmeværende sønnen. Du husker sikkert den historien, gjør du ikke? Og det ikke bare innledningsordene i disse to lignelsene som de samme. Også adressaten og hovedsaken i disse lignelsene nøyaktig det samme. Begge lignelsene talt av Jesus, til fariseerne og de skriftlærde. Det lik adressat. De religiøse lederne i Israel ville ikke ha noe med Jesus å gjøre, og Jesus advarer dem mot deres negative innstilling til han og til Guds store frelsesplan. Og så taler begge lignelsene om evighetsalvoret. Den ene sønnen rotet det til for seg livet, men så våknet han opp og innså alvor i sin situasjon. Dermed gikk han tilbake på det han først hadde sagt. Det gjelder både sønnen som gikk tilbake til vingården, og det gjelder den bortkommende sønn som kom til seg selv og vendte hjem. Dette taler om omvendelsens nødvendighet. De andre sønnene hadde tilsynelaten ikke gjort så mye galt, men forsømte likevel det viktigste i livet, nemlig et åpent og fortrolig forhold til sin egen far. Den andre sønnen hadde ingen bruk for fars tilgivelse, ikke noe behov for å vende om. Dermed ble det han som, på tross av alt det positive du kunne si, det ble han som havnet utenfor. Vi vel ikke i tvil om hva Jesus ville ha sagt oss. Både fariseerne den gang og vi i dag forstår det Jesus ville ha sagt. Sannelig sier jeg dere. Tollere og sjøger går før inn i Guds rike enn dere. Det handler altså ikke om å ha det i munnen, eller i positiv innstilling. Det handler om å ha det i hjertet, og så praktisere det i livet. Den ene sønnen svarte nei, men likevel gikk han til vingården. Den andre svarte ja, men han gikk ikke. Det disse to alternativene Jesus løfter fram. Men det finnes vel egentlig også et tredje alternativ, gjør det ikke det? Det må finnes en tredje sønn, på en måte. Ja, for det går virkelig an å svare ja, og så gå. Altså, la det være samklang mellom livet og ordene. Ingen har vist oss dette så tydelig som Jesus. Da Faderen ba han om å forlate himmelen, ta på seg ansvaret for å gjøre i stand et frelsesverk for oss mennesker, da svarte Jesus et tydelig ja. Og så forlot han himmelen, steg inn i verden og fullførte frelsesverket gjennom sin lidelse, død og oppstandelse. Han sa ja og gikk umiddelbart. På akkurat samme måten finnes det også mennesker i dag her i verden, som tidlig fikk høre Guds stemme. Guds kall. Og på dette Guds kall svarte de ja, som ganske unge mennesker. Og siden har de blitt værende i Jesu følge, stått med i arbeidet for Guds rike på jord. De svarte ja, og så gikk de, umiddelbart. Jeg har så lyst til at dette skal klinge med i dag. Det går an å svare ja til Guds kall tidlig i livet, allerede som barn eller som ungdom, og så bli værende her i samfunnet med Gud, og i tjenestene for han, gjennom hele livet. Og det må jo være det beste av alt. Det dette jeg kaller den tredje sønnens alternativ. Takk Gud i dag, du som fikk møte Jesus tidlig.
og som slapp å kaste bort de beste årene av livet ditt i synd og selvopptatthet. Takk Gud at han tok vare på det, fra du var ganske liten, og ikke bare ga deg en frelst sjel, men også førte deg inn i et rikt og godt liv. Lignelsen vi har lest sammen i dag står bare ett sted i Bibelen, og det er jo interessant at det nettopp er Matteus som gjenforteller disse ordene av Jesus. Matteus var selv toller, og var ganske sikkert ingen gammel mann da Jesus kom gående forbi tollboden i Kapernaum, der Matteus satt. Da Jesus kalte på han, «Følg meg», så er Matteus selv et levende eksempel på at Guds rike stør er åpen for alle, tollere og skjøger, fariser og skriftlærde, syndere og fromme. Matteus hørte Jesu ord, han tok dem til hjertet, og så gjorde han alvor av det umiddelbart i livet sitt. Det skulle bli Matteuses store lykke. Ja, for det er dette det egentlig handler om, hvordan et menneske innretter seg i forholdet til Guds ord. Det er Guds ansvar å tale til oss, men det er vårt ansvar å adlyde Guds kall. Det var faren som kalte på sønnene og ba dem gå til vingården, men det var sønnenes ansvar å ta beina fatt. Det Jesus med dette vil ha sagt oss, er viktigheten av å høre Guds ord, lytte til Guds kall, og så gjøre etter det. I det verset som kommer like etter vår bibeltekst, der står det slik i vers 32, «For Johannes kom til dere på rettferdsvei, og dere trodde ham ikke. Men tollere og skjøger, de trodde ham. Dere så det, men likevel angret dere heller ikke senere, så dere trodde ham.» Slik sa Jesus det. Og dette er altså nøyaktig samme sak. Enten det er Jesus, eller det er døperen Johannes som forkynner, eller det er en annen som formidler Guds ord. Du må lytte til Guds ord, og så innrette deg etter det. Salomo ba denne bønnen, da han som ganske ung fikk muligheten til å be Gud om noe stort. «Så gi da din tjener et lydhørt hjerte til å dømme ditt folk, til å skille mellom godt og vondt.» Og om Abraham står det så fint i Hebreerne 11. «Ved tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til det sted han skulle få til arv, og han dro av sted uten å vite hvor han skulle komme. Slik skulle du og jeg også gjøre det, slik ungdommen Salomo og pensjonisten Abraham gjorde det. De hørte Guds ord, de møtte Guds kall, og så gjorde de etter det. I skuespillet Per Gynt forteller Henrik Ibsen om hvordan Per, gammel og grånende, reiser hjem igjen. Samvittigheten plager han, og det er som han hører stemmer omkring seg, de spilte anledningers stemmer. «Vi er tankene», hørte Per, «du skulle ha tenkt oss. Vi er sangene, du skulle ha sunget oss. Vi er gjerningene, du skulle ha gjort oss. Vi er tårene, du skulle ha grått oss.» De spilte anledningers stemme. Jeg tror det er mange eldre mennesker som har hørt disse stemmene, anklagerøsten fra de mange forspilte anledningene, denne knugende følelsen av å ha levd et forspilt liv. Selv om de kanskje opplevde å bli frelst på sine gamle dager og få fred med Gud, så kunne en ikke komme unna følelsen «Jeg har levd et bortkastet liv, et forspilt liv». Men det er sannelig ikke bare de gamle som kan kjenne det slik. Også manndom, ja ungdommen med, kan kjenne seg anklaget over alle mulighetene og anledningene som en lot gå forbi. Tingene ble ikke slik de skulle ha vært. Det er derfor det er så viktig at en i dag gjør det en skal, når kallet lyder og når anledningen byr seg. «Sønn, gå i dag og arbeid i min vingård.» Den engelske forkynneren Charles Haddon Spurgeon
sa en gang, «Djevelens almanakk har bare en dato, i morgen, men Guds almanakk har også bare en dato, i dag.» Det klokt sagt. Dersom vi av og til hører noen si, «Du skal ikke vente til i morgen med det du vet du skulle ha gjort i dag.» Og har du latt de mange anledningene gå forbi, helt fram til i dag, enten det nå gjelder å ordne din sak med Gud, eller det gjelder en tjeneste du skulle ha gjort for Herren, så ikke drøy lenger. Gjør som den første sønnen, han som svarte, «Jeg vil ikke.» Senere angret han det, og gikk. Det skulle du også gjøre. Bruk angrefristen, og gå. La meg nå mot slutten av dagens program få sitere litt for deg, fra to forskjellige sanger. De har det til felles at de advarer mot å drøye når Gud kaller, og begge disse sangene dessuten skrevet av unge mennesker. I 1854 ble det skrevet en sang av ei ungjente i England, Annie Louise Coghill. Hun var 18 år gammel da hun skrev sangen «Arbeid, for natten kommer». Et par av versene lyder slik. «Arbeid for natten kommer, da ei lenger tid. Virk ifra tidlig morgen, og bruk all din flid. Arbeid når middagssolen opplyser klart din sti. Snart kommer mulm og mørke, dagen forbi. Arbeid i livets morgen, når du ung og sterk. Bruk både tid og krefter i din Herres verk. Høyt lyder Jesu opprop, ut i min vingård gå. La derfor ingen ledig nå på torget stå.» Jeg synes det flott skrevet av en 18-åring. Og så Sigurd Lunde, som senere ble biskop i Stavanger. Han var bare 26 år gammel da han skrev misjonssangen «Se markene hvite». Hør her på det tredje verset og på koret. «Og vi må være snare, for kongens bud har hast, og mørkets makter binder de arme folk så fast. La alle hensyn fare, si halvhets vei farvel. Gi Jesus og få eie din tid, din kraft, deg selv.» Og så kommer koret, «Gå inn i rekken, gå inn i kampen nå. I dag, når Jesus kaller deg, da svar ham ja, og gå.» Når vi i dag kjøper en vare, det som regel alltid angrefrist. Du kan bytte varen eller kanskje levere den tilbake innen en bestemt dato, for eksempel før 14 dager gått. Også i forholdet til Gud, når det gjelder det vi her har snakket om, frelsespørsmålet og tjenestekallet, også her det snakk om angrefrist. Den synes jeg du skal gjøre bruk av, du som vet med deg selv at du trenger det. Men senere angret han det, og gikk. Slik står det om den ene av sønnene Jesus her fortalte om. Og det skulle bli hans redning. Han angret, og gikk. Om den andre broren hører vi ikke noe slikt. Og det ble den største feilen han gjorde i hele sitt liv. Jeg satt for en tid siden og snakket sammen med et eldre ektepar fra Bergensområdet. De hadde gitt seg over til Gud i voksen alder. Det handlet om å være med i tjenesten for Gud, da mannen sa det slik i det han så på meg. «Du skjønner, jeg har så lyst til å være med i tjenesten. Jeg har så mye å betale tilbake.» Mange år av livet hans var forspilt, men så hadde han brukt angrefristen, og Jesus hadde tatt han til nåde. Nå var han kommet i takknemlighetsgjeld hos Gud. «Jeg har så mye å betale tilbake.» Slik skulle du også gjøre det i dag. Bruk angrefristen. Gå i dag og arbeid i vingården. Ordne din sak med Gud og gå inn i tjenesten for Herren. Det fremdeles så mye ugjort.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 5353 Straume eller e-post vml@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Herman Høyfjellsenter.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Ved Jesu føtter». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7, Kristen Riksradio. Det noen bibelord som virkelig treffer oss når vi leser dem. I dag skal vi lese et slikt bibelavsnitt, og jeg tror ikke noen av oss kan si «Dette gjelder ikke meg». Vi leser fra Matteus evangeliet I kapittel 12, avsnittet fra vers 33 til 37. Jeg har kalt dagens program «Våre ord», og det Jesus som igjen taler. «La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig, for på frukten skal treet kjennes.» Ormeyngel, hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt forråd. Et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd. Men det sier jeg dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt.

Det fortelles om den egyptiske kongen Amasis, at han en gang sendte et offerdyr med båt over Middelhavet til den greske vismannen Pittakos. Og sammen med dette dyret sendte han følgende beskjed. Send tilbake det beste og det verste på dette dyret. Vet du hva den greske vismannen gjorde? Han sendte tilbake ett lite lem, tungen. Det beste og det verste på dyret var etter hans mening tungen. Dersom vi tenker oss litt om, forstår vi ganske sikkert hva denne vismannen tenkte på. Ja, for hva kan være mer oppmuntrende enn varme og gode ord? Og hva kan være mer ødeleggende enn giftige, drepende ord? Det beste og det verste, tungen. Jo da, vi forstår hva vismannen mente. Og det er nettopp dette Jesus taler til oss om i dag, i det bibelavsnittet vi nå leste høyt sammen. Han taler om tungen, eller om våre ord. Og at Jesus nettopp denne dagen snakket med sine motstandere om ordene vi ofte bruker, det forstår vi ganske godt når vi leser sammenhengen dette er sagt i. Hør nå hva det står i vers 22, litt før vår bibeltekst. Deretter førte de til Jesus en besatt som var både blind og stum. Jesus helbredet han slik at den stumme både kunne tale og se. Slik står det. Og dette vakte selvsagt stor oppsikt blant folket. Hele folkemengden ble slått av undring og sa, han skulle vel ikke være Davidsønnen? Folk begynte å ane at denne Jesus fra Nazaret kanskje var Messias. Og det likte Jesu motstandere svært dårlig. At det hadde skjedd et under, det kunne de ikke benekte. Men med hvilken kraft, med hvilken makt hadde Jesus gjort dette underet? Det stilte de spørsmål ved, og så sa de, det er bare ved Beelsebul, de onde ånders fyrste, at han driver de onde ånder ut. Han har sin kraft fra Satan, sa jødenes religiøse ledere. Og det var da Jesus grep anledningen og begynte å snakke om våre ord. Pass på hvilke ord du bruker, sier Jesus. Pass på det du sier. For ordene du bruker er ikke bare farlige og til skade for andre. Ordene forteller også tydeligere enn det meste ellers hvem du selv er. Og så kommer altså bibelavsnittet vi nå leste sammen, der Jesus taler om våre ord. Og la oss nå si det til hverandre med en gang. I dag gjelder det ikke fariseerne på Jesu tid. De er døde og begravet alle sammen. I dag gjelder det deg og meg. Det er vi som i dag må høre hva Jesus har å si om våre ord. La oss derfor stille spørsmålet ganske enkelt. Hva har Jesus å si oss om våre ord? Legger vi merke til det Jesus her sier, oppdager vi at han setter ord på flere viktige og ganske alvorlige ting. Det første, det er dette. Våre ord kan både trøste og drepe. Våre ord kan brukes både til det som er godt og til det som er galt. Våre ord kan bygge opp, og de kan rive ned. På flere måter kommer dette til uttrykk gjennom det Jesus her sier. Først hører vi han snakke om trær, og så får vi høre om menneskene. Og vi forstår at det er samme hovedsak Jesus har på hjertet. Prøv å høre hva Jesus sier. La enten tre være godt og dets frukt god, eller la tre være dårlig og dets frukt dårlig. For på frukten skal treet kjennes. Slik sto det i vers 33. Det er altså to muligheter. Et godt tre som bærer gode frukter, eller et dårlig tre med dårlige frukter. Og så fortsetter Jesus, ikke med å snakke om trær, men om mennesker. Et godt menneske bærer fram gode ting fra sitt gode forråd, og et ondt menneske bærer fram onde ting fra sitt onde forråd.
Og så her det altså to muligheter. Et godt menneske og gode ting. Eller et ondt menneske og onde ting. Og det Jesus her tenker på, som både det gode og det onde menneske i stand til å bære fram, det altså våre ord. Det finnes to muligheter, sier Jesus. Gode ord og onde ord. Særlig et annet sted i Bibelen kommer denne saken tydelig fram, nemlig at det to forskjellige muligheter når det gjelder våre ord. Jeg tenker på Jakobs brev i kapittel 3, og så i den første delen av dette kapitlet. Vi kunne gjerne ha lest alle de 12 første versene, men la meg bare få sitere vers 8-10. Der skriver Jakob, «Men tungen kan ikke noe menneske temme. Den et ustyrlig onde, full av dødelig gift. Med den velsigner vi Herren og Faderen, og med den forbanner vi menneskene, som skapt etter Guds bilde. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse.» Du hører sikkert at det akkurat det samme Jakob her sier, som det Jesus talte om, gjør du ikke? Men Jakob gjør altså en viktig presisering i forhold til det Jesus sa. Det ikke slik at noen mennesker bare snakker gode ord, mens andre mennesker bare snakker vonde ord. Kanskje kunne vi forstå Jesus slik. Nei, sier Jakob, alle mennesker har muligheter i seg til begge deler. Kampen mellom det gode og det onde raser ikke menneskene imellom. Den kampen raser inni hver enkelt av oss. Alle har vi muligheter til begge deler. Skille mellom det gode og det vonde, skille mellom de gode ordene og de vonde ordene, går ikke imellom oss, men de går tvers igjennom oss. Skille finnes inne i hver eneste en. Det har også du erfart, har du ikke det? Noen ganger møtte du gode ord fra et menneske. Men andre ganger, da du møtte det samme menneske, da møtte du vonde, sårende ord. Det var det samme menneske, men ordene var forskjellige. Eller hva med deg selv? Noen ganger du i stand til å formidle varme, kloke ord til et annet menneske. Men andre ganger koker du over, og det som du spyr ut giftige og sårende ord. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse, leste vi her. Jo da, vi forstår godt hva Jakob snakker om. Vi forstår det av egen erfaring. Det andre Jesus setter ord på her, det like tankevekkende og alvorlig. Våre ord viser hva som bor i vårt hjerte, sier Jesus. Vi ser det selv, at ordene avslører hjertet vårt, og andre i stand til å se det. Vi kan like det eller ikke like det, men slik det. Ingen jo egentlig i stand til å se hva som bor inne i et menneskehjerte. Ingen av oss kan se tvers igjennom folk, heldigvis. Men det trenger vi heller ikke for å oppdage hva som kan bo i et menneskes hjerte. Vi kan bare høre på ordene disse menneskene bruker, og så vet vi litt om hva det bor i hjertet. Du la merke til at Jesus talte om dette, gjorde du ikke? Hør på vers 34. Ormeyngel. Litt av en tiltale forresten. Ormeyngel. Hvordan kan dere tale godt, dere som onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Her må du legge merke til hva Jesus ikke sier. Han sier ikke at det som bor i vårt hjerte, det det munnen taler. Langt ifra. Ofte bærer vi på ting inne i hjertene våre, som vi aldri verken kan eller vil sette ord på. Og like ofte bruker vi ord som ikke kommer fra hjertet i det hele tatt. Ordene kommer nok over leppene våre, men de har ikke med hjertet vårt å gjøre. Ikke dette rett? Det ikke alltid samsvar mellom det som bor i vårt hjerte og det som ordene våre bærer bud om. Men hva det Jesus sier da?
Jo, det leste vi, og hør nå nøyaktig. For det hjertet flyter over av. Det taler munnen, sier Jesus. Det mange ting som kan få det til å renne over, til å flyte over hos oss. Av og til gleden og begeistringen så stor, at vi simpelthen ikke kan holde det for oss selv, det vi fylt av. Husker du hva noen av de første kristne sa? Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Hjertet var fylt av Jesus glede, av Jesus begeistring, og dermed kunne de ikke holde det for seg selv, det de hadde opplevd og tatt imot. Et fullt hjerte og en lukket munn hører ikke sammen. Men andre ganger er det som vi mister besinnelsen. Vi ble så provosert at det fløt helt over for oss. Vi ble så sjokkert og overrasket over et eller annet, at før vi visste ordet av det, så rant det ut av oss, både det ene og det andre. At vi så angret i ettertid, det en helt annen sak. Men vi kunne ikke hente inn igjen det som ble sagt. Det hjertet fløt over med, det talte munnen. Og det som ble sagt, det ble sagt. Kina-misjonæren Hudson Taylor satt en dag sammen med en ung, ny misjonsmedarbeider et sted langt inne i Kina. Han fylte et glass breddfylt med vann og satte det på bordet. Så sparket han til et av bordbeinene, så vannet sprutet utover bordplaten. Og så sa den gamle, erfarne misjonæren, «Du vil bli slått av andre mennesker her i Kina.» Og du kan risikere å møte mange andre slag i livet, på grunn av både smerte, sorg og motgang. Men glem aldri at alle disse slagene bare vil bringe fram det som bor inne i deg. Den unge misjonsmedarbeideren glemte aldri det Hudson Taylor sa denne dagen. Jo da, våre ord forteller hva som bor inni oss. I det skjulte, inni vårt hjerte. Vi kan like det eller ikke like det, men dette er altså sannheten, det Jesus her sier. Kanskje vi derfor har et og annet å be Jesus om, akkurat i dag, noen hver av oss? Noen trenger kanskje et møte med Jesus, slik han møter oss i sitt ord. Møte Jesus, så han på den måten kunne ransake, rense, fylle og varme ditt lunkende hjerte. Så dine ord kunne bære bud om at du har hatt med Jesus å gjøre, den store hjertelegen. Andre har bruk for et helt nytt hjerte. Det gjelder deg som ikke er frelst, du som ikke hører Jesus til. Du kan ikke forandre deg selv innenfra, det vet du godt. Du kan ikke gi deg selv et nytt hjerte. Men det er noe du kan. Du kan slippe Jesus inn i det hjertet du allerede har, inn i rotet, inn i synden, inn i mørket. Og så gjør Jesus, når han går inn, det som gjøres skal. Han gir deg et nytt hjerte. Og jeg skal garantere deg en ting, når det skjer, da kommer også din munn og dine ord til å fortelle andre at du har fått en ny konge på tronen i ditt liv, en frelser, som nå bor i ditt hjerte. Dine ord vil fortelle både deg selv og de andre hvem du nå tilhører. Det er derfor du skal lukke Jesus inn. Det tredje Jesus understreker må være dette. Våre ord blir en av de viktigste gjeldspostene når vi skal gjøre opp vårt livsregnskap hos Gud. Også dette er Jesus tydelig på i det han her sier. Hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de gjøre regnskap for på dommens dag. For etter dine ord skal du bli kjent rettferdig, og etter dine ord skal du bli fordømt. Dette må vi forstå riktig. Det er jo ikke ordene i seg selv som Gud ser på og feller dom over. Men ordene er viktige likevel, fordi de er en refleks av hva som bor i hjertet vårt. Som frukten på et tre kan fortelle oss viktige ting om selve treet, slik kan våre ord fortelle oss viktige ting om våre hjerter. Og det er jo hjertet.
hjerte eller hjerteforholdet til Jesus? Dette sjuende og sist blir spørsmål om for hver eneste en av oss. Det vannet som er i bøtta, er det samme som det som er i brønnen, er det av og til sagt. Og det er det samme med våre ord. Ormeyngel, sa Jesus, hvordan kan dere tale godt, dere som er onde? For det hjertet flyter over av, det taler munnen. Mange av oss vil lett føle oss både dømt og fordømt av det Jesus i dag har å si om våre ord. Men ærlig talt, det er jo ikke så farlig, om dette bare får lov å ta oss med til Jesus. For når Jesus her taler slik han gjør, så er det ikke fordi han vil oss vondt, det er fordi han vil oss vel. Jesus vil rense oss, tilgi og fylle vårt hjerte med sin ånd. Hver eneste en av oss som erkjenner våre synder, og som ber Gud om nåde for Jesus skyld. Og ikke minst når det gjelder tungens mange og store synder, så har vi mye å tale med Gud om. Og det er bedre å møte Guds dom i samvittigheten, her, mens det enda er nådetid. Det må være bedre enn bare å flykte unna Guds lys, helt fram til den dagen da ingen er i stand til å flykte lenger. Den dagen vi skal møte Gud og svare regnskap for vårt liv. Jeg kan ikke avslutte dagens program uten å si et lite ord om Jesus, han som var annerledes, og han som er annerledes. Kan du huske hva folk sa om Jesus da han hadde talt, enten det var til den ene eller det var til de mange? Slikt har vi aldri hørt, sa folk. Aldri har noen talt som denne mann. Jesu ord er totalt annerledes enn våre. Hans ord var alltid fylt av varme og godhet. Jesus kokte aldri over. Han mistet aldri fatningen, så giftige eller tankeløse ord kom over leppene hans og rammet mennesker. Jesus talte alltid det evige livs ord, slik at de menneskene som fikk høre hans ord, og som tok imot dem, selv fikk del i det evige liv. Hva har du gjort med Jesu ord? Hva gjør du med det du hører nå i dag? Det er ved å lukke ordet om Jesus inn, at du lukker Jesus selv inn i ditt hjerte, inn i ditt liv. Jesus kommer til oss.

Den 28. april i 1872, da Frances Ridley Havergal var 36 år gammel, skrev hun en bønn som hun kalte «A Worker's Prayer», en arbeiders bønn. Altså en bønn som alle kan trenge å be, som ved sine ord og sitt liv ønsker å føre andre til Jesus. Kunne ikke vi i dag, etter alt det vi nå har talt sammen om, prøve å gjøre disse ordene også til vår bønn? Gud, tal til meg som mine ord, en tone bringe kan fra deg, at de som vil i verden for, kan atter finne livets vei. Og led meg, så jeg lede kan, dem som tar feil av vei og sti. Og kveg meg, så jeg livets vann, en trett og mødig sjel, kan gi. Styrk du meg ved din hellige ånd, at mens jeg selv på klippen står, jeg rekke kan en hjelpens hånd til dem som synker og forgår. Og tenn meg, sett min sjel i brand, fyll meg med nådens herlighet. Salv du min tunge, at jeg kan rett vitne om din kjærlighet.

Du har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmene I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Knappskog 5353 Straume eller e-post vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: Noen synes det høres rett og riktig ut å tro på Jesus, men de får det ikke til. Om du har det slik, inviterer jeg deg til å høre på meg et kvartels tid nå. Jeg vil gjerne presentere deg for en av Bibelens tvilere, og fortelle om hvordan han ble hjulpet. Han heter Thomas, og var en av de 12 disiplene til Jesus.
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea.

Det er klargjørende å bli kjent med Thomas og det som hendte med ham på hva vi kaller første påskedag, den dagen Jesus stod opp fra de døde. Johannes evangeliet forteller: Da det var blitt kveld samme dag, den første dag i uken, var dørene lukket der disiplene var, av frykt for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sa til dem: Fred være med dere. Men en av de tolv, Thomas, det betyr tvilling, var ikke sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa da til ham: Vi har sett Herren. Men han sa til dem: Dersom jeg ikke får se naglemerket i hans hender, og stikke min finger i naglegapet, og legge min hånd i hans side, vil jeg ikke tro. 8 dager deretter var hans disipler igjen inne, og Thomas var med dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: Fred være med dere. Deretter sier han til Thomas: Rekk din finger hit og se mine hender, og rekk din hånd hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarte og sa til ham: Min Herre og min Gud. Jesus sier til ham: Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Disiplene hadde låst dørene der de oppholdt seg. De var redde. Jesu grav var funnet tom. Peter og Johannes hadde bekreftet at graven faktisk var tom, og Maria Magdalena hadde fortalt at hun hadde møtt Jesus levende igjen. Så hører vi her at Jesus kommer gjennom den låste døren og sier: Fred være med dere. Det ligger mye i denne hilsenen der og da. Det betyr: Nå har dere fred med Gud. Jeg har sonet for syndene deres da jeg døde på korset. Nederlagene er tilgitt. Skylden er borte. Som personer er dere godtatt av Gud, for alle misgjerninger og fall er tilgitt. Nå kan dere ha fred, også med dere selv og de forholdene dere er i. Jeg har litt på korset for at dere skal ha fred. Thomas gikk glipp av dette. Thomas legger armene i kors og forblir avmålt. Han er ikke sammen med de andre. Vantroen og tvilen har invadert ham. Han er stadig siden blitt kalt den tvilende Thomas. Kanskje vi heller skal kalle ham skeptikeren. Å være skeptiker er egentlig ingen beundringsverdig egenskap. For det ligger et viljevalg i det å være skeptiker. En tror imot noe. Hva var det som fikk Thomas til å tenke og føle som han gjorde? Jeg har lest meg til 4 årsaker, og så kan du tenke over om du ser det på samme måten. For det første var det noe med Thomas sitt temperament. I gamle dager ville en sagt at Thomas var melankolsk. I dag snakker vi heller om depressive typer. Thomas var en type som så mørkt på ting. Ingenting er riktig hvis ikke noe er galt, liksom. Alle gode nyheter er for gode til å være sanne. Thomas ble lett fanget inn av pessimistiske holdninger. Det kommer fram i en replikk da disiplene og Jesus skulle besøke Martha og Maria, som nettopp hadde mistet broren Lazarus. Thomas sier: «La oss gå med, også vi, så vi kan dø sammen med ham.» Det er som om han vil si: «Kan vi ikke like godt gi opp? Hva lever vi for?» Thomas hadde et tungt temperament og et mørkt følelsesliv. For det andre tror jeg at Thomas var preget av stress. Husk hva slags urolige dager han hadde gjennomgått. På Palmesøndag hyllet folket Jesus som politisk konge og frigjører. På langfredag hauset de ham frem til døden på korset. Det var grusomt og opprørende. Og nå påstår noen at Jesus levde. At alt dette var opprivende, er å si det svagt. Kanskje var Thomas så psykisk utkjørt at han ikke orket å være sammen med de andre. «Jeg klarer ikke mer», kunne han sagt. Thomas hadde gått fra det største håp til den mørkeste fortvilelse, bare på noen dager. Og nå inviteres han tilbake fra den dypeste fortvilelse til det lyseste håp.
Kanskje var han så sjokkskadet at han sa til alle som nærmet seg, «Ti stille og gå». For det tredje, noe mer nærgående må vi påstå kanskje at Thomas ikke var så lite stolt. Han hadde mistet ansikt. Han hadde gått på et nederlag. Lå det kanskje noe i dette helt fra barndommen av? Det gjøres oppmerksom på at Thomas betyr tvilling, og tvillinger kan ha et problem, at de stadig blir sammenlignet med hverandre. Hadde han følt på et visst mindreverd hele livet? En replikkveksling mellom Thomas og Jesus viser at Thomas kunne være litt treg i oppfattelsen. «Dit jeg går, vet dere veien», sier Jesus. Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Thomas har ikke oppfattet det Jesus har sagt flere ganger, at Jesus selv er veien, sannheten og livet. Thomas er en ærlig fyr som innrømmer at han ikke har peiling på hva Jesus snakker om. Og så prøver han å kompensere, som vi sier med psykologispråk. Han prøver å opptre som lur og vet innvendig at han egentlig ikke er så lur. Thomas er stolt både i hjertet og i tankene. Han vil ikke innrømme noe nederlag. Et fjerde trekk ved Thomas kan vi også ane. Han var den ergerlige. Hvorfor hadde Jesus kommet til 10 disipler og ikke til ham? Det er lett at misunnelige og fornærmende tanker stiger opp i oss når andre får del i noe godt og ikke vi. Ja, det kan til og med gjelde noe åndelig. De andre blir velsignet og ikke jeg. Så blir jeg fornærmet. Noen vurderer Thomas som en stor helt, en ærlig tviler, en nøktern skeptiker. Men selv synes jeg ikke Thomases harde hjerte, hans stolthet og hans ergrelse er noe særlig å beundre. Han var ikke preget av visdom, han viste ingen gode gjerninger, han var ikke så fornuftig, så vidt jeg kan skjønne. Han dømte seg selv til en svart uke ved at han ikke ville være sammen med de andre disiplene. Det er her det kan være på sin plass å stanse opp litt og tenke på Jesus. Jesus vet alt og kjenner alle innenfra. Han vet at Thomas slett ikke er noen helt i sin tvil. Han kjenner til at det bor både stolthet, ergrelse og misunnelse i Thomas sitt hjerte. Likevel, og det skal vi merke oss, Jesus retter ingen anklage mot Thomas, fordi han er så skeptisk og lite ærbødig. For også Thomas fikk hilsenen «Fred være med dere». Der sto Peter, som hadde fornektet Jesus 3 ganger, ja, som til og med hadde bannet på at han ikke kjente Jesus. Der sto disiplene, som ikke klarte å våke en time sammen med Jesus, da han hadde det som vanskeligst. Der sto disipler, som hadde flyktet da Jesus ble tatt til fange. Men også Thomas fikk hilsenen «Fred være med dere». For å gjenta noe av det som lå i dette, «Nå har dere fred med Gud. Jeg har sonet for syndene deres da jeg døde på korset. Synden er tilgitt, skylden er borte. Som personer er dere godtatt av Gud, for alle misgjerninger og fall er tilgitt. Nå kan dere ha fred», også med dere selv og de forholdene dere er i. Jeg har litt på korset for at dere skal ha fred. Jesus var mild mot Thomas. Det er fantastisk hvordan også Thomas ble møtt av en overveldende vennlighet og nåde. Når det er håp for Thomas, er det håp også for deg, om du er depressiv, stresset, stolt eller ergerlig. Jesus kommer deg i møte og sier, «Se nøyere på fakta, bli overbevist, tro på Gud og tro på meg, vær ikke vantro, men troende.» Men det er også interessant at i denne sammenhengen kom Jesus med sin siste saligprisning. I bergprekenen kom han med 9 utsagn som innledes med ordene,
salige er de, og så videre. Det som ni kirkeklokkeslag. Her, overfor Thomas, kommer det tiende. Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror. Med andre ord, lykkelige er de som tror på meg uten at de ser meg. I en annen sammenheng sier Jesus at de troende som kommer senere skal gjøre større gjerninger. Her er det delvis svar på hva han tenkte på. Senere skal noen tro uten å ha sett. Dette er en saligprisning for meg og deg, vi som ikke har sett Jesus med øynene våre, vi som ikke har tatt på kroppen hans, langt mindre stukket fingeren i håndsårene eller naglegapene. Vår utfordring er å tro på Jesus likevel. Og det er absolutt mulig. Bare tenk på dette. Disiplene til Jesus var en flokk helt alminnelige unge menn, uten høy utdannelse eller intelligens. Evangeliene forteller mange detaljer om dem, og vi skjønner at de hadde en masse menneskelige trekk og klare svakheter. Det gjelder også Thomas. De viste seg aller mest feige i påsken. De sviktet og flyktet, og Peter var i ferd med å gi opp troen og vende tilbake til sitt gamle liv. Men så møtte de den levende Jesus, og de ble forvandlet. Thomas også. Bare den forvandlingen som skjedde med dem, er for meg bevis nok på at Jesus virkelig sto opp fra de døde. Kirkehistorien forteller at de fleste disiplene, som da ble kalt apostler, døde for sin tro. De ble bedt om å fornekte, men det ville de ikke. De kunne bare ikke avsverge det de hadde sett og hørt. Alle var villige til å gå i døden for sin tro på den levende Herren Jesus. Kunne de alle ha vært profesjonelle løgnere og bedragere? Nei, jeg nekter å tro det. Det er psykologisk umulig. At Thomas kunne gå fra å være en kaldblodig skeptiker til å bli en varmhjertet forkynner, det kan ikke forklares på noen annen måte enn at han møtte en Jesus som han visste døde på korset, og som han så var stått opp igjen fra de døde, og som så møtte Thomas med kjærlighet, nåde og en varm fredshilsen. Det fortelles at Thomas dro helt til India som misjonær. Skeptikeren og tvileren, den vantro som Jesus oppfordret til å tro. Og det gjorde han, og det ble bestemmende for resten av livet hans.

Thomas-type. Det kan være noe som stenger i livet ditt. For eksempel at du har så lett for å bli deprimert. Kanskje du har arvet et slikt temperament. Kanskje det er ytre hendelser i livet ditt som gjør at du ofte sliter med tunge tanker. Det trenger ikke stenge deg ute. Jesus var glad i den deprimerte Thomas. Han er glad i deg også. Eller er du stresset? Det er blitt for mye bråk og uro. Har du gått for mye fra topp til bunn og opp igjen? Tror du at det hindrer deg i å tenke på Gud? Jesus elsker dem som er stresset. Han kunne si til Thomas, «Fred være med deg». Han sier til deg også, «Fred være med deg». Men så det litt mer nærgående. Er du for stolt? Skal ingen få merke din svakhet? Er du livredd for at noen skal få greie på dine nederlag? Jesus vet om dem allerede. Du har ingenting å skjule for ham. Det beste du kan gjøre er å si rett ut det som står i den bibelske salmen, «Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt borte fra forstår du min tanke. Jeg har vansker med å bli ydmyk og hjelpeløs. Jeg er for stolt, Herre. Gjør noe med det.» Herren svarer med å si, «Fred være med deg.» Enda mer nærgående, er du ergerlig for noe? Har kristne mennesker såret deg? Har du opplevd traumatiske ting, og så blir du misunnelig på dem som tilsynelatende svever lett gjennom livet uten problemer? Eller vil du si at Gud er urettferdig og streng mot deg, når alt det som har skjedd virkelig har hendt deg? Du trenger ikke fornekte følelsene dine, men du kan komme til Jesus med dem. Jeg kan ikke annet enn vise til hva Jesus sa, «Fred være med deg. Stikk fingeren i sårene mine. Salige er de som ikke ser, men tror. Vær ikke vantro, men troende.» Kanskje dette er rette dag og time for at du skal bli en kristen. Kristne kommer i mange utgaver og har mange fasonger. Ingen av dem er fullkomne. Ikke vent deg all verden av dem, men Jesus Kristus er fullkommen. Han er god og ren. Han tar vennlig imot alle som vil tro på ham. Thomas ble med i Jesu bibelskole. Han lærte og ble undervist. Det gikk lang tid før alt gikk inn hos ham, men Jesus hadde en uendelig tålmodighet. Den vil han gjerne vise mot deg også. Du trenger ikke støpes i en form, men kan være det menneske Gud har skapt deg som. Bibelen sier kort hva som skal til for å bli en kristen. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Gjør Jesus til Herre, la ham bestemme og gi retning for livet ditt. La det bli kjent, si det med ord til andre, at Jesus er Herre for deg. Da skal du bli frelst. Slik ble Thomas frelst. Han sa om Jesus, «Min Herre og min Gud». Thomas ble en levende kristen til tross for at han var treg i oppfattelsen, slet med tungsinn, følte seg stresset, var stolt og ergerlig. Han fant ett fast punkt i tilværelsen. Jesus er glad i meg. Jesus elsker ufullkomne mennesker som du og jeg er. Jeg kan komme til ham med mine nederlag. Hans

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Hvorfor er det viktig å ha et nært og godt forhold til andre mennesker? Hvilke kvaliteter er viktige når det gjelder å få gode, personlige relasjoner? Kan det være et forhold mellom det å følge Jesus og det å komme lett overens med andre mennesker?
1: Du kan bli med inn i Bibelens verden i denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien er produsert av Norea Mediemisjon.
0: En ung fyr hadde vært heldig og fått seg jobb i en stor bedrift. Med gode papirer og fine karakterer så han optimistisk på den nye avsnittet av livet som nå hadde begynt. Men det gikk ikke mange ukene før han betrodde seg til en kamerat. Det ble ikke så enkelt som jeg trodde. Og alle problemene mine kan kokes ned til ett, forholdet til de andre på jobben. Gjennom studiene hadde han lært seg fag. På jobben måtte han lære seg å samarbeide med andre. La oss tenke litt på dette og stille noen spørsmål. Hvorfor er det viktig å ha et nært og godt forhold til andre mennesker? Hvilke kvaliteter er viktige når det gjelder å få gode, personlige relasjoner? Kan det være et forhold mellom det å følge Jesus og det å komme lett overens med andre mennesker? Det er ikke bare den unge gutten som sliter med mellommenneskelige forhold. Enten det gjelder i familier, i forsamlinger eller på jobben, så trenger vi hjelp. Og faktisk har Bibelen mye å si, også om dette temaet. Bibelen har tidløse sannheter, den er velprøvd og gir hjelp i alle slags kulturer. Og fremfor alt er Bibelen Guds ord til oss. Å ha et godt og rett forhold til andre mennesker er et viktig tema i Bibelen. Derfor er dette viktig for Gud. Du har sikkert merket deg ordene Jesus uttalte i Johannes 13. «Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Mange er opptatt av å være moderne disipler av Jesus. Her sier mesteren selv noe om hva som er viktig ved å være en etterfølger av ham, og ha ærlig, oppriktig, bibelsk kjærlighet til andre mennesker. En disippel særpreges av at han eller hun er god mot andre. Og denne kjærligheten består ikke bare i følelser. I dag blir vi nesten hjernevasket når det gjelder hva sann kjærlighet er. Det handler ikke bare om følelser, men kjærlighet går på viljen. Kjærlighet er en viljeshandling. Kjærligheten krever at jeg velger å være lydig mot budet om å elske. Bibelen ber meg elske min neste, elske min fiende, elske min Gud og elske min ektefelle. Dette er bud, og den eneste måten å reagere på et bud på, er ved å ta en viljesavgjørelse. Jeg adlyder fordi jeg vet at det skal jeg, enten jeg føler det eller ikke. Når kjærligheten skal være et vitne om at vi er Jesu disipler, så betyr det at vi viser lydighet mot det Gud har bedt oss om å gjøre. Et annet ord fra Bibelen som peker på hva Gud ønsker for relasjonene våre, finner vi i Romerne 15. «Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.» Her er en sterk uttalelse om at Gud ønsker at vi skal vise enhet i våre forhold til andre mennesker. Enhet handler om enhet i hjerte og sinn, slik det blir antydet i Amos 3:3, går vel to sammen uten at de har avtalt det med hverandre. Enheten oppstår når de har snakket sammen og hatt kontakt. Da kan vi prise Gud med ett hjerte og med én munn. Nå betyr ikke enhet at vi er ensrettede. Enhet betyr at vi enige om å stå sammen, ha samme holdning og innstilling. Men det betyr ikke at vi trenger å være enige om alle enkeltspørsmål. Legg merke til hva som skrives i neste verset i Romerne 15, vers 7. «Ta dere derfor av hverandre, liksom også Kristus tok seg av oss til Guds ære.» En engelsk oversettelse gjengir «aksepter hverandre». En av nøklene til enighet og enhet nettopp «aksept». Dette et populært ord i psykologiske kretser i dag, men det har alltid vært sentralt i Bibelen. Dette ordet viser til Kristus som forbilde. «Aksepter hverandre», liksom også Kristus aksepterte oss til Guds ære. Når vi studerer Bibelen for å finne ut hvordan han behandlet menneskene, så lærer vi hvordan vi skal være overfor andre. Et bilde på dette finner vi i Johannes 21 fra vers 15. Peter hadde nettopp sverget på at han ikke kjente sin Herre. Tre ganger skjedde det. Kanskje var han redd, eller kan hende synes han at andres syn på ham var viktigere enn at han skulle være trofast mot sin Herre. I alle fall hadde han fornektet Kristus, og nå var han skikkelig lei seg for det. Han angret og gråt bittert, men nå vandret han sammen med Herren igjen, og Jesus aksepterte ham likevel. Tre ganger spurte Jesus, «Peter, elsker du meg?» Peter hadde ikke mot til å svare med å bruke det samme sterke ordet for kristen kjærlighet som Jesus brukte. Kanskje det sto veldig klart for ham at han hadde sviktet mesteren. «Hvordan kan jeg da si at jeg kan elske med en sterk agape-kjærlighet?» Derfor svarte han, «Herre, jeg glad i deg, fileo, med en vennskapskjærlighet.» Han kan ha tenkt, «Jeg har ikke mer tillit til meg selv enn akkurat det.» Men Jesus svarte, uten å bruke akkurat disse ordene, «Jeg forstår deg, gi i alle fall mat til sauene mine.» Han visste at Peter var knust, han visste at Peter hadde sviktet, men Jesus godtok ham som før og sendte ham på nytt ut i tjenesten. Dette virkelig aksept, og vi skal akseptere hverandre på samme måte. En annen side ved et godt forhold til andre mennesker forsoning, eller det å forlike seg. I Efeserne 2, vers 14, leser vi om to grupper av mennesker, i dette tilfellet jøder og hedninger, som lå i strid med hverandre. De var ikke i stand til å komme ut av det med hverandre. Ja, dette avsnittet forteller oss at det var fiendskap mellom dem. Men det sier også at Jesus Kristus vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerde som skilte dem, fiendskapet. Herrens hensikt med å rive ned denne muren av fiendskap var for i seg selv å skape de to til et nytt menneske, og slik stifte fred, og i ett legeme forlike dem, begge ved Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. En engelsk parafraseoversettelse sier det slik, «Striden endte til slutt ved korset. En eventuell konflikt mellom oss vil ta slutt i det øyeblikket vi villige til å gå til korset med den. Jesus kom for å rive ned murene av fiendskap mellom mennesker. Han kom for å gi oss retningslinjer for å gjenopprette fellesskap.» En annen grunn til å gå på oppdagelsesferd i Bibelen når det gjelder dette, at et rett forhold mellom mennesker har å gjøre med hvordan Kristi kropp, hans menighet, fungerer. Nøkkelordet i denne sammenheng ikke uavhengighet, men gjensidig avhengighet. Jeg kan ikke fungere sammen med andre medlemmer av Kristi kropp, og det kan heller ikke du. For å fungere godt sammen må vi ha et godt forhold til hverandre. Siden Gud ønsker at Kristi kropp, hans legeme, skal nå sine mål, må vi derfor lære oss hvordan vi skal ha et rett forhold innbyrdes. Noen for eksempel flinke til å administrere og få sakene unna. Andre sliter med det, men kan ha førsteklasses gaver når det gjelder å oppmuntre dem som har det tungt. Men ofte ser vi at folk ønsker seg inn i andre roller enn de har. Ja, de synes de må gå inn i oppgaver de har lyst på, mens andre ser at dette passer de slett ikke til. Vi har lyst til å ligne på hverandre, og vi ser på dem som har fått en plass i solen, og så blir vi ikke så opptatt av hva Gud ønsker at vi skal gjøre. Men som en har sagt, ikke la det du ikke klarer holde deg borte fra det du kan. Vi vil få et godt forhold til hverandre hvis vi legger merke til hva slags gaver andre har, at vi unner dem disse gavene og roser dem overfor andre igjen. Samtidig kan vi med glede gjøre det Gud har utrustet oss til å gjøre. En annen grunn til at vi skal utvikle gode personlige relasjoner til andre, at vi på den måten viser hvordan vi kan leve et liv som Herren verdig. Hør noen ord fra Efeserne 4, fra vers 1. Jeg formaner dere altså, jeg som en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det verdig for det kall dere kalt med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Her slår Paulus fast et viktig aspekt ved å leve et verdig liv. Det har å gjøre med hvordan vi kommer ut av det med hverandre. Med ydmykhet, mildhet, tålmodighet, tilgivende kjærlighet, og at vi legger vekt på enhet og fred. Tenk til slutt på denne uttalelsen av Paul Tournier. Det umulig å legge for stor vekt på det enorme behovet menneskene har for virkelig å bli lyttet til, å bli tatt på alvor og bli forstått. Hvis du husker på disse tre målene i forholdet ditt til andre mennesker, og virkelig lytte til dem, ta dem på alvor og forstå dem, da vil du lære noe om hva det vil si å elske. Å virkelig lytte betyr at jeg blir mindre opptatt av hva jeg ønsker å si deg, enn å høre på hva det du sier. Når vi stadig tenker på hva vi skal si neste gang vi slipper til, så gjør vi den synden som beskrevet i ordspråkene 18:13. Når en svarer før han hører, da blir det til dårskap og skam for ham. Når vi har kontakt med et menneske med problemer, kan det være en god regel å lytte minst 3/4 av tiden. Og selv når vi snakker, kan vi bruke stor innsats på å hjelpe dem til å klarlegge og forstå hva de egentlig mener. Det ikke så viktig om du har gode ideer og forslag. Alle kan gjøre en god gjerning, bare ved å lytte til hva folk har å si. La dem få vite at det de sier viktig. Det en del av det å ta dem på alvor. Og når det gjelder å forstå dem, det nok mange tilfeller da vi ikke klarer det. Men vi kan i alle fall kommunisere at vi virkelig ønsker å forstå. I mange tilfeller kan vi si, «Jeg har aldri, kjære venn, gått gjennom det som du nå forteller meg, så jeg ikke riktig sikker på om jeg virkelig forstår hvordan dette sårer deg». Men jeg forstår at du dypt såret, og jeg vil gjerne prøve å forstå hva du har gjennomgått. Det grunn til å takke Gud for at han gir oss så mange klare retningslinjer i Bibelen, også når det gjelder å ha et godt forhold til hverandre. Så det viktig å be Gud konkret vise oss hvordan dette kan anvendes i livet vårt. Det aller største å takke for, at han tilga oss, og at han sendte sin sønn for virkelig å forsone oss med seg selv og med hverandre.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann var plaget av stadige anfall av svimmelhet. Han dro fra den ene legen til den andre, men ingen kunne si ham hva som var problemet. Han syntes å ha prøvd alt. Etter hvert plaget disse svimmelhetsanfallene slik at han begynte å miste vekt, og han fikk ikke sove om natten. Han ble nervøs, og det gikk nedover med helsa. Han mistet håpet om at han noen gang kom til å bli bedre. Derfor bestemte han seg for å gjøre seg klar til å dø. Han skrev testamentet, bestilte gravplass, og gikk for å kjøpe klær som han kunne begraves i. Han dro til en butikk for herretøy, fikk tatt mål av seg og kjøpte dress, sko, strømper, og så ba han om en skjorte i størrelse 37. Ekspeditøren sa, «Jeg har målt at de trenger størrelse 42.» «Nei», sa mannen, «jeg har alltid brukt størrelse 37.» De diskuterte litt fram og tilbake. Til slutt sa ekspeditøren, «Hvis de bruker størrelse 37, så kommer de til å få svimmelhetsanfall.» Ja, hva var det han manglet, mannen med den trange snippen og de stadige svimmelhetsanfallene? Han manglet innsikt, en verdi som ikke må bli borte på veien. Innsikt, det er å forstå saker og ting på et litt dypere plan. Se noen sammenhenger som ikke har vært klart før. Mange ser, men få forstår, sier et jødisk ordtak. Som regel mangler vi innsikt fordi vi bare forstår stykkevis. Vi ser bare selve overflaten av en sak, eller bare den ene siden av saken. Matthias Claudius har skrevet et dikt som siteres fra tid til annen. «Betrakt da månens bue, den er kun halv å skue, men er dog hel og rund. Slik er vel flere saker som nå vårt hjerte vraker, fordi vi halvt dem skuer kun. Å skue en sak bare halvt gir ingen innsikt. Innsikt er noe vi får gjennom erfaringer i livets skole. Som en har sagt, vi forstår ikke gleden før vi har møtt sorgen. Vi forstår ikke troen før den blir satt på prøve. Vi forstår ikke freden før vi har sett konflikten. Vi forstår ikke tilliten før vi er blitt sveket. Vi forstår ikke kjærligheten før den er tapt. Vi forstår ikke håpet før vi har møtt tvilen. Den kristne mystikeren Thomas A. Kempis skrev, «Jo mer en person er i harmoni med seg selv, og jo mer enkel han er innvendig, jo mer forstår han intuitivt. Han mottar guddommelig innsikt.» En mektig konge sa til profeten Daniel, «Jeg har hørt om deg at Guds ånd er i deg, og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt og høy visdom.» Daniel fikk sin innsikt gjennom Guds ånd. Der har vi en nøkkel for oss også. Paulus hadde en bønn for de kristne i Filippi, «Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt.» Vi trenger ikke ha innsikt i alt. «Jeg har brukt hele livet på å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt», var det en som sa. Men vi kan og bør søke innsikt, spesielt når det gjelder de evige og åndelige spørsmål. Som Paulus skrev, «Jeg ber om at deres samfunn med meg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: når vi ikke ser årsakene til våre prøvelser og vanskeligheter.
1: Det var ikke vel mye for en nye siver, men vattes våren var mye gang når dette.
0: Så kan vi allikevel være forvisset om at Gud er rettferdig.
1: Det er sagt til at vi like viser satanene at det er oppmeldet vannhuskes.
0: Og at han handler med oss i rettferdighet og barmhjertighet.
1: Og at det er sånne dager min kunne vannhuskes våre melde, eller både våre melde dager som min kunne.
0: Så leser vi versene 138-144.
1: Da lukker vi i 23. vers, så skal det 29. vers.
0: Du gav dine lovbud i rettferd og din store trofasthet. Jeg forteres av brennende iver fordi mine fiender har glemt dine ord. Luttret og rent er ditt ord. Din tjener elsker det. Liten og foraktet er jeg, men dine påbud glemmer jeg ikke. Din rettferd er en evig rettferd, og din lov er sannhet. Nød og trengsel har rammet meg, men dine bud er min lyst og glede. Dine lovbud er alltid rette. Gi meg innsikt, så jeg kan leve.
1: Donne Hasetan, du dårlig stod seg at vann huskes både jeg større og skaldes både siste. Må anger vårt eller låpa ta må, dine gå må, vest ei tjødkjult lette hva jeg dagt enn du sani. Du satt nille saker kjellige jovun, ja du balva legger rækiste den. Må den uktsida bakil gettje jovun, en månett hva jeg dagt enn du gottjumi. Du vann huskes vårt eller alers vann huskes vårt, ja du lakale dårta vårt. Hætti ég aðtistus gánaiga mú. Þú bakkum að leð mú háskóðat. Þú dóðastus að leð vann húrskas að álars ægæ uppa mú væn mún elasim.
0: Ja, við afslutum þetta programma við að sí.
1: Ja, mig lof hætta en programma að djelkið.
0: Lær mig, Herre, for að ég kan leva.
1: Uppa mú herra væn mún vater sin eldet.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Ja, det er selke ikke du åpner av oss.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

i Lønstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite forvisst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundigheten bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som stod opp fra de døde og i evighet er verdens lys. La oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radioplayer, resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 5. september. Styrken vi trenger. Den engelske biskopen fra det 16. århundre, Hugh Latimer, talte sterkt for sosial rettferdighet. Derfor ble han fengslet I Tower of London. Der skrev han, «Be for meg. Av og til jeg så redd at jeg kan krype inn I et musehull.» Men den samme Latimer klatret tappert opp på bålet som ventet I Oxford, og sa til vennen Nicholas Ridley, «Vi skal I dag ved Guds nåde tenne en fakkel I England, som jeg tror aldri vil bli slukket.» Alle kan bli redde. Enhver kan få lyst til å gjemme seg I et musehull. Men Gud gir den styrken vi trenger til å møte enhver situasjon. Har vi den rette frykten for Gud og hans sannhet, trenger vi ikke frykte noe annet. Jesus sa, «Men til dere, mine venner, sier jeg.» Frykt ikke for dem som slår legeme I hjel, og deretter ikke kan gjøre mer. Lukas evangeliet 12, 4

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En mann var plaget av stadige anfall av svimmelhet. Han dro fra den ene legen til den andre, men ingen kunne si ham hva som var problemet. Han syntes å ha prøvd alt. Etter hvert plaget disse svimmelhetsanfallene slik at han begynte å miste vekt, og han fikk ikke sove om natten. Han ble nervøs, og det gikk nedover med helsa. Han mistet håpet om at han noen gang kom til å bli bedre. Derfor bestemte han seg for å gjøre seg klar til å dø. Han skrev testamentet, bestilte gravplass, og gikk for å kjøpe klær som han kunne begraves i. Han dro til en butikk for herretøy, fikk tatt mål av seg og kjøpte dress, sko, strømper, og så ba han om en skjorte i størrelse 37. Ekspeditøren sa, «Jeg har målt at de trenger størrelse 42.» «Nei», sa mannen, «jeg har alltid brukt størrelse 37.» De diskuterte litt fram og tilbake. Til slutt sa ekspeditøren, «Hvis de bruker størrelse 37, så kommer de til å få svimmelhetsanfall.» Ja, hva var det han manglet, mannen med den trange snippen og de stadige svimmelhetsanfallene? Han manglet innsikt, en verdi som ikke må bli borte på veien. Innsikt, det er å forstå saker og ting på et litt dypere plan. Se noen sammenhenger som ikke har vært klart før. Mange ser, men få forstår, sier et jødisk ordtak. Som regel mangler vi innsikt fordi vi bare forstår stykkevis. Vi ser bare selve overflaten av en sak, eller bare den ene siden av saken. Matthias Claudius har skrevet et dikt som siteres fra tid til annen. «Betrakt da månens bue, den er kun halv å skue, men er dog hel og rund. Slik er vel flere saker som nå vårt hjerte vraker, fordi vi halvt dem skuer kun. Å skue en sak bare halvt gir ingen innsikt. Innsikt er noe vi får gjennom erfaringer i livets skole. Som en har sagt, vi forstår ikke gleden før vi har møtt sorgen. Vi forstår ikke troen før den blir satt på prøve. Vi forstår ikke freden før vi har sett konflikten. Vi forstår ikke tilliten før vi er blitt sveket. Vi forstår ikke kjærligheten før den er tapt. Vi forstår ikke håpet før vi har møtt tvilen. Den kristne mystikeren Thomas A. Kempis skrev, «Jo mer en person er i harmoni med seg selv, og jo mer enkel han er innvendig, jo mer forstår han intuitivt. Han mottar guddommelig innsikt.» En mektig konge sa til profeten Daniel, «Jeg har hørt om deg at Guds ånd er i deg, og at det hos deg er funnet opplysning og innsikt og høy visdom.» Daniel fikk sin innsikt gjennom Guds ånd. Der har vi en nøkkel for oss også. Paulus hadde en bønn for de kristne i Filippi, «Og dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt.» Vi trenger ikke ha innsikt i alt. «Jeg har brukt hele livet på å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt», var det en som sa. Men vi kan og bør søke innsikt, spesielt når det gjelder de evige og åndelige spørsmål. Som Paulus skrev, «Jeg ber om at deres samfunn med meg i troen må være virksomt ved innsikt i alt det gode vi har i Kristus.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: I går var vi inne i salme 119. I kveld så skal vi åpne salme 132 sammen. Før vi leser den salmen, så vil vi også nå be. Gode Gud, vi har lyst til å legge stunden nå i dine hender. Takk for at du har bestandig

tanke når du samler oss rundt ditt ord. Takk for at da har du bestandig noe du ønsker å si til oss. Og så har vi lyst til å be her om at det kunne få skje oss og nå at du kunne få tale til den enkelte av oss. Takk for at når dine ord åpner seg, så gir de lys. Og så kjenner vi på det her at vi trenger sånn til lys på vår vandring. Vi ber om en stund til deg til ære og oss til gavne. Amen. Salme 132. Vi skal lese hele salmen sammen, og så skal vi ikke gå vers for vers, men jeg har lyst til å dra fram litt fra salme 132. Der står det sånn, en sang ved festreisene. Herre, kom David i hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldige et løfte. Jeg vil ikke gå inn i mitt hus, jeg vil ikke legge meg i min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Se, vi hørte om den i Efrata, vi fant den i skogbygden. Vi vil komme til hans bolig, vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested, du og din styrkes ark. La dine prester kle seg i rettferd, og dine fromme rope med fryd. For din tjener Davids skyld, vis ikke din salvede bort. Herren har sverget David en ed i sannhet, han vil ikke gå fra den. Av ditt livs frukt vil jeg sette konger på din trone. Dersom dine sønner holder min pakt og mine vitnesbyrd som jeg vil lære dem, da skal også deres sønner for all tid sitte på din trone. For Herren har utkåret Sion, han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det. Sions forråd vil jeg velsigne, og de fattige der vil jeg mette med brød. Dess prester vil jeg kle i frelse, og dess fromme skal rope med fryd. Der vil jeg la et horn vokse opp for David, gjøre i stand en lampe for min salvede. Hans fiender vil jeg kle i skam, men på ham skal hans krone stråle. En sang ved festreisene, sånn begynner også denne salmen. Det sa vi litt om første timen, om hvordan enkelte av salmene ble sunget iblant folket. Der folket var på vandring imot høytida, imot Jerusalem, på de ulike datoene, så syng de Guds ord inn, både inn i sitt eget hjerte og inn til hverandre. Salme 132 er den lengste av disse sangene, eller salmene ved festreisene. Mange mener at salme 132 det er en av de siste, de senere salmene som er skrevet i Bibelen, som kanskje er skrevet så sent som etter at folket fikk vende tilbake fra fangenskapet i Babylon. Det første som sies, det er Herre, kom David i hu. Kom David i hu, Herre. Og så viser på et vis de neste versene oss inn i en historie i 2. Samuels bok, der hvor David har en trang etter å få bygge et hus til Herren. I den sammenhengen og i det kapitlet så gis et av de sterke, sterke løfter til Israels folk. Der sier Gud noe om at han vil la det sitte en på Davids kongetrone. Han vil trygge Davids kongetrone. Og det er et løfte som aller dypest sikter helt fram imot Jesus. Men samtidig så sier Bibelen noe, Guds løfte sier det, at det skal sitte noen der på Davids kongstrone. Og så er folket i en situasjon der hvor riket på et vis har blitt oppløst, der hvor ingen kongstrone er reist i Israel, der de har et løfte ifra Gud
Og så samtidig så lever de I en virkelighet som virker så annerledes. Altså, de ser ikke med sine egne øyne det som løftet lovte dem. Og så kommer dette som du møter så ofte I salmene, når de I sin bønn til Gud peker på Guds løfter. Og så det en måte å si det på også når de sier det, Herre kom David I hu for all hans møye. Han sverget Herren en ed, han ga Jakobs veldig et løfte, og så står det kolon. Og så kommer dette at jeg vil ikke gå inn I mitt hus, jeg vil ikke legge meg I min seng, jeg vil ikke unne mine øyne søvn eller la øyelokkene hvile, før jeg har funnet et sted for Herren, en bolig for Jakobs veldige. Og så det midt I den sammenhengen at dette sterke, sterke løftet gis. Og så det noen som minner Gud om det løftet som han har gitt dem. Har du opplevd det noen gang I livet ditt? Det noen løfter som har nådd deg, som du får klamret deg til. Det noen sterke, gode løfter fra Gud. Men så ser du rundt deg og I deg kanskje, så opplever du kanskje at løftet så langt borte. Eller du ser så lite av oppfyllelsen av løftet. I den forrige salmen som vi leste I lag, I salme 119, så møtte vi salmisten som sa det, Herre, kom I hu det løftet som du ga din tjener å håpe på. Og så vi sier det til Gud, nå må ikke du glemme løftet som du har gitt meg å håpe på. Og andre plasser I salmene, så møter du noen som kommer, og så sier det til Gud, jeg holder ditt ord fram for deg. Det en underlig måte å be på. Jeg holder ordet ditt fram for deg, Gud. Jeg holder løftet ditt fram for deg. Og så må du komme det løftet I hu. Vi skal inn I 2. Samuels bok, kapittel 7. Så skal vi lese litt grann ifra det kapitlet, som den historiske teksten som salme 132 tar oss med inn I. 2. Samuels bok, kapittel 7. Og jeg leser fra vers 1, slik som det står. Kongen bodde nå I sitt hus, og Herren hadde latt han få ro for alle sine fiender rundt omkring. Da sa han til profeten Nathan, «Se, jeg bor I et hus av sedertre, mens Guds ark bor mellom telttepper.» Altså, det blir David opptatt av. Han bor I et flott, fint hus. Han bor I et hus av sedertre. Og så blir han så opptatt av at Gud, han skulle ha det stedet å bo. Han bor iblant teltteppet han. Og så har du denne sterke trangen I Davids sitt liv, som du møter også her I salme 132. Han vil bygge Gud et hus. Han vil reise en bolig der hvor Gud kan få hvile, der hvor Gud kan få lov å bo. Og så det han sier som salmisten løfter fram her I salmen vi sammen om. Jeg vil ikke legge meg I min seng, jeg vil ikke unne mine øyelokk hvile, før jeg har funnet en bolig til Jakobs veldige. Jeg vil bygge Gud et hus. Og så det at Nathan, denne profeten som ved Davids side, sier det at ja, nå skal du gjøre det du har I sinne. Og så skilles David og Nathan. I løpet av natta der hvor Nathan ligger på sitt leie, så opplever han at Gud kommer han I møte. Og så taler Gud inn I profeten Nathan sitt liv. Og så sier han det at nå Nathan, nå skal du gå til David. Vi skal lese som det står her I det 5. verset. Gå og si til min tjener David, så sier Herren, skulle du bygge meg et hus til å bo I? Skulle du bygge meg et hus å bo I, David? Og så taler Gud ut med Nathan, og Nathan videre med David. Og så det en Gud som ikke opptatt av at David skal bygge et hus for han. Men han gir sterke, klare løfter om at han vil bygge et hus for David. David opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Hvordan han skal få være med og legge til rette for at Gud skal få en plass å bo. Og så kommer Gud inn gjennom profeten til David. Og så sier han, det ikke du som skal bygge meg et hus. Det jeg som skal bygge deg et hus. Det jeg som skal bygge et hus til deg, David.
David så opptatt av hva han skal gjøre for Gud. Og så kommer Gud, og så sier han, David, jeg skal gjøre noe for deg. Og vi leste sånn i vers 10 her, jeg vil gjøre i stand et bosted for mitt folk Israel, står det i vers 10. Og i vers 12, og nå forkynner Herren deg at Herren vil bygge deg et hus. Og så står det i det siste, nei ikke det siste, men i det 27. verset i 2. Samuel 7. Der er det David som har ordet, og så sier han, «Før du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus.» Legg du merke til det. I begynnelsen av kapitlet er David brennende opptatt av han skal bygge Gud et hus. Og så sier han her i slutten av kapitlet, «Du, Herre, herskarenes Gud, Israels Gud, du har åpenbart for din tjener at du vil bygge meg et hus.» At du vil gjøre noe for meg. At du vil gi meg en plass å bo. Husker du når Peter, Jakob og Johannes var på fjellet sammen med Jesus? Og så viser Elias seg der, og så viser Moses seg der sammen med Jesus. Og så taler de sammen med Jesus, Moses og Elias, altså, om Jesu bortgang, altså om Jesu lidelse og død. Og så står Peter der, og så sier han, Herre, om du vil, da skal jeg bygge tre hytter. Da skal jeg bygge deg en hytte, Jesus. Jeg skal gjøre noe for deg, Jesus. Jeg skal bygge en hytte for deg. Jeg skal bygge en hytte fra Moses og en hytte fra Elias. Vet du hva som skjer da? Da står det at mens ennå Peter talte, jeg blir med meg inn i Matteus, så skal vi lese det akkurat sånn som det står. Matteus kapittel 17. Matteus kapittel 17. Så står det i vers 5. Ennå mens han talte, og det er jo referert hva han taler om, han skal bygge for Jesus. Ennå mens han talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Legg merke til det. Peter, som David, brennende opptatt av at nå skal jeg bygge en bolig for Gud. Jeg skal bygge en hytte til Jesus. Mens han ennå taler, så lyder det en røst ifra himmelen som vender blikket imot Jesus og sier, «Dette er min sønn, den elskede, i han har jeg velbehag.» «Hør han», sies det. Der Peter står opptatt av hva han skal gjøre for Jesus, så når det en røst fra himmelen inn i livet hans, «Dette er min sønn, den elskede.» Hør han. Han skal du høre. Han skal du høre på, Peter. En stund senere så sitter Peter og hører på Jesus. Han sitter sammen med noen andre disipler. Han sitter og hører på Jesus. Og så har jeg lyst å lese hva han hører. Han som var så opptatt av å bygge en plass der hvor Jesus kunne bo. Jeg leser fra Jesu avskjedstale, kapittel 14 i Johannes evangelium. Og jeg leser vers 23. Der står det, Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham.» Det er et underlig vers. Peter som sto der, «Jeg skal bygge en hytte til deg, Jesus, hvis du vil, som du kan få bo i.» David som vi har møtt i det gamle testamentet, «Jeg skal bygge et hus til deg, Gud, som du skal få bo i.»
Og så avbryter Gud Peter der oppe på fjellet. Og så sier han, du må høre på Jesus, Peter. Du må høre på han. Og så sitter han og hører på Jesus. Og så sier Jesus at min far og jeg, vi skal komme, og så skal vi ta bolig. Hvor hen? Hvor var det Faderen og Sønnen og Ånden, om du vil, vil ta bolig? I Peter sitt hjerte. I menneskets hjerte. Der ville Gud bo. David han oppdaget at han skulle bygge en plass for Gud, men det skulle være en eller annen plass utenfor han, ikke sant? Han skulle bygge et hus, og der skulle Gud bo. Peter han skulle bygge hytte til Jesus, der skulle Jesus bo. Og så sier himmelen nei. Og så sier himmelen at det er i ditt og mitt hjerte at Gud vil bo. Der vil Gud bo. Og så skal vi komme til han og ta bolig hos han. Jesaja kapittel 57. Der står det noe om hvor Gud bor hen. Der står det, for så sier den høye, Jesaja 57,15, for så sier den høye, den opphøyede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerter levende. Der bor Gud, sier Bibelen. Han bor i hjertet til den som sønderknust og nedbøyd i ånden. Ja, var det noe plass for en hellig Gud å bo da? Når Gud skal velge seg et bosted, var det noe plass å bo? Å slå seg ned i det skitne hjertet. Jeg vet ikke om du husker det som Gud sa til Nathan, og som skulle bæres inn i David sitt liv. David han syntes at Gud han burde ha en bedre plass å bo, ikke sant? Han sa at jeg bor jo i et hus av cedertre, mens Gud han bor i teltteppet han. Husker du hva Gud sier da, når David er så opptatt av at Gud han burde ha en bedre plass å bo? Gud han virkelig burde ha et ordentlig hus å bo i. Da skal vi lese på nytt fra 2. Samuels bok, kapittel 7. Og det er spørsmål som Gud stiller. 2. Samuels bok 7:7. Har jeg vel, hvor jeg så har vandret om med alle Israels barn, noen gang talt slik til en av dem som førte herskerstav i Israel, en som jeg hadde satt til å vokte mitt folk Israel? Hvorfor har dere ikke bygd meg et hus av sedertre? Fikk du tak i det? Altså, David, han er så opptatt, Gud, han burde ha en bedre plass å bo. Og så spør Gud, har jeg igjennom alle disse årene noen gang sagt til en av dem som satt der for å vokte mitt folk, hvorfor har ikke dere bygd meg et hus av cedertre? Hvorfor har dere ikke bygd meg et bedre hus? Hvorfor har dere ikke funnet en bedre plass til meg? Har vel jeg spurt om det noen gang, sier Gud? Har vel Gud vært opptatt av det noen gang? Bær du på et hjerte som iblant tenker at det kan i hvert fall ikke være en plass for Gud å bo. Så spør Gud, har vel jeg noen gang spurt, hvorfor har du ikke noe bedre å by meg? Hvorfor har du ikke bygd meg et hus av sedertre? Før jeg gifta meg så bodde jeg alene noen år. Bodde et par år i Kristiansund i et hus som egentlig var for stort for meg. Jeg var ikke den som var så glad i vaskerkost og salo og sånne ting. Og iblant så hele huset relativt bomba ut. Det var ikke værende der.
Jeg husker ennå I dag hvordan det kunne ringe på klokka, hvordan jeg skvatt I stolen. Lurer på hva I all verden det som kommer nå. Jeg så meg rundt I leiligheten. Og iblant så hendte det det at jeg fant ut ikke tale om at det kan gå åpne. Det går ikke an å slippe noen fremmede inn for å se hvordan jeg virkelig har det I min leilighet. Det fløt. Det var ikke vasket opp på. Jeg skal ikke si hvor lenge, men det var ikke vasket. Det var bomba I leiligheten. Og så ringer det på. Og så ser jeg meg rundt, og så tenker jeg, hjelpe meg. Ikke tale om. Og så fikk de bare stå der og ringe. Til de ble lei, tenkte jeg. Jeg åpner ikke. Ikke tale om at jeg kan slippe noen inn. Andre ganger, om det ikke var så ofte, så hendte det I hvert fall at også leiligheten der lukta grønnsåpe, alt var ryddig, alt var på stell. Ringte det på døra noen sånne dager. Da skal du tro det var en som var kjapt ute og åpnet, og viste besøk inn og rundt I leiligheten hvordan jeg hadde det her inne. Når Gud banker på hjertedøra, så det så mange som på et vis skvett til, og ser seg rundt på innsida, og finner så mye skit og urenhet, at ikke tale om at man har på et vis lyst til å åpne døra slik at Jesus kommer inn. Og så skal man ordne det, og så skal man ordne det, og så skal vi bli ferdig med det, og så skal jeg slutte med det og det og det, og så skal Jesus liksom komme inn. Hvis du en her som tenker på det viset, du skal bare få det litt på plass først. Du kommer aldri til å komme dit om du får leve sant I møte med Guds ord. At du vil oppleve at hjertet ditt en plass der du så gjerne ville vise Jesus rundt deg for å vise han det fromme, fine livet ditt. Aldri. Men du skal huske spørsmålet fra 2. Samuels bok, som salme 132 tar oss med rett inn I. Når Gud spør, har vel han noen gang spurt? Har han vel noen gang stilt det spørsmålet til en eneste enn? Altså, hvorfor hadde du ikke noe bedre å by meg? Jesus vil inn I det urene hjertet ditt og mitt. Han vil inn til den som sønderknust, den alt har gått I stykker for, til den som nedbøyd I ånden. Dit vil Jesus inn. Han vil inn I Peters sitt liv, han vil inn I Davids sitt liv. Han vil inn I våre hjerter. De som skulle bygge til Gud. Peter, jeg skal bygge deg hytte. Nei, Peter. Jeg skal komme, og Faderen skal komme. Og så vil vi ta bolig I ditt hjerte. Jesus, han kommer for å gjenreise for å opplive de nedbøydes ånd, står det. Vi skal ta med oss et vers I salme 147. Salme 147. Der står det sånn om Gud. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Det var et sterkt bibelvers. Han helbreder dem som har et sønderknust hjerte og forbinder deres smertefulle sår. Han bor hos den elendige, sier Bibelen. Han ikke opptatt av alt det du skal gjøre og være for han. Men han aller mest opptatt av hva han kan få gjøre og være for deg. Han vil bo I livet ditt. Han vil ikke bare inn på besøk en gang iblant og se hvordan det har gått og holde regnskap med uka som gikk. Han vil inn I livet ditt for å bo der. Være der til evig tid. Og så tenker vi at det passer så dårlig sammen med Jesus.
Det var det Peter sa når han sier til Jesus, du må gå fra meg, Herre, for jeg en uren mann. Han var så annerledes, Jesus så god, Jesus så ren. Han så annerledes, så uren, du må gå fra meg. Og så henger det sånn i meg dette spørsmålet fra Gud. Har vel jeg noen gang spurt hvorfor dere ikke har bygd meg noe bedre? Hvorfor dere ikke hadde noe bedre å gi meg? Når Jesus kom til jord, så sier Bibelen det at han reiste sitt tabernakel iblant oss, eller han reiste sin bolig iblant oss, som det står i de nyere oversettelsene. Men på grunnteksten står det han reiste sitt telt, sitt tabernakel i mellom oss. Han ble ikke født på suiten i det fineste hotellet i Betlehem. Han ble ikke født i et palass. Men Jesus, han ble født i en stall, der det var skittent, der det var urent, der det var støvet, der det ikke var noen som sto der for å tjene han. Han ble født inn i en plass der det lukta ondt, der andre ikke kunne tenke seg å overnatte i eneste natt. Der ble Jesus lagt, når Gud kom ifra sin himmel, der alt var rent. Og det skulle stå til et vitnesbyrd også, at Jesus, han er ikke avhengig av den og den standarden, for at han kan slå seg til ro. Det er noen som har kommet dit hen i livet, når de er ute og reiser for eksempel, at de overnatter ikke hvor som helst. Minimum, det må liksom være 3 stjerner. Minimum, det må være et eget bad. Minimum, det må være det og det og det. Ja, da hadde det ikke blitt mye besøk av Jesus i våre liv, om han skulle hatt et minimumskrav til hvor han steg inn. Jeg skulle ønske at du kunne få ta med deg det spørsmålet ifra Gud. Du som er opptatt av å stelle til noe bedre for han, noe bedre for han, har vel han noen gang spurt, sier han. En eneste enn, hvorfor har dere ikke bygget for meg et hus av sedertre? Tilbake til salme 132. Der sto det i et av versene noe om hvorfor Gud vil bosette seg der hvor han bosetter seg. La du merke til det? Skal vi si litt mer om det ganske snart, at han bor i Sion. Det er sånn todelt det her. Han vil bo i hjertet til mennesket. Der vil han bo. Og så bor han også i Sion. Vi skal komme snart tilbake til det. Men ser du hvorfor han bor der han bor? Ser du hvorfor han vil bo der hvor han bor? Skulle det være stille bittelitt, så skal du få lete. Det står i et av versene, hvorfor han bor der han bor.

Her vil jeg bo, sier han, og så står det komma. Og så står det en setning til. Fordi jeg har lyst til det, sier Gud. Vers 14. Ser du det? Her vil jeg bo. Fordi at jeg har lyst til det, sier han. Jeg har lyst til det. Hvorfor vil han bo i den elendige sitt hjerte? Han vil bo der fordi at han har lyst til det. Han føler seg ikke tvungen til det. Han føler ikke at det er det eneste som skulle sømme seg. Det er ingenting press eller noe som ligger bak. Men Jesus har et inderlig ønske om å få bo i ditt hjerte. Han bosetter seg der han vil. Og han gjør det ikke slik mange mennesker kan gjøre det, fordi at det var nesten det eneste alternativet. Jeg hadde ikke anledning til å bosette meg en annen plass. Det ble jo bare sånn. Men når han bosetter seg, når han velger seg bosted, da gjør han det bestandig, fordi at der har han lyst til å bo. Og så sier Gud til Peter, hør han, dette er min sønn, den elskede. I han har det velbehag, hør han, så skal du høre. Og så sier han, Faderen og jeg, vi skal komme til han, og så skal vi ta bolig hos han. Vi skal ta bolig hos han. Jeg har stått i noen resepsjoner i hotell, ulike plasser i denne verden, og møtt relativt oppbrakte gjester som kommer rett tilbake fra rommet de har fått utlevert, og sier det ikke tal om. Det kan ikke være det rommet som skulle være for meg. Aldri i verden om jeg kommer til å bo på det rommet. Altså, de kom, og så møtte de noe som var så annerledes enn de hadde trodd. Og så snur de ryggen tvert om, og så går de bort. Og så er det til resepsjon, og så krever de noe bedre, og noe oppgraderinger. Eller så finner de seg sannelig en bedre plass å bo den natta. Sånn er ikke Gud. Han vil bo hos den som er sønderknust og nedbøyd i Sion. Den som er forferda i møte med hans ord. Og han vil gjøre det av eneste hensikt. Han har lyst til det, sier Bibelen. Og så vil han helbrede de sønderknustes hjerter. Og så vil han begynne å arbeide med sårene og forbinde sårene. Det står det mange parallelle tekster til i vår Bibel. Salme 132. Salmen sier i det syvende verset, vi vil komme til hans bolig. Vi vil tilbe for hans fotskammel. Reis deg, Herre, og kom til ditt hvilested. Og så videre. Og så står det i det 13. verset, for Herren har utkåret Sion. Han vil ha det til bolig. Dette er mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi at jeg har lyst til det, står det. Hva er Sion for noe? Sion brukes på to måter. Sion, det brukes om byen Jerusalem. Det skal vi si litt mer om nå ganske snart i neste time. Men så brukes også Sion om noe annet. Hva brukes Sion som et begrep på? Når det står for eksempel i 49, Jesaja 49, Sion sier, står det. Altså en by, sånn sett kan du ikke si noe, men Sion sier, Herren har glemt meg, Herren har forlatt meg. Hva er Sion da for noe? Da er Sion et uttrykk for Guds folk.
Det sier han et uttrykk for Guds folk. Der ville Gud bo. Så sier Gud det at, så sier Jesus det at alle dem som tok imot meg, altså alle dem som tok imot meg, dem ga jeg rett til å bli Guds barn. Og så blir et menneske et Guds barn og en del av Guds folk når Gud får stige inn med sitt blod og sin frelse i et hjerte. Sion har jeg utkåret meg, der vil jeg bo, sier han. Fordi at jeg har lyst til det. Det er et uttrykk for Guds folk. Og så skal vi ta en liten pause nå, og så fortsetter vi om et kvarter. Og skal si litt om Sion også som et sted der hvor Gud vil åpenbare seg.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Ørner er fascinerende og litt skremmende fugler. Mange har observert dem på avstand ute i naturen. Færre har sett ørnereir, og bare noen få har sett ørnereir på nært hold, slik at en legger merke til hvordan de er innvendig. Jeg har ikke, men jeg har lest at når ørnen bygger reiret sitt, begynner den med å samle tornekvister, greiner, skarpe steiner og en mengde andre ting som synes å egne seg lite til dette prosjektet. Men så fôrer ørnen reiret med et tykt lag av ull, fjær og skinn fra dyr den har drept. Dermed blir reiret mykt og varmt for eggene, og når ungene til ørnen er blitt så store at det er på tide å lære å fly, oppstår et problem. Ungene har et behagelig reir, de får nok mat uten å anstrenge seg, og de har slett ikke lyst til å forlate luksustilværelsen sin. Da setter foreldrene inn med sin egen taktikk. Med de sterke klørene begynner de å rive opp det tykke teppet av skinn og fjær. Og dermed kommer de fram, ruglete greiner, skarpe steiner og spisse torner. Jo mer det myke sengetøyet blir revet i stykker, dess mer ubehagelig blir reiret for ungfuglene. Til slutt kan foreldrene løfte de skrekkslagne ungene høyt opp i luften, og slippe dem så de bare er nødt til å fly. Og klarer de ikke å sveve, så vet de voksne å fange dem i fallet. Poenget er, ørner oppdrar ungene sine ved temmelig tøff behandling. Jeg har lest om mennesker som kan gjøre noe lignende. Tøff behandling for å oppdra, ja til og med berge liv. Pastor Ken Klaus forteller om en kvinne på 1800-tallet som reiste sammen med sin lille baby i et fjellområde vest i USA. Reisemåten var hest og vogn, og været var kaldt med vind og mørke. Men kusken hadde omsorg for passasjerene sine, og han la merke til at moren var i ferd med å falle i søvn. Det kunne være svært farlig under slike forhold. Dermed stanset han vognen, tok barnet, pakket det godt inn i ekstra tepper og la det under setet der han satt. Så satte han moren av på veien, og uten å si et ord kjørte han av sted og dro fra henne. Da ble det liv i moren. Hun ristet av seg slappheten og løp etter vognen og ropte på babyen. Da kusken var sikker på at blodomløpet var kommet i gang igjen hos damen, stanset han, lot henne komme opp i vognen igjen, og så fortsatte de reisen. Det blir ikke fortalt om den kvinnen noen gang satte pris på hva kusken hadde gjort. Det var en tøff behandling, men det reddet antagelig livet til både henne og barnet. Når vanskene melder seg i livet vårt, tenker vi som regel ikke på at de kan komme fra en høyere makt som egentlig vil oss vel. De fleste kretser bare omkring den tanken at Gud ikke bryr seg om dem, eller at han rett og slett er ond og hensynsløs. Jakob skriver i Bibelen at vi skal bare se det som glede når dere kommer i mange slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, virker det tålmodighet. Om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den. Den sanne visdommen kan lære oss noe om at bak tøff behandling kan det ligge både godhet og kjærlighet. Bare vær tålmodig, vent og se.

En psykiater besøkte en behandlingsinstitusjon for dårlige pasienter. Han ble spesielt opptatt av en pasient som hadde krøllet seg sammen i et hjørne, og som satt der alene time etter time og klødde seg over hele kroppen. «Min gode mann», sa legen vennlig, «hvorfor sitter du her i hjørnet helt for deg selv og klør deg hele tiden?» «Fordi», sa pasienten trett, «jeg er den eneste personen i verden som vet hvor jeg klør.» «Har du opplevd det slik?» «Sier du for deg selv, det er ingen som vet hvordan jeg har det?» I Bibelen sa en person, «Det er ingen som kjennes ved meg. All tilflukt er blitt borte for meg. Det er ikke noen som spør etter min sjel.» Men Bibelen svarer, «Smak og se at Herren er god. Salig er den som tar sin tilflukt.»

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Velkommen til vinterstevne i Karasjok.
2: Både spart inn dalvetjokk i midt av Karasjokas.
1: I fjor, da ble hele vinterstevnet avlyst.
2: De må ha sagt at alle dalvetjokk inn helt i hovedet noe lenge.
1: Og egentlig så blir det avlyst i år også.
2: Ja, nå må jeg ikke ha sagt at jeg helt i hovedet.
1: Men nå gjør vi det slik at vi tre som skulle vært predikanter på vinterstevnet, vi skal holde tale på Radio DSF.
2: Det alt skjedde nå. Vi kan måske kalt det med selv at alle vil ikke mitte gara sjokkes. Vi taler ikke den DSF og Radio Tjada.
1: Og de tre som skulle vært med,
2: ja, da kan man ikke lære melde.
1: Det Kurt Olsen.